0: Press concurrenza, full cool, jour, span, fans in Mislem, mega. Provincialen folk is a bit, in pa tok, blazen preprast.
1: Ja, valda ne.
0: Pa kva češ, njegov šit v glavi nast.
1: Ah, pejt na urad.
0: Pa kva se češ, z njim bos, če spa lahko sam sep.

lat. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: To je jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Street Google nima pojma.
2: Končno.
3: Se je vrnil, Street Google nima pojma in tokrat začenjamo seveda z vprašanjem, ki smo ga imeli že v tem jutru, in sicer, kaj je to bogatstvo. Koga pa smo vprašali? Bili smo v prvem razredu osnovne šole v Luciji.
2: Tako je, torej imena imamo in bodo povedali kar sami, naj se predstavijo.
4: Tom, Nik, Mija,
5: Tisa,
6: Ula,
7: Aurora,
8: Luka,
9: Matijas,
10: Lijev,
11: Arja.
3: 10 zelo, zelo prikupnih šolarčkov.
2: Ki... Zelo zgovornih, moram reči, veš, ker vseeno smo prišli dokaj na začetku šolskega leta, torej smo jih obiskali v tem tednu in veš, ponovadi so še mogoče malo bolj sramežljivi, ne, v novem okolju in tako naprej, ampak oni so tako govorili, ko naviti so bili res.
3: Evo, in mi smo jih vprašali ravno o denarju, kdaj si bogat, kdo je bogat in tako. Tako so odgovorili oni.
2: Kaj to pomeni, da je nekdo bogat?
12: Da ima dosti denarja
13: in da se lahko kupi nekaj velikega.
2: Kaj na primer?
13: Avto. Tak bogat, Porsche.
14: Da ima dosti denarja.
15: Da je na televiziji.
2: A vi poznate koga, ki je bogat?
16: Jaz sem bogat.
2: Zakaj?
16: Ker imam dosti denarja.
17: Za rojstne dneve ga dobim in ko grem kam.
2: A si si z njim že kaj tudi kupo?
17: Ne, še ga šparam.
18: Jaz sem tudi bogat, zato ker imam veliko denarja, ma ga nisem služil.
19: Jaz sem pa že blagajna.
9: Jaz sem prej bila, zato ker sem imela dosti denarja in pol v Kanadi. Sem si kupila neki veliki monster truck, ki lahko gre dvakrat avto takoj.
11: Sem tudi veliko denarja.
2: Kaj pa to pomeni, da imate veliko denarja? Koliko je to veliko denarja?
6: Toliko, kot so jih imeli Beatlesi.
18: 20 evrov.
7: 60.
4: 100 milijardov.
10: 100 tisoč.
12: 125 in 80.
13: Neskončno.
2: Imate neskončno denarja na razpolago. Kaj bi kupili?
19: Samo si hočem kupiti muco, samo mama pa ati je rekla ne.
16: Jaz tudi si hočem z mami kupiti mucko, ma moja babi ne dovolji, ker bo plezala mucka po najini steni, ko bomo mi imeli odprta vrata, ker nikoli ne zapilamo za sabo vrata od najine sobe, bo muca zbežala in bo vse pokrila.
15: Kupili celo hišo, cel blok, formulo.
1: Bi se kupila enega velikega pliškota.
8: Zlato FIFA World Cup žogo.
3: Lamborghini, ki ima gor diamante.
2: Koliko to stane?
3: Ne vem.
2: Približno 100 evrov.
3: 10 milijard.
2: Evrov?
3: Ne, milijard.
2: Te otroke, ki smo spoznali, prav vsak od njih je bogat, ker to so srečni otroci, navihani otroci, zdravi otroci, ki imajo priložnost hoditi v šolo in biti lepo oblečeni, na primer, in da so čisti, in to mislim, da je važno in da je bogatstvo, da imajo doma srečno družino.
3: Pa še biti lepo slušajo.
2: Tako, to je pa dodatek, to je pa plus.
3: To je pravo bogatstvo.
1: Street Google nima pojma.
0: Pokrovitelj je Baby Center. Dobrodošli v družini.
1: Radio Capri.

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
2: To je Kapris.

0: Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Daž je držal obljubo in jo tudi izpolnil. V tem trenutku, kot kaže, se boste prebudili in odpravili proti mokrem četrtku in deževalo naj bi vse do konca dneva, pravzaprav, če čisto tako pogledam. V par sunkih utegne biti največ zdaj zjutraj in proti večeru. Petek pa vsaj zaenkrat kaže, da bo delno oblačen, mogoče na trenutke spet bo curljalo, ampak načeloma bo suho. Za naš konec Slovenije zaenkrat še vedno kaže oranžno opozorilo, bodi si za nalive in močan veter in nevihte, tako da pričakujte to. V tem trenutku pa imamo na termometrih 21 v Kopru, 17 v Postojni, 18 v Ilirski Bistrici in pa 21 v Izoli. Morje ima danes jutraj 27 stopinj tudi na Belih skalah.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: Ura 6. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Vlada se na današnji seji namerava seznaniti z najnovejšimi napovedmi Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. Na to bo predvidoma potrdila rebalans letošnjega proračuna, s katerim namerava skupne odhodke zvišati za približno 700 milijonov evrov na 18,4 milijarde evrov. Vlada, ki se bo danes sestala na Brdu pri Kranju, bo na seji obravnavala tudi predlog zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe. Ta prinaša vrsto začasnih ukrepov za učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe, manj administrativnih obremenitev ter večjo prožnost pri zagotavljanju storitev. Na mizi ustavnih sodnikov bo danes zahteva za ustavno presojo zakona o lokalnih volitvah s predlogom za začasno zadržanje zakona. Zahtevo za ustavno presojo so minuli teden vložili poslanci Svobode, SD in Levice zaradi oduzema volilne pravice državljanom tretjih držav. Svet Evropske centralne banke bo danes zaključil dvodnevno sejo, ki jo tokrat gosti nemška centralna banka Bundesbank. Po napovedih analitikov in tudi na podlagi signalov iz vrst članov sveta je pričakovati, da bo ob novih pritiskih na cene energentov in inflacijo zaradi razmer na Bližnjem vzhodu drugič letos dvignil evrske obrestne mere. Svetovni dan preprečevanja samomora, ki ga obeležujemo danes, tretje in zadnje leto, poteka z geslom Spreminjajmo razumevanje samomora. Geslo spodbuja začetek iskrenih pogovorov o samomoru, odpravljanje mitov ter zmanjševanje stigme. Svetovna zdravstvena organizacija pa z njim poziva k premiku od nerazumevanja k odprtosti, empatiji in podpori. V Rimu bodo za obiskovalce prvič odprli Trajanove terme, antično kopališče in rekreacijski kompleks z mogočnimi freskami in mozaiki. Kopališče, ki ga je leta 109 odprl najslavnejši arhitekt tistega časa, Apolodor iz Damaska, je obsegalo 60 tisoč kvadratnih metrov površine. Zaenkrat bo odprto le ob koncih tedna za skupine največ 15 oseb.
1: Na Primorski avtocesti že zastoj ta trenutek proti prestolnici pri počivališču Studenec, 5 km pa 12 minut tudi zamude in pa še okvarjeno vozilo pred počivališčem Rabar Komanda, tam je tudi zaprt vozni pas, drugače pa ceste spolske in mokre, tako da tudi bolj nevarne. Srečno in počasi!
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
3: Uživo na radiju Dabu in na Radio Kapris.si.
6: Dobro jutro Kapris, dobro jutro obalo.
7: Jutro ekipa.
5: To je jutranji šov številka ena.
3: In s tabo Rustja, Manca in Pangos.
1: No, pa je prišlo. In sicer dež. In tudi Manca. Dobro jutro.
7: Imamo vsi dolge majice, imamo.
1: Imamo. 10. september je prinesel nekaj dežja in ta dež bo danes ves dan z nami. kar je lepa novica, mogoče še najlepša za rastlinje, ki bo končno spet malo lahko zadihalo po tej vročini.
7: No, tudi za nas, tudi mi bomo dihali, tudi mi dihamo.
1: Ja, čeprav je topleje kot včeraj v tem času zunaj.
7: Res?
1: Ja, tudi po temperaturi.
7: Ne, meni je pa...
1: Včeraj je bilo ob tem času v Ilirski Bistrici 12 stopinj, zdaj je 18.
7: Ema, pri nas.
1: Pri nas je 21, kot včeraj.
7: No, evo. Ha. Majčka je, dolgi hlače so, ma Japonke ostajajo. Če pa res, saj pri sebi tako vidim.
1: Two Colors, BTS in če se zdaj že saj rastlinje napilo, gremo tudi mi nekaj spiti in sicer dobro kavo. Dobro jutro.
7: Jutro. Petro.

0: Heavy Metal Love na Kaprisu je najče šesta. Dobrodošli in dobro jutro u 10. september. Danas je že četrtek. Ali komaj četrtek?
1: Po tem tednu komaj.
0: Komaj, ne?
1: Ja, ful sem vleče.
0: Težko smo pricapljali do tega četrtka. Včeraj sem bil na rojstnem dnevu od, non od moje drage Tine. Heavy Metal Love na Kaprisu je najče šesta. Dobrodošli in dobro jutro u 10. september. Danas je že četrtek. Ali komaj četrtek?
1: Po tem tednu komaj.
0: Komaj, ne?
1: Ja, ful sem vleče.
0: Težko smo pricapljali do tega četrtka.

0: Kaj pa je bila še ena plastenka, ne vem, nečesa drugega, skratka, je bilo tako par plastenk na mizi, ne? In razen vina, ki je bilo logično v steklenici, zato ker pač imajo svoje in je bilo v dekantru in tako naprej, sem gledal tisto plastiko in tista plastika, tam sem rekel, kaj bomo zdaj s temi flašami, ne, sem vprašal na koncu, nič, vržemo smeti, ne?
1: Ja.
0: In potem se spomnil na našega sodelavca Tilna, ki v bistvu te plastenke vse lepo pridno zbira in potem jih odnese v tam, ki se jih zbira in jih proda pravzaprav, ker oni potem to reciklira. Nekam na Hrvaško, če se ne motim, ne?
1: Ja, oni se smejo to.
0: No in tako je potem tip priden, ne? Naredi nekaj dobrega za naravo, pa konec koncev še nekaj zasluži. Lepa zgodba se mi zdi, no?
1: Ja, itak. Mislim, jaz sem malo kdaj spomnim, da bi lahko nekam to zbiral, pa potem me, ko se nabere, peljal enkrat dol, ne?
0: Ja, zdaj, ne vem, če gre to, če se bo to zgodilo tudi našemu Tilno, da bo, ne vem, tako kot je on tip, ki smo prebrali tudi eno zgodbo, te na koncu, ko je nosil vse te plastenke tako reciklirati, je zaslužil nekaj denarja, potem je igral z eno srečko, je postal milijonar z umim denarjem, ne, zaradi, ne, če je taka zgodba, jaz to Tilno zaželim in mu privoščim, zdaj, ne vem, če se mu bo zgodilo, ma.
1: Pa da kaj podeli z nami, pol, ne?
0: Ja, seveda.
1: Radi te imamo.
0: Po mojem Tilnem prej z nami podeli kakšno plastenko, kot kakšno tiste dobiti. Ja,
1: redim do
0: tako je. Zdaj, vse to plastiko, ki se nabira. Veš, kaj se tudi vedno spomni, ko govorimo o recikliranju plastike? Manca, ti se boš spomnila. S čim zalivaš rastlinje na grobovih na pokopališčih?
2: Z starimi flaškami, flaškonje.
0: Ja, od česa?
2: Od mehčavca,
0: perlana in take
2: res
0: zadeve.
2: Res je, res. Na pokopališču vedno najdeš, tam imamo tako v bistvu na našem Bertoškem, je prav en stebrček postavljen
0: tako.
2: In potem daješ gor, nalagaš.
0: Tako. Ja. Tudi to je neka sorta reciklaža, ker če ne drugo dobilo saj neko novo uporabo. Zdaj pa, glede na to, da marsikdo je že zbojen, smo ugotovili, da mečestven sedmo vas je res veliko. Kaj pa vi, a zbirate flaše, jih nesete potem prodati ali jih vržete v kanto, nič 31-533-288, če mogoče imate še kakšno pametno idejo, kako se kaj lahko tudi doma reciklira. Medtem bomo pa mi reciklirali še eno in sicer ona, ki se po mojem ni dosti reciklirala, ampak J.Lo, David Guetta in Save Me Tonight.
3: Hi, this is Jennifer Lopez.
4: This is David Guetta.
5: Save me tonight.
6: To je Kapris.
7: Številka ena na obali.
8: Številka ena na obali.
9: Yes.

0: prišla Marija Marija in Santana je rekel, da je bila čela, je bila čela. V glavnem 6.21, 10. september. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaj imamo na cestah?
1: Imamo predvsem dež, tako da dajte biti previdni in počasni, ker je bolj nevarno. Pa potem tudi že zastoje proti prestolnici 20 minut, že več od počvorišča Studenec naprej. Tam je tudi kvarjeno vozilo, ki vira promet za predvozni pas. To pa zaenkrat to.
0: Dobro, veš zakaj? Tudi zaradi tega, ker pravijo, da tam na kakšnem verjetno malo bolj ruralnem območju se otegne zgoditi, da kakšna divja svinja teče na cesto. Dajte biti pozorni, kot nas je pravkar pokecal poslušalec. Še toliko bolj zdaj, ker drsi, če nas drugo, ker ne boste uspeli zavreti pravočasno. Kar se pa tiče vsega ostalega, nimamo obvestilo o vodi, kar je super, imamo samo to obvestilo. Da že čez nekaj trenutkov se pridružita še Buzi in Maja Smith. 6.22, dobro jutro.
1: Jutro.
2: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem, enega pa tudi lepo obdarimo.
3: To so čestitke na Kaprisu. Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
2: In za ostalo poskrbimo mi.
3: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
2: Kaprisove slavljence obdaruje.
3: Fori serija Naša redu. Zdaj Fori serija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privoščite si mediteransko rozbitko taljato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge foriserija dobrote. Za kosilo, večerjo ali samo pijačo ob sončnem zahodu. Foriserija Sunset Panorama Šared. Dobra hrana, sproščeno vzdušje in razgled, ki ga ne pozabiš.
2: Pozor, Izola! Tuš Cash & Carry Izola je ob sobotah odprt vse do 17. ure. Pijača, živila in neživila po odličnih cenah. Vabljeni v Tuš Cash & Carry Izola.
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
3: Kapris.
2: Kapris.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Dež bo ves dan kar sprijaznite se s tem. Danes temperature uspejo narasti do 21 in glej ga zlomka 21 trenutno že tudi na termometrih v Strunjanskem drevoredu. V tem trenutku ima tudi morje 27 stopinj še vedno in počasi, a ne pada. Ampak še vedno ostaje tam pri 27, kot kaže. Največ dežja, kot piše za enkrat na napovedi, utegne biti med 9 in 9 zvečer. Torej 12 ur samega dežja, petek pa bo bistveno lepši.
3: Potrebujete elektriko tudi tam, kjer ni električnega omrežja? Tu je električni generator Šepah, ki zagotavlja elektriko več ur. Poganja pa ga 4-taktni bencinski motor z močjo 3,6 kW. Kompakten, prenosen in idealen za vaš dom, vrt, kampiranje, dogodke na prostem ali delo na terenu. Samo 498 evrov, samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
4: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. V okviru Evropskega tedna mobilnosti, Regijski center mobilnosti Istra Brkini Kras in Regionalni razvojni center Koper organizirata prav posebno regijsko kolesarjenje od Komna do Pirana. Ta trasirana pot simbolično povezuje vseh 8 občin obalno-kraške regije. Več Tilen Filipčič z Regijskega centra mobilnosti.
6: Gre pa za to, da bi prav skozi vseh 8 občin naše regije izpeljali nek kolesarski izlet, ki pa je tudi delaven. Namen je namreč, da se gre konkretno pogledati na terenu, kakšne so težave na infrastrukturi, ki je že vzpostavljena in pa mogoče izzive, rešitve poiskati za tiste dele, kjer se bo šele zgradila ta povezava. Začnemo v Komnu ob 8 zjutraj, zaključi se v Piranu predvidoma ob 8 zvečer. Mislim, da je trasa dolga 101 km, premaga ne bo treba tudi 880 višinskih metrov.
5: V okviru združenja Euromed Postal, ki povezuje mediteranske pošte, je išla nova znamka Pošte Slovenije z motivom mozaika iz izolskega arheološkega najdišča Villa Maritima. V preteklosti se je slovenska Istra sredozemlju že predstavljala z motivi istrske jote in ribiškimi hišami, projekt pa se bo nadaljeval s podobnimi kulturno-skladnimi motivi. Andrej Preložnik, arheolog in strokovni sodelavec Inštituta za arheologijo in dediščino Univerze na Primorskem, je prepričan, da je takšen mednarodni dogodek lahko odličen mali zagon javnega interesa, ki bi botroval nadaljnemu odkupovanju ostankov vile in raziskavi celotnega območja. Po njegovem mnenju bi Izoli koristilo še več projektov odkrivanja dediščine, predvsem zaradi novih priložnosti za razvoj turizma, povezanih z bogato snovno zgodovinsko dediščino.
2: Gremo še na ceste, ta trenutek se pravi zastoj že na primorski avtocesti, od počivališča Studenec naprej je 20 minut za dlje se peljati in pa tudi okvarjeno vozilo vira promet pred počivališčem Rabr Komanda. Tam je zaprt vozni pas, zastoj pa tudi nastajajo od priključka Vrhnika proti prestolnici za enkrat 3 km. Srečno, previdno počasi.
4: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
7: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
8: Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
8: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
10: To je tvoj najljubši jutranji šov.
9: To je Kapris. Kapris.
8: In v tvoji družbi Rusja, Manca in Pangos.
2: 6.33 na uri in 10. september na koledarju. Dobro jutro.
11: Jutro.
2: Dobro jutro, sem tisti, ki se prebujate in mogoče tudi danes morate pospraviti malo po stanovanju in naleteli boste na en kup enih plastenk ali pa nekih takih flaška, ki vam žal ne služijo več. Kaj boste s tem naredili? Nič 3153328 ali jih reciklirate ali kaj naredite z njimi, kaj drugega. Dajte nam povedati, da lahko to malce zdaj prežvečimo. Punterija, še prej pa Ariana Grande in Hey That I Made You Love Me.
12: Hi, I'm Ariana Grande.
4: To je Kapris.
13: Številka ena na obali.

0: Punterija, Shakira in Cardi B, 27. 10. september je danes. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro.
0: Alo, Ramina Kaprisu smo tudi dokaj pridni, kar se tiče vseh teh plastenk in vse te krame, ki hočeš, nočeš, ostane po kakšnih zabavah in tako naprej. Mi se to lepo ločimo in potem gremo tukaj zraven in imamo, ko se reče, otok.
1: Ekološki otok.
0: Se pač razdeli to tam, kamor kaj sodi. Doma je mogoče malo težje, ker če nimaš doma ravno te kante, pol to moraš dajati v neke vrečke, pa pol to nosi do ekoloških otokov, ki pa niso tako zelo pogosti, če nisi v nekem strnjenem naselju.
1: Mislim, mi pri nas doma to počnemo. Torej, mi ločujemo plastiko na eno stran, oziroma plastenke, kakorkoli, in jih potem odnesemo, damo v avto in odpeljemo do ekološkega otoka najbližjega in potem tam damo v ta pravi zabojnik.
0: Ja, dobro, če imaš...
1: Je rumen.
0: Plastika je rumen. Ja. Jih imaš ful daleč ekološke otoke?
1: Se moram odpeljati z avtom, tako da vseeno pač ni, da bi lahko šla peš, se, še posebej, če je to pač res, ne vem, mi dajemo to v kartone oziroma v pač neke vrečke in če bi šla peš, bi rabila še kakšno roko zraven, ali pa vsaj kariola.
0: Tako da še dobro, da daš v avto, da lahko
1: ja, odpeljem z avtom do pač tega ekološkega otoka.
0: Ok, Pangos, ti imaš manjše stanovanje, ti imaš ekološki otok, ki je tam blizu?
2: Ja, bez pom...
1: Pod blokom, verjetno.
2: Zdraven.
1: No, ja. Evo.
2: In je v bistvu še na ključ, tako da ne more čisto vsak.
0: Ampak to je samo prebivalci.
2: Ja, samo pač tisti, ki živijo tam in ki imajo pač dostop do tega otoka in je vedno lepo pospravljeno, to moram priznati. Pač vedno urejeno, vedno redno pobirajo smeti, tako da...
1: Že, ki govorimo o ekoloških otokih, a veste, da tukaj pri nas na... A ta cesta je tudi pristaniška?
2: Ja,
0: tista pristaniška.
1: Ta pristaniška cesta, ki je v bistvu na strani od bivše Soče. Imamo tudi eno ekološki otok za ful različne stvari. Govorimo o baterijah, o starih telefonih in tako naprej. Tako da tam si lahko greste pogledati, kaj lahko vse tam pustite. Ne vem, če ljudje to vejo.
0: Jaz nisem vedel. Torej, ta tukaj nam najbližji ima tudi to.
1: Ja, malček naprej, torej, če greš od Soče proti Mudinim vratom, nekaj med tem delom.
0: Okay.
1: Na, pri banki Koper.
2: Tam so velik travnik.
1: Tako, ja.
0: Ker sem je ravno nabral en kup enih, ne vem, imam star printer, recimo. Kam z njim?
1: Ja, to je vse to tam zbirajo. Ja.
2: Printer mislim, da ravno ni.
1: Misliš, da ne printer, ne po mojem, ak misliš kartuše?
0: Ne,
1: govorimo pač manjši.
2: Tipo baterije, kartuše. Tako. Mogoče kakšen stari telefon, mislim, da to tudi lahko.
1: Ni za velike kosovne odpadke.
0: Pazi to, stare telefone, sicer super prav, če se vam s tem ne da ukvarjati, se včasih da dobro tudi unovčiti. V smislu, star telefon je dobro, da je komu dati, ker notri so tudi, ne vem, če veste, elementi iz zlata zaradi prevodnosti in marsikdaj tisto zlato tudi marsikaj komu pomeni. Tako kot recimo se plastenke da reciklirati na Hrvaško in dobiš nekaj evrov nazaj, tako je marsikdo, ki stare računalnike, stare telefone, take zadeve, ki imajo zlate komponente v vezju, vzamejo, kar raztopijo tisto zlato in pol zlato prodaš, ne?
1: Ja, samo dobro, koliko je tega?
0: Se nabere, hitro.
1: Ja?
0: Sploh mislim, da pri računalnikih je to malo bolj opaziti. Ja.
1: Evo, zdaj Pangos je najdu novo tržno nišo.
2: Kako imam z tega doma?
1: Vsi stare telefone in računalnike Pangosu.
2: Ja, zbiramo.
1: Zbiramo.
2: Pristaniško 4. Dvek sem tu.
0: Prašili smo vas, kaj vi s starimi plastenkami, odvržem jih med plastiko, ločujem jih od drugih odpadkov. Okay, ja, vse logično, ker pač mora biti plastika. Stisnem jih in damo roben zabojnik. Tudi prav, tako je prav. Tako da zbiramo vaše SMS-e in če imate vi še kakšno anekdoto tudi glede tega recikliranja ali pa pravilnega metanja v smeti oziroma v zabojnike, nam pišete na nič 3153328. Damo dva hita, Ale Farben, Žanik in One Republic, Need Your Love, 6:44.
3: Everybody, this is Ryan from One Republic.
4: Kapri se številka ena na obali.

0: Mi ne potrebujemo nobenega majhnega Hollywooda. Mi smo sam svoj Little Hollywood in to je slovenska Istra, kjer danes dežuje in bo deževalo ves dan. Na to se pripravite. Na cesto pa kako?
1: Če se mene vprašam, mi smo bolj Bollywood. Ampak drugače na cestah pa predvsem mokro in spolsko, kar pomeni, da tudi nevarno. Drugače pa zastoj proti prestolnici, že od počivališča Studenec naprej 20 minut boste potrebovali več. In pa tudi malo se zaštopa pri priključku Vrhnika, tudi proti prestolnici, 6 km dolg zastoj, 10 minut tudi zamude.
0: Dobro, previdno in strpno, torej kamorkoli se odpravljate. Sprašujemo vas, kako vi reciklirate recimo doma plastenke ali pa kako ločujete smeti, a ste dosledni ali niste dosledni, nobenega ne bomo izdali, nobenega bomo zatožili. Nič 3153388, SMS, inbox ali pa WhatsApp in Viber. Čas pa je za Primorske novice.
2: Danes v Primorskih preberite.
0: Novogoriška občina želi postati ena najbolj prepoznavnih v Evropi, pravijo. Sežanski in koprski gasilci so na koprski železniški postaji preizkušali novo cestno železniško vozilo. Kako v soboto do prizorišča letošnje proslave priključitve Primorske, pa tudi da upis k novemu zdravniku v Kolmu, v Olmu pravzaprav gnečo so obvladovali še pred poldnevom. Ponovljeno sojenje pulmologu Damjanu Birtiču je dobrih 6 let po oprostilni sodbi prineslo enak razplet, pa tudi da poročilo z beneške Mostre iz prve vrste George Clooney, dobitnik Zlatega leva za življenjsko delo, o svobodoljubni umetnosti, umetni inteligenci in lažnih novicah. In marsikaj drugega v Primorskih novicah.
2: Od Rovinja,
3: v Piran, Izolo in Koper,
2: mimo Ankarana,
4: pa vse do Benetk
3: in po celotni Sloveniji.
2: To je Radio Kapris na Dabu.
3: Brez prekinitev
2: in z odličnim zvokom.
3: Kjerkoli si.
2: Kapris, številka ena na obali.
5: V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah, brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
6: Merkur, ker je lahko še boljše. Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
5: Gradite, prenavljate ali opremljate. Promo Arh je pravi naslov za vas. Sejem graditeljstva, opremljanja in urejanja od 16. do 18. septembra v dvorani Žatika v Poreču. Novi trendi, številna izobraževanja in gradnja hišnega modela v živo. Ideje, ki navdihujejo in rešitve, ki navdušujejo. Promo Arh Poreč.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
10: Porsche Koper.
5: Nova sezona prve slovenske futsal lige se začenja. V petek ob 20. uri vabljeni v športno dvorano Burja na Škofijah, kjer Bronxi gostijo tretji uvrščeni Benedikt. Prenovljena ekipa Bronxov napada sam vrh lestvice, zato potrebuje tudi glasno podporo s tribun. Bronx Škofije proti Benediktu. Petek ob 20. uri. Vstop je prost.
2: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
11: Sveže novice iz slovenske Istre. Obala plus.si.

0: so krompirjeve počitnice. Spalmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane. Potovanja z avtobusom in letalom. Wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
1: Obljubljeni dež je prišel, a kljub samo, čeprav zdaj ne dežuje, imejte s seboj dežnik, ker bo deževalo čez ves dan. Začenjalo se bo spet do poldan in temperature so že na svojem višku, trenutno 21 stopinj v Ankaranu, 17 v Postojni in 18 v Ilirski Bistrici, ter 19 na Kozini, morje ostraja s 27 stopinjami. A danes bo deževno, jutri pa bo muhasto predvsem v zgodnjih jutranjih urah, potem čez dan pa naj bi bilo zgolj oblačno, mogoče kakšna dežna kaplja, pa še to ni rečeno, da bo res tako, kot kaže. Tako da ja. Uživajte v temu, kar vam je danes prinesel ta 10. september in proti vikendu pejte nasmejani, ker bo lepo sončno in ne prevroče.
2: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
3: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Uraj 7.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Po sredinem nevihtnem dogajanju bo danes nad Slovenijo prišla fronta, zaradi katere bodo padavine državo zajele od zahoda in severozahoda. Nastajali bodo dolgotrajni nalivi, najbolj na jugozahodu, nalivi pa se bodo lahko pomikali tudi proti notranjosti. Oranžno opozorilo tako velja za vse regije, razen za severovzhodno. Svet Zavoda Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana bo danes zasedal na redni seji. Če bo vlada dopoldne na svoji seji podala soglasje k razrešitvi dosedanjega generalnega direktorja Marka Juga, bi svet UKC popoldne že lahko odločilo o vršilcu dolžnosti direktorja. 15 tisoč evrov, toliko zaradi razžalitve časti, zahteva Tina Gaber Golob od poslanke Resnice Katje Kokot. Ta je na družbenem omrežju X objavila komentar, ki naj bi žaljivo namigoval na govorice o preteklosti Gabrove. Kokotova vse očitke zavrača. Prek odvetnikov je Gabrova zahtevala umik objave, opravičilo in plačilo 15 tisoč evrov odškodnine za duševne bolečine. Kot so zapisali v zahtevku, naj bi te besede povprečen bralec razumel kot neresnične in žaljive navedbe, da se je Gabrova prostituirala za arabske kliente. Katja Kokot, ki sicer trenutno zaradi bolniške odsotnosti zadeve ni komentirala, je to zavrnila. Njen odvetnik je v odgovoru zapisal, da žalitve ni, saj Tina Gaber Golob v komentarju sploh ni bila omenjena, prav tako ni bil zapisan noben konkreten očitek, ki naj bi letel na njo. Ameriški predsednik Donald Trump je na prvi nacionalni konvenciji republikancev pred kongresnimi volitvami sredi predsedniškega mandata v Dallasu skušal spodbuditi svoje volivce k udeležbi z obljubo $5,000 oziroma $4,300 za vsakega Američana, če bodo republikanci uspeli ohraniti večino v kongresu. Poglejmo še šport. Na dirki po Španiji bo danes na sporedu 18. etapa. Kolesarje čaka 32,1 km dolga vožnja na čas, ki bo povsem ravni in bi lahko prinesla velike razlike med kandidati za skupno zmago. V spredju bi utegnil biti tudi Primož Roglič, nekdanji olimpijski prvak v tej disciplini. Roglič res, da zaradi težav v pripravljalnem obdobju ni veliko časa preživel na kolesu za kronometer, vseeno pa zaradi dosedanjih uspehov v tej disciplini na tritedenskih dirkah ostaja med najbolj izpostavljenimi kolesarji. V skupnem seštevku ima 2 minuti in 10 sekund zaostanka za Špancem Enrikom Masom in le 4 sekunde za drugim Avstrijcem Felixom Galom. Jakob Omrzel na šestem mestu zaostaja 6 minut in 14 sekund.
1: Proti prestolnici od počivališča Studenec naprej zastoj dolg 8 km, 20 minut tudi zamude tako na vaš cilj, se pa potem tudi nabere že pri priključku Vrhnika, 7 km dolg zastoj 11 minut, se pravi vse skupaj tako proti Ljubljani, pol ure več vožnje boste potrebovali. Dajte biti pa pozorni in previdni, če še karkoli nam lahko to javite.
4: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
6: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. Dobro jutro.
4: In hvala, ker si tudi danes z nami.
7: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: To je najbolj pozitivno.
4: Najbolj nasmejano.
6: Ma najbolj domače jutro.
4: Rustja, Manca in Pangos na Kaprisu.
1: Zlatka nam je pisala in povedala, da ona ima tudi svojo navado za plastiko. Jaz zločujem plastiko, doma imamo kante prav za to. Res pa je, da te plastike je vse preveč, pravi Zlatka, tako da dobro jutro tebi, Zlatka, in hvala za SMS. Je res, da se nabira te plastike?
5: Se nabira, ampak veš, da potem jo zelo dobro znajo tudi reciklirati. Naprimer, naredijo še, ne vem, nove plastenke iz te plastike stare, ali pa vem, da tudi delajo, ne vem, kakšne boršete ali pa kaj tašnega, vedno najde nek nov namen.
7: Ja, je pa res, da edino, kar mogoče meni manjka, ker ne vem, zakaj pač ni več plastike, so plastični kozarci.
1: Jo, jaz pa namaram tega, ful.
7: Tega ni več. Ja, meni je vseeno boljše piti iz plastičnega kozarca kot iz kartona z tega, ki pobere unij okus kartona, ko se zmoči, in potem dejansko piješ jabučni sok z okusom kartona.
1: Ja, okej. Okay.
5: Meni je še vedno najboljše piti iz plastik, iz steklenega kozarca.
1: Ja,
5: in to je tudi, steklene slamice so zakon.
1: Ja, pa tudi to opereš in spet uporabiš, no, konec koncev. Še ena zgodba nekaj v zvezi s plastiko in z pločevinkami boste izvedeli že takoj po dveh hitih. Damo takoj ob 7:06 Katy Perry in Watch It Burn.
8: Katy Perry.
9: Kapris je zakon.
10: Številka ena na obali.

0: Mogoče bi kdo iz Italije prebral Dove, čeprav je naslov Dove in Mooney na kapi so 7.13. Govorimo o plastiki in o takih zadevah, ki so zelo priročne tudi za vsak dan. In v Nemčiji imaš ob nakupu običajne enkratne PET plastike, torej pa plastike ali pa pločevinke, plačaš 25 centov fanda. Zdaj, to fanda, boste še ugotovili, zakaj je. To je namreč, da prazno embalažo vrneš v fandomat. Fanda automat, nekaj takega. In ti zda liste, ki s 25 centov dobiš nazaj. Torej, je kot neke sorte kaucija na plastiko. Torej, ti kupiš plastenko, daš 25 centov kaucije in po na koncu dobiš nazaj.
1: Se to je enako kot, na primer, na Hrvaškem. Ne? Torej, tudi oni imajo ta kaucijski sistem. S tem si zagotovijo, da pač ti plačaš sicer v trgovini malo dražjo, ne vem, plastenko vode, na primer, ne? Ampak, ko jo prineseš nazaj, to kaucijo dobiš vrnjeno in s tem si zagotovijo, da ne mečeš plastenka ravno vse povsod, oziroma, da ne vem, jih zbiraš doma in jih nikamor ne neseš, ampak jih prineseš nazaj na ta avtomat, daš plastenke noter in dobiš kuponček, ki ga potem lahko ali uporabiš v trgovini, ali pa dobiš vrnjen prav denar nazaj.
0: To pomeni, da se tudi v bistvu ljudem tudi splača, so s tem bolj obzirni in odgovorni.
1: Mislim,
0: ne?
1: Če pomisliš, koliko plastenk na dan gre, ja, potem veš, kaj tudi nekateri, tako kot naš Tilen, se lotijo to zbirati na kup, mogoče tudi od ostalih, ne vem, nekomu se ne gre, da bi tiste, ne vem, 10 plastenk nesel nazaj in reče kolega ali pa so se te ide meni, bom jaz stvarno, ne?
0: 4 plastenke, 1 euro. 40 ja. Plastenk, 10 euro, ne?
1: Valda. Torej. Tako da, mislim pač, da imajo podobno tudi na Hrvaškem, ne, to, kar dela na Štilen.
0: V Sloveniji pa vlada meni, da kaucijski sistem vsaj do leta 2031 ne bo potreben, zato ne podpira tega, kar se je govorilo v preteklih dneh, ne podpira predloga zakona o njegovi uvedbi, ki ga je vložila Levica. Slovenija pa mora do 1. januarja 2029 ločeno zbrati najmanj 90% plastenk in 90% pločevink.
1: Fora je ta, da to je nek zakon, torej ti, da moraš toliko in toliko odstotkov vse plastike, ki se proda, potem dobiti tudi nazaj. Mm. In če ta neko normo dosežeš, potem ne rabiš imeti tega, oziroma kaucijskega sistema. Zato pač našim gre očitno ful dobro, oziroma nam gre ful dobro, ker pridno prinašamo plastiko v zabojnike in potem oni lahko to plastiko reciklirajo in tako naprej, da očitno tega kaucijskega sistema kot takega še ne rabimo, ker smo že dovolj pridni in sami odnašamo v smeti.
0: Me veseli, da smo pridni, sicer ne vem, kdo hrani te podatke, da vemo, če je to drži, a ne drži, ampak držim pesti, da je to
1: Agencija Agencija Republike Slovenije za okolje.
0: Ja.
1: Pravi, da je bilo ločeno zbranih 80% plastenk leta 2023, 90,7, torej 10% več leta 2024 in 86% leta 2025. Mi pa moramo imeti torej 90% pločevink oziroma plastenk
0: do leta 2029.
1: No,
0: če nam gre tako dobro, pa je super. Zdaj, navade so takšne drugačne, jaz verjamem, da se vsak potrudi po svoje in kot kaže, če ne bomo pač dobili ta kaucijski sistem. Ne?
1: Mislim pač, moramo vedeti, da ta kaucijski sistem predstavlja potem tudi dodaten strošek za trgov ali pa naprimer za občine, za komunalna podjetja in potem tudi seveda za potrošnike, ne?
0: Sveda.
1: Ker boš plačal dražjo plastiko, ne? Mislim, dražjo, ne vem, pločevinko vode oziroma plastenko vode.
0: Ali boš plačal in zgubil to kaucijo, ali pa se boš potrudil in boš dobil kaucijo nazaj, ne?
1: Ja, ja, ja, se pravi. Ampak veš, ti ne, ni da ki je ravno vsako, če smo čisto iskreni,
0: ni da
1: vsako plastenko daš nazaj, ne? Torej, v tem primeru bi takrat lahko zgubil, ne vem, za 4 plastenke, 1 euro, na primer, ne?
0: Ja. Kaj pa vi pravite? Nič 3153388, mi nadaljujemo med tem s hiti, prihaja tako je zdaj dvojec Topic in Nico Santos z Body. 7 ura, pa 16 minut. Dobrodošli v četrtek.

0: Bari Niko Santos in Topic, 7:20 je pravkar v tem trenutku tudi odbilo. Pangos, imamo kaj na cestah?
1: V bistvu ni neke večje spremembe, še vedno imamo zastoje in pokvarjeno vozilo pri priključku Vrhnika. Tam je tudi zastoj dolg približno 8 km in 10 minut zamude. Malo manj kot prej.
0: Dobro. Nadaljujemo s hiti še čez nekaj trenutkov Madonna in Papa Don't Preach. Skok v leto 1986 za vse nostalgike.
2: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje s Krasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
3: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti. Vsi skupaj na morje.
2: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
3: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
4: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s Kaprisan.si.
5: Konec počitnic? Nič hudega! V Planet Koper prihaja največja zabava ob začetku šolskega leta. Od 31. avgusta do 12. septembra te v centru Planet Koper čaka kar 14-dnevni dogodek Nazaj v šolo. Popusti, lego kocke, športni zivi, namizne in arkadne igre, pa še cela parada tvojih najljubših maskot. Mario in Luigi, Miki Miška, Racmanjaka, Bugs Bunny in številni drugi. Veliki finale! Dunking Devils v soboto 12. septembra ob 18. uri. Skoči na planetkoper.com. Preveri program in se nam pridruži. Nazaj v šolo, ampak po naše. Vstop je prost!

0: skrbimo za preventivo s centri za krepitev zdravja v zdravstvenih domovih. Skupaj za zdravje.
1: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge.
2: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
3: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
4: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
2: obala-nepremičnine.si.
5: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
6: Novo šolsko leto prinaša nove avanture. Poskrbite za mehak in udoben korak vaših malih raziskovalcev.
5: Ciciban, Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
6: Ujemite novo kolekcijo v trgovinah Ciciban. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
7: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
8: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
9: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
8: To

0: Auditori Portorož. Auditori Portorož. Morje doživeti. Gledališče je tisti kraj, kjer se najbolj jasno vidi, kdo smo, je povedal že Arthur Miller. Zato ne zamudite nove gledališke sezone in glasbenih dogodkov v Auditoriju Portorož. Gledališki abonma za odrasle ali abonmajček za otroke ter koncertni abonma za piranski glasbeni oder. Eno mesto, trije abonmaji in morje doživeti. Vpisi potekajo. Več na auditori.si.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 10. do 16. septembra v akciji. Maslo 250 gramov, le 1 euro in 25 centov. In topljeni sir v lističih 32 kosov, le 3 evre in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Oblačno in deževno danes, čez ves dan pravijo in pišejo. V tem trenutku smo tudi temperaturno že prišli do viška temperatur, 21 stopinj, 22 stopinj za enkrat. Načrtujejo za čez ves četrtek, tudi v Izoli danes jih imamo toliko že tudi pri Lonki, morje ima 27 stopinj, oblačno in deževno bo, kot že rečeno, ves dan, potem mala pavza in čez noč na petek spet dež, jutri pa bo samo oblačno, dežja naj ne bi bilo, vsaj ne v takih količinah.
1: Potrebujete elektriko tudi tam, kjer ni električnega mrežja? Tu je električni generator Šepah, ki zagotavlja elektriko več ur, poganja pa ga 4-taktni bencinski motor z močjo 3,6 kW. Kompakten, prenosen in idealen za vaš dom, vrt, kampiranje, dogodke na prostem ali delo na terenu. Samo 498 evrov, samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kamprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Obiskovalce koprske bonifike je v torek presenetil nenavaden prizor. Na travnati površini povsem blizu skate parka sta namreč pristala vojaška helikopterja slovenske vojske. Nenadni pristanek sredi urbanega območja je med mimoidočimi nemudoma sprožil nemalo radovednosti. Na koncu se je izkazalo, da je šlo za logistični transport zavezniške delegacije Severnoatlantskega zavezništva iz poveljstva v Neaplju, ki so jim helikopter 351. helikopterske eskadrilje slovenske vojske zagotovili varen in hiter prevoz na delovni obisku slovensko Istro. Podpolkovnica Aleksandra Ferleš je ob tem poudarila, da tovrstni dogodki ne predstavljajo nikakršnih izrednih razmer ali posebnih intervencijskih operacij. Pristanki helikopterjev na ustreznih javnih odprtih površinah so namreč del standardnih postopkov ter hkrati odlična priložnost za vzdrževanje usposobljenosti posadk na dinamičnih terenskih pogojih. V vsega 6 minutah so se v torek popovdne v slovenski Istri zgodile 3 nesreče, v katerih je najprej grdo padel 61-letnik na rolerjih, nato 16-letnik z mopedom in na koncu še 41-letnik na skiroju. Včeraj zjutraj pa je pijan in drogiran 24-letnik z avtom trčil v Brežino. Hudo poškodovanega so ga reševalci odpeljali v izolsko bolnišnico, vseeno pa so ga policisti prej preizkusili z alkotestom. Ta je pokazal, da je mladi voznik pred vožnjo popil za nič 0,49 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Hitri test za droge pa je bil pozitiven na kokain. Strokovnega pregleda ni hotel opraviti.
5: Gledamo še na ceste ta trenutek, zastoj predvsem na Primorki, začne se pri priključku Vrhnika do Ljubljane, 11 km pa 15 minut tudi zamude, drugače ceste mokre in spolzke, kar pomeni, da previdnost ni odveč.
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
6: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
7: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
8: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
8: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je tvoj najljubši jutranji šov.
3: To je Kapris.
8: In v tvoji družbi Rustja, Mansa in Pangos.
9: Ja, živijo Radio Kapris.
2: Ja, je Radio Kapris. Dobro jutro, sem skupaj 7.35, četrtek, 10. september. Dobro jutro, Manca.
10: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Pangos.
11: Jutro.
2: Dobro jutro vsem ljubiteljem vrtnih palčkov.
10: Vrtnih palčkov.
2: Kaj vas všeč vrtni palčki?
10: Ne. Meni so ful creepy, ne vem zakaj.
2: Je tako malo.
11: Zakaj?
2: Ker po mojem po noči oni se zbudijo in...
10: Hodijo okrog.
2: Ja.
11: Kaj misli, da je to tako, kot oni risanke?
2: Risanke? A, vala.
11: Njomejo njulja.
10: Kateri je bil že, katera je bila reklama za vrtnega palčka?
11: Smrdi,
2: kako smrdi.
10: To je bilo to, jaj. Že ki govorimo o smeteh danes.
2: Ja, lej. Ogledam nekaj v vrtnem palčku, takoj po dveh hitih. Mark in Bruno že čez nekaj trenutka, tako zdaj pa Kygo in Khalid Save My Love. Dobro jutro.
10: Jutro.

0: Uptown Funkin, Mark Ronson i Bruno Mars. 7.42 na kapisu, 10. september, danas je to četvrtak.
1: Marca lako me gleda. Lako da Bruno Mars ima punca.
2: Maja.
1: Karol G.
0: Karol G.
1: Yes, ma, zdaj, mislim, se govori, zdaj mislim, da bodo, mislim, so govorice, ampak mislim, da zdaj počasi se potrjujejo, no. Lih tako, za ena neumestna.
0: Čakaj malo.
1: Če vas zanima. Ja, ja.
2: Ma dobro, ajde.
1: Pa super. Si je najdel, on je Kolumbika, ne, se mi zdi.
0: Ja,
1: si
0: ja.
1: Si je najdel Kolumbiko.
0: Čakaj, Karol G.
1: To je bil prav paše zraven njega, tako da.
2: Sema to kolesko ti. Lej,
1: to vsi googljajo, lej, to vsi googljajo.
0: Ja, ne, jaz vem, kdo je Karol G. Sem gledal nekaj drugega. Ok,
1: malo
0: dobro.
1: Malo starejša je.
2: 35 ima.
1: Okay. Ja, no, jaz imam 4, bom imela letos, hvala, Pangos.
2: Ja.
1: Hvala za ta uvodni.
2: Ups.
1: Ampak tam, ja,
0: ne,
1: generacija.
0: Ne, sem pogledal, koliko sta visoka oba.
1: A, koliko je ona?
0: Ona je 5 cm manjša od njega.
1: Evo, vidiš?
0: Top.
2: Ma ja.
0: Top, ja.
1: Kaj je 1,60 m?
0: Ona je 1,60 m, on 1,65 m.
2: Ona je 1,65 m.
0: Ja, on je 65.
1: Ne. Ona je 60.
2: Ona je 65.
0: Dobro, štikla mi je više od njega. Uglavnom, to je tipični primjer, ko imaš takve višine. Če smo že pri višini in govorimo o vrtnih palčkih, Pangos, gdje nam povede to zgodbo, ki si povedal včeraj?
2: Uglavnom, ful zanimiva zgodba. Zdaj, jaz imam, mogoče imam problem, da ko se lotim TikToka, je to scrollanje, ampak...
1: Po moje nisi edini več.
0: Nisi edini,
2: ne. Se pa najde tudi kaj zanimivega, ne? In zdaj, na TikToku sem opazil en video in sicer prihaja iz Irske. Prihaja na taka res čudna zgodba. Namreč vse se začelo, ko je nekega dne iz dvorišča ene stanovanske hiše izginil vrtni palček.
0: Ok.
2: Zdaj, lastnik je šel pogledat kamere, ki ima jih na dvorišču in gotovil, da ga je nekdo vzel.
0: A je videl torej storilca?
2: Ja.
1: Okay.
2: Pač okay, nekdo je vzel vrtnega palčka.
0: Ne vem, zakaj bi kdo to kradil.
1: Nekdo je ukradil.
2: Zakaj?
1: Po moje je z kakšnega heca.
0: Ja.
1: Ne. Z kakšnega heca, veš kako je. Pač, ne,
2: ja.
1: To je mi, ko smo bili mladi, ne vem, so naša generacija, ne vem, kradli pametne table.
0: Table za...
1: Vsi isto, ok.
0: Risali brke na volilne une.
1: Tako nekako, plakate.
2: To je logično. Zdaj, čudno je postalo pri tej štori še le po kakšnem tednu, ko je lastnik tega vrtnega palčka dobil po pošti sliko.
0: Ok, tipo?
2: Na tej sliki je bil palček,
0: ta isti palček,
2: ukraden palček,
0: ja.
2: Slika na letališču v Dublinu.
1: Ok.
2: Pri prtljagi tam.
1: Dobro.
2: To je bila prva slika.
0: Okay.
1: A so še sledile?
2: Ja,
1: še
2: potem je sledilo. Okay. Več slik, se pravi, več mesecev je vsak teden prišla ena slika z različnih lokacij, se pravi, palček na plaži, palček v Las Vegasu, palček v Aziji, skratka, skoraj po celem svetu.
0: Ta palček potuje več kot jaz.
1: Ta palček potuje ogromno, več kot po moje...
2: In po nekem času so te slike nehale prihajati po pošti. Ne bilo več slik.
0: In je palček pa še dobil.
2: In nekega dne se palček spet pojavil.
1: Ma, dej, nehaj!
2: In lastnik je šel spet pogledat kamero in je videl na kameri, da je isti ta tip, ki ga je vzel, tudi prenesel nazaj.
1: Tip je peljal palčka okrog sveta.
0: Kaj lepo.
1: Ampak to je isto, veš, ono, ko daš, ne vem, kot starš otroka nekomu v varstvo, na primer, in poluni ti pošilja slike, ej, vse je v redu. Ej, vse je v redu.
2: Ja, tipo to.
1: Ej, tukaj smo vse cool, ne?
0: Ja,
1: to je ta delo.
0: Prav kar smo jedli.
1: Ja.
0: Zdaj gremo pančkat.
2: Po mojem se tam, mislim, bogi palček tam na onem vrtu, vas čas.
1: To so dejansko razglednice.
0: To je scena iz filma, ne vem, če ste gledali Amelie Poulain. Audrey, una, kaže, una igravka, glavnem francoski film, ful lep film, jaz meni en ljubših. In v bistvu očetu Amelie vzela tega palčka, ga dala kolegici stevardes. Isto, ker je hotla očetu, ki je bil dobec, pomaga do tega, da ga spravi ven potovat. In potem je poširila slike iz raznih evropskih mest in tako naprej. In potem se je oče res opogumil in šel tudi on potovat, ker je pač po vzoru palčka šel.
2: Mogoče pa to bilo inspirirano.
0: Mogoče bila inspiracija za to storito, to je to. Ali se je vam kdaj zgodilo kaj takega, da ste imeli in da je zginilo in se je kar naenkrat našlo?
1: Valda.
0: Jaz jo imam, vam povemo.
1: Moj kaj, jaz tudi, nogavice v pralnem stroju.
0: Si jih našla?
1: Ja.
2: What?
0: To pa moraš razkriti.
1: Me morate potem pogledati tudi za pralni stroj.
2: Jaz mislim, v pralnem stroju bermudski trikotnik.
0: Ja, ma tudi kaj slabšega od bermudskega trikotnika. Talk to you, another 54 Ultra, čakamo vaše SMS-e.
3: Capris.
4: My name is Jesse from Aida.
5: And my name is Ozan.
0: Capris je številka ena.

0: kaos komad tega poletja. Talk to you, another in 54 Ultra, ko je 10 minut do 8. Pangos, si pogledal kaj na ceste?
1: Ja, palčko ni, je pa zastoj od Kopra proti Ljubljani, od priključka Logat od 17 km dolg, kar pomeni 25 minut zamude.
0: Ok, previdno in strpno. Če se vam je kdaj zgodilo to, da ste nekaj izgubili ali začeli pogrešati in se je pojavilo samo od sebe že čez nekaj časa, dejte nam to napisati na 0415-33288, SMS, Viber, WhatsApp ali pa pokličete na 0819-179, tako kot tudi za promet. Doveče muzika, kmalo Eros. Doveče muzika, če ancora pratere. 1996, 30, ja.
2: Ko ti življenje da limone, narediš Caprisov After Work Party.
3: Ob 16. uri se dobimo na Caprisovem After Work Partyju by Lemoniš v Barbi.
2: Za glasbeni uvod bo poskrbel DJ Luka. Ob 20. uri pa sledi akustični večer z Laro De Marin. Seveda, ne bo manjkalo niti osvežitve. Z nami bo Lemoniš, osvežilna gazirana limonada, poskusili pa boste lahko njihova posebna koktejla, Peliniš in Skiniš. Več informacij najdeš na www.radiocapris.si.
3: Se vidimo v petek v Barbi. Barbi. Primorska bo znova praznovala skupaj. V soboto, 12. septembra ob 11. uri, vabljeni na hipodromu Lipici na osrednjo prireditev ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini. Nastopili bodo Istok Mlakar, Dragomislej Mef, Tinkara Kovač, Špatula, pevski zbor Pinko Tomažič in številni primorski ustvarjalci.
4: Svoboda je ptica, je
3: v soboto, 12. septembra ob 11. v Lipici. Primorska za vedno. Več informacij na sežana.si.
2: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre. V soboto, 12. septembra, vabljeni v Izolo na dogodek Italija. Čibo, vino, mare. Hrana, vino, morje. Od 14.30 dalje vas v Manciuljevi palači čakajo degustacije izvrstnih italijanskih jedi in vin. Zvečer od 21. ure pa na Manciuljevem trgu sledi glasbeni program Tribute Band Lucio Dalla in Pino Daniele. Vstopnica za degustacije je 15 evrov. Ne zamudite! Dogodek organizira Skupnost Italijanov Dante Alighieri Izola.
5: Bote. 30 let, open air dekani, tri bote z gosti. Sobota, 12. september, glasno, ponosno, skupaj. Bote, 30 let, open air dekani.
6: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveriš ti.
7: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
8: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Škoda.
3: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
10: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Štekamo.
10: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Če razmišljate o vpisu na srednjo šolo, ne odlašajte. Ljudska univerza Koper že vpisuje v programe ekonomski tehnik, trgovec in predšolska vzgoja. Pridružite se jim.
12: Tačka. Hrana, priboljški in igrače. Vse za srečne tačke. Tačka. Veterina in trgovina na ulici 15. maja v Kopru v industrijski coni.

0: Sire.
1: Spalmo na Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
2: V tem trenutku smo že dosegli, lahko rečemo, da najvišjo današnjo temperaturo, vsaj napovedano, 23 stopinj, imamo pa 22 stopinj v Kopru, 21 v Luciji, 18 v Ilirski Bistrici in 17 v Postojni, morje ima 27 stopinj, tudi danes za tiste najbolj pogumne, ki jim tudi dež ne prepreči obiska plaže. Tako da danes bo pač deževno, oblačno čez ves dan, tudi čez noč bo tako in potem v petek se bomo prebudili v sicer nekoliko oblačen petek, ki pa ne bo postregel ravno z velikimi in obilnimi količinami dežja. Kar je super. Vikend, lep sončen zaenkrat.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Ura je 8. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Vlada se na današnji seji namerava seznaniti z najnovejšimi napovedmi Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. Na to bo predvidoma potrdila rebalans letošnjega proračuna, s katerim namerava skupne odhodke zvišati za približno 700 milijonov evrov na 18,4 milijarde evrov. Vlada, ki se bo danes sestala na Brdu pri Kranju, bo na seji obravnavala tudi predlog zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe. Ta prinaša vrsto začasnih ukrepov za učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe, manj administrativnih obremenitev ter večjo prožnost pri zagotavljanju storitev. Na mizi ustavnih sodnikov bo danes zahteva za ustavno presojo zakona o lokalnih volitvah s predlogom za začasno zadržanje zakona. Zahtevo za ustavno presojo so minuli teden vložili poslanci Svobode, SD in Levice zaradi odvzema volilne pravice državljanom tretjih držav. Svet Evropske centralne banke bo danes zaključil dvodnevno sejo, ki jo tokrat gosti nemška centralna banka Bundesbank. Po napovedih analitikov in tudi na podlagi signalov iz vrst članov sveta je pričakovati, da bo ob novih pritiskih na cene energentov in inflacijo zaradi razmer na Bližnjem vzhodu drugič letos dvignil evrske obrestne mere. Svetovni dan preprečevanja samomora, ki ga obeležujemo danes, tretje in zadnje leto, poteka z geslom Spreminjajmo razumevanje samomora. Geslo spodbuja začetek iskrenih pogovorov o samomoru, odpravljanje mitov ter zmanjševanje stigme. Svetovna zdravstvena organizacija pa z njim poziva k premiku od nerazumevanja k odprtosti, empatiji in podpori. V Rimu bodo za obiskovalce prvič odprli Trajanove terme, antično kopališče in rekreacijski kompleks z mogočnimi freskami in mozaiki. Kopališče, ki ga je leta 109 odprl najslavnejši arhitekt tistega časa, Apolodor iz Damaska, je obsegalo 60 tisoč kvadratnih metrov površine. Zaenkrat bo odprto le ob koncih tedna za skupine največ 15 oseb.
2: Ok, na primorski avtocesti imamo kar nekaj posebnosti. Najprej predmet na vozišču, ki ovira promet, če se pelješ proti Kozini v predoru Kastelec. Potem pa zastoji, ki se nahajajo pri priključku Senovžeče, 1,5 km, priključek Studenec, 2 km in pa pri priključku Logatec proti prestolnici 19 km, 25 minut tudi zamude.
4: Nič 8 nič, 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
0: Dobro jutro!
4: Dobro jutro!
0: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Obala se prebuja. In tudi danes smo skupaj. Rustja, Manca, Pangos in ti.
6: Dobro jutro!
7: Dobro jutro!
8: Dobro jutro!
7: Dobro jutro, ekipa!
2: Drži, dobro jutro ekipa in dobro jutro sem tistim, ki se odpravljate novim zmagam naproti tudi v četrtku 10. septembra. Ura je 8 pa 6 minut in vprašali smo vas, če ste kdaj kaj izgubili, ki se je pol kar nekrat magično, čarobno prikazalo, spet kar nekje.
9: Ja.
2: Ti?
9: Ja. Koliko krat?
2: Res?
9: In mi ni jasno kako.
2: Jaz sem imel, ko sem bil še na faksu, tak zeleno-rumen USB ključek, na katerem sem imel vse. Vse okay. Za faks, v svoj life in vse nekaj. Nekaj dnega izgubim.
9: Ok.
2: In pač od nikodar ga ni bilo res nikjer najti. Mesece kasneje, mati, res časna beseda, mesece kasneje ga najdem na parkirišču, kjer sem pravzaprav vsak dan bil.
9: Mesece je bil ta ključek na parkirišču.
2: Dvomim, da je bil tam. Še zdaj mi ni jasno, kako se je to zgodilo.
9: Ha.
2: In če se je vanka tazga zgodilo,
9: spooky.
2: Nič 879 ali pa prek SMS-a pošljite. Mi gremo naprej na hite, prihaja Pink, prihaja pa tudi BB Rexa's Faithless New Religion. Dobro jutro.
9: Jutro.

0: Pink na kapli su ob 8.13 in seveda dobro jutro. Zdaj, kaj je? A ja, kličem kolege, da se mi pridružijo. Prihaja tudi moja kolegica, predraga, čakaj.
1: Samo ena kolegica prihaja, drugi kolega, Alega.
0: A, pricapljal še eden.
1: Ja, tudi Pangos.
0: Tako da imamo studio sredi hodnika in se sprehajajo vse, kot ti hoče.
2: Jama je en kos, veš?
1: Zabavno je zunaj zaradi tega, ker povemo, o čem se danes pogovarjamo. In boste lahko slišali tudi po moje to, kmalo v Street Google nima pojma, o tatujih.
0: Okay.
1: Naša Jana Pogačnik bi si rada en tatu naredila in zdaj izbiramo za njo, kakšen tatu.
0: Metuljčka.
1: Lahko tudi napišete, kakšen tatu naj si naredi Jana Pogačnik na 0315332888.
0: Jaz mislim celo to, da Jana Pogačnik je enkrat rekla, da prednjači v njenih, v njenem izboru lastovka.
1: A ni delfin?
0: A delfinček celo?
1: Ne vem.
0: Samo
1: ne
0: da
1: vemo.
0: Neka živo.
1: Ne, jaz je rekla, da tudi pentlico bi imela.
2: Jaz vem, kaj bi si rabila Jana tatuvirati.
1: Kaj?
2: Čakaj, kako se reče na R?
0: Rulotko. Samo ne povedkam. V glavnem, če smo danes govorili predvsem o tem, da se kaj izgubi in se pokr nekrat najde, jaz sem povedal za moj USB ključek še zdaj, je to znanstvena fantastika in mi ni jasno, kako se je to zgodilo, ampak okej. Okay. Manca, ti si tudi rekel, da si nekoč nekaj izgubila takega.
1: Ma mislim pač ne, jaz ponovadi sem našla kakšno nogavico, ki sem bila že uno en drugi, alora eno nogavico od para sem že vrgla vija, ker sem rekla, okej, pač sem zgubila nogavico, pač kaj čem zdaj z enim, z eno nogavico delati. In sem jo potem našla, ne vem, za pralnim strojem ali pa kar nekje med nekimi, veš kaj se ti ponovadi zgodi tudi, da gre, ne vem, v rokav kakšne majice.
0: Res?
1: Ja.
0: Ma, meni to sicer fizično in znanstveno ni jasno, kako se lahko, če daš ti oba para prat ali pa ustroj, kako pride samo en ven. To mi še zdaj ni jasno.
1: Ti pravim, da se nekam zaplete, nekam zgine, no?
0: Kam? V vesolju pralnega stroja?
1: Ja, očitno imajo svoj
2: svet. Po mojem je
0: neka multivers,
2: ki te zavrti in te nekam vrže, ne, in pol te spet vrne nazaj.
1: Misliš?
2: Po mojem, ja.
1: Da je neka ona črna luknja nastane, veš, in potem te posrka.
0: In potem nekrat noter se najde Matthew McConaughey, ki prije vrne iz Interstellar.
1: Ampak veš, kaj je še ful zanimivo? Right, to sem zadnjič videla ful oro. Vem, da zdaj sicer to nima veze z našo temo, ampak okej, do nogavice in pravni stroj. Ampak ste videli, ko v sušilni stroj daš ti pač prevleko za na jogi.
0: Ja.
1: In ko ti daš notri z drugimi stvarmi, se tiste vse ostale stvari zapletejo notri v tisto rjuho. In zanim se videla ful dobro posnetek, ko je ena ženska kao blata rjuha in pol je naredila foro, ko je da je ono v sušilnem stroju in kako vleče vse stvari vase in se zaplete notri. Kaj pa, Angus, ne ti ne daješ prat?
2: Ja, dajem prat, ampak ne štekam z kebe nekdo naredil takšno video.
1: Ful dobra fora je bila. Ful, sukar pač se to vsem nam dogaja. Hotla je pokazati, da se vsem nam isto dogaja. Ko daš ti sušit prevleko za jogi in daš notri pač rjuho in pol daš notri še ostale stvari, so vedno vse stvari zapletene notri v tej rjuhi.
2: A no, jaz pa mečkem pravni stroj, ko dam rjuhe, so samo rjuhe.
1: Ko je polno. Ja, ne.
0: Da ti poveče s ti kaj zgubil.
2: Jaz?
0: Ja.
2: Voljo za življenje.
1: Se hecam.
2: Sem zgubil en par kot ključe, pa telefon tudi, se je našel potem.
0: Telefon?
2: Ja.
0: Res? Kaj imamo kakšen SMS?
2: No.
1: Ne vem, čakaj, da vidimo. A imaš ti tam odprto?
0: Nekaj imamo.
1: No.
0: Meni je enkrat ključ od avta kar zginil, čez par dni je bil spet na mizi, ne imam pojma kako. To tudi res, ti pogledaš in čez nekaj trenutko je spet tam.
2: Ja.
0: To mi tudi ni jasno. Pozdravljeni, eno jutro sem telefon iskala kot nora, ko sem prišla v službo, sem ga našla v torbi, čeprav sem v službi v torbi že pogledala. Tudi torbica je črna luknja.
1: Ja, tudi torba je. Kaj vse spravimo noter, rajši ne vprašajte. Res.
0: Ker ne veš, ker najdeš pol stvari čez par mesecev.
1: In dobili smo še en SMS, ki pravi, jaz ponovadi izgubim očala in potem jih tudi najdem na glavi.
2: To ti piče.
0: Taj kuna, išče telefon, pa govorim po telefonu.
1: Ja, klasika.
0: Dobro, glavno, če ste tudi vi kaj takega doživeli, dajte nam povedati na 0815 079, lahko pa nam pošljete SMS na 0315 328. Tudi jaz sem zgubil zdaj malo telefonsko in razum verjetno hkrati. What's going on? This is Temper City.
3: Radio Kapris.
4: To je Kapris.
5: Kapris je številka ena na obali.

0: Self-aware in Temper City, ceste so mokre in spolzke, previdno in strpno, kamorkoli se namenjate zaenkrat. Tudi močno piha, vidim po dežnikih in vseh mimoidočih našega radija skozi okno. Bodite pozorni tudi na primorski avtocesti, kamorkoli se peljete, ker je ponekod zaradi dežja vidljivo slabša, mimo Postojne bo šlo na osko, potem pa od Logatca naprej na posameznih odsekih je še vedno gneča v smeri prestolnice. V smeri prestolnice pa tudi predor Kastelec, počivališče Ravne, imamo predmet na vozišču in s tem oviram promet, zato previdno in strpno. In če kaj opazite, nič 8179, kmalu. R.E.M. ena lepših faz minule noči, ki je mogoče prekratko trajala za vse, ki ste zgodaj ostali.
1: Od Rovinja,
2: v Piran, Izolo in Koper,
1: mimo Ankarana,
3: pa vse do Benetk
2: in po celotni Sloveniji.
3: To je Radio Kapris na Dabu.
2: Brez prekinitev
3: in z odličnim zvokom.
2: Kjerkoli si.
3: Kapris, številka ena na obali.
4: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
5: Ima.
4: Kaj pa eSIM?
5: Seveda.
4: A lahko vse uredim prek spleta?
5: Lahko.
4: Kaj pa...
5: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3,750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtocenter Jereb, Izola.
7: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
8: Obalne lekarne Koper vas vabijo na dan odprtih vrat od 1. do 11. septembra med 8.30 in 13. uro vsak dan v eno izmed njihovih lekarn. Strokovno vam bodo svetovali in ugodneje ponudili izdelke galenskega laboratorija ter omogočili brezplačno mirjenje glukoze in holesterola, izvajali bodo tudi meritve venskega pretoka krvi v spodnjih okončinah. Na meritve se je potrebno predhodno naročiti v lekarni, izvajale se bodo med 9. in 12. uro. V okviru pestrega programa boste pridobili koristne nasvete o pravilni in varni uporabi zdravil, se lahko naročili na pregled uporabe zdravil ali za izdelavo osebne kartice zdravil. Podrobnejše informacije dobite v lekarnah obalnih lekarn Koper in na spletni strani www.obalne-lekarne.si.
9: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
10: Miblo Yogi Back to School. Za uspešen začetek šolskega leta izkoristite 15% popust na izbrane Miblo Yogi vzmetnice in vznavnike. Miblo Yogi Picasso.
11: Poletje se poslavlja, novo šolsko leto pa začenjamo z glasbo. Studio 106 vabi v Hangar Bar Izola v soboto 12. septembra ob 18. uri na večer, kjer bo nastopilo 21 učencev ob spremljavi benda v živo. Vstopnine ni. Čeprav mest ni več veliko, bodo na koncertu možne tudi prijave v novo šolsko leto. Pridite in z nami začnite novo glasbeno poglavje. Studio 106. Se vidimo v Hangarju. Medijski pokrovitelj dogodka je Radio Kapris.
12: Gremo, gremo!
13: Doživite jesen v Dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja, peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
14: Narejeno na pol? Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
15: Več v Eurospinu. Od 10. do 16. septembra v ponudbi. Paradižnik v koščkih 6x400 gramov, le 2,99 evra. In pšenična bela moka tip 500, 4x1 kilogram, le 2,05 evra. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
16: Hrvaško društvo Istra Piran vabi na dva večera kulture in tradicije v Grandu Portorož. V petek, 11. septembra, festival etničnih skupnosti. Glasba, ples in prijateljstvo med kulturami. V soboto, 12. septembra, dnevi hrvaške kulture. Vabljeni na dva večera kulture v Grandu Portorož.
17: Mama, a Ali veš, kateri čevelj najraje imam?
11: Novo šolsko leto prinaša nove avanture. Poskrbite za mehak in udoben korak vaših malih raziskovalcev.
17: Ciciban, Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
11: Ujemite novo kolekcijo v trgovinah Ciciban.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Daš!
3: Ja, res je, spet je začelo deževati tudi na našem koncu. Za danes se obeta in se pričakuje, da bo tako pravzaprav čez čisto ves dan. Torej, perfektno vreme za tiste, ki ste lahko mogoče doma, za tiste, ki pa moramo oddelali še, bomo malo bolj osvežujoče delali kot v preteklih mesecih. Danes imamo 22 stopinj in v tem trenutku tudi na Punti v Piranu morje ima 27 stopinj. Za tiste, ki pa se odpravljate proti vikendu, saj z mislimi, sončno bo, naj vas ne skrbi. Jutri bo pa mešano, tako, muhasto.
1: Potrebujete elektriko tudi tam, kjer ni električnega omrežja? Tu je električni generator Šepah, ki zagotavlja elektriko več ur, poganja pa ga 4-taktni bencinski motor z močjo 3,6 kW. Kompakten, prenosen in idealen za vaš dom, vrt, kampiranje, dogodke na prostem ali delo na terenu. Samo 498 evrov, samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
4: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Poklicni gasilci iz Sežane in Kopra so v teh dneh na koprski železniški postaji prvič poskušali prestavljati novo gasilsko cisterno s ceste na železniške tire. Postopek je preprost, s podvozja cisterne spustijo dva železniška vozička, ki tovornjak na tirih dvigneta slabega pol metra od tal. Jeseniški gasilci, ki imajo tako vozilo že 3 leta, postopek izpeljejo v dobri minuti, primorski pa upajo, da bodo kmalu tudi sami tako hitri. Gre za eno najbolj kompleksnih vozil na svetu. V enem vozilu sta združena klasični gasilski tovornjak in železniški sistem premikanja. V tovornjaku imajo gasilci na voljo 2500 litrov vode in 250 litrov penila. Na zadnjem delu imajo nameščen celo vodni top, s katerim lahko gasijo kar med vožnjo. Posebnost vozila je tudi banka zraka, ki jo lahko po potrebi uporabljajo tako za gasilce kot za delovanje motorja. Skoraj osupljiva pa je teža vozila. Tehta namreč slabih 32 ton. V soboto ob 11. uri se bo pričela proslava, s katero bodo slovesno zaznamovali državni praznik priključitve Primorske k matični domovini. Eden od večjih logističnih izzivov za organizatorje bo pričakovanem množičnem obisku tudi pretočnost prometa in parkiranje. Tudi zato so se občine Sežana, Divača in Hrpelje Kozina odločile za organizacijo brezplačnih avtobusnih prevozov v Lipico. S tem želijo zmanjšati prometno obremenitev in obiskovalcem ponuditi brezskrbno pot do prizorišča. Občina Sežana bo zagotovila 6 avtobusov, ki bodo opravljali krožne vožnje na relacijah Sežana-Lipica-Sežana in Lokev-Lipica-Lokev. Brezplačni prevozi bodo organizirani tudi iz Divače ter na relaciji Javorje-Obrov-Lipica. Prevozi so brezplačni in na voljo do zapolnitve mest. V Lipico se bo mogoče pripeljati tudi z avtomobilom, organizatorji pa prosijo, da vozniki zapolnijo avtomobile in se na prizorišče pripeljejo skupaj. Parkiranje bo brezplačno, zemljevid prizorišča in parkirišč pa bodo objavili na spletni strani občine Sežana. Na posestvu bo med 9 in 18 uro potekala lipiška tržnica z lokalnimi ponudniki primorskih dobrot, domačih posebnosti in rokodelskih izdelkov. Kobilarna Lipica bo obiskovalcem ponudila doživetje bližnjega spoznavanja lipicancev.
3: Previdno in strpno na primorski avtocesti, trenutno od Rakeka naprej, od Unca pravzaprav, imamo na posameznih odsekih gnečo v smeri prestolnice in tam pri Postojni se tudi že nabira nekaj od počivališča Studenec naprej. Kar se tiče naših lokalnih cest, te so mokre, najverjetne tudi malce bolj spolske po takem zelo, zelo utrujajočem poletju tudi za asfaltne površine, tako da previdno in strpno. Če slučajno karkoli opazite na svoji poti, pa seveda nam to sporočite v Promet za obalo na Facebooku ali pa na telefonsko številko
4: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
6: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
7: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
7: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: To je jutranji šov. Številka ena.
8: Ej, ekipa, dobro jutro.
9: Vedno nasmejani.
10: Gremlje. Lepše v nov dan.
11: Dobro jutro!
7: In v tvoji družbi tudi danes Rustja, Manca in Pangos.
3: 8.34 je na uri, 10.09 je na koledarju. Dobili smo še en SMS strani Dragana, tatu artist, že več kot 20 let in sem se odločil podariti manci en lep ženstven tatu, recimo predlagam en lep fin line floral tatu ali pač po želji.
2: Wow!
3: Manca, imaš gratis tatu?
2: Ma dej nehaj, ke dobro! Čekaj, Dragan, čau Dragan, ma hvala za priložnost, ke dobro.
3: Še sličice.
2: Še slike je poslal, čakaj, da vidim še slike.
3: Medtem pa seveda izbiramo tatu za Jano Pogačnik, ne?
2: Ja.
3: Tako da Jana Pogačnik izbira med različnimi in nič, če se bo slučajno našla kakšna dobra ideja, je rekel, da ona si bo to nemudoma natisnila na kožo. Mi pa še o tem in o čem drugem.
2: Čakaj, zdaj moram razmisliti, kam bi si dala floral tatu.
3: Ja, razmisli.
2: Top. Hvala, Dragan.
3: Tudi za to SMS-a sprejemamo, tako da brez skrbi.
2: Pa naraje ne.
3: Kam bi dala to, manca? Chris de Sarandi in Amy Winehouse. My name is Chris de Sarandi.
9: Kapris. Kapris je številka ena na obali.

0: Amy Winehouse in Rehab na Kapi so 20 do 9. 10. september, danes je četrtek in izbiramo torej tatu za našo Jano Pogačnik in tako sem malce tudi pogledal na okoli in videl, da dobri motivi za prvi tatu za nekoga, ki je več od 50, bomo rekli, je majhna veja, list ali cvet, eleganten, brezčasen, srce ali pa simbol nečesa pomembnega, kaj takega, majhna zvezda ali sonce kot simbol nekaj novega, ptica, tista tvoja lastovka, ja, še pred igro, torej. Oh. Val ali gora. Ena beseda ali kratek napis, tipo...
1: Kapris.
2: Ja? Recimo. Ja, še telefonska zraven.
0: recimo. Nič 8.7.9 se tetoviraš. Inicijalke ali rojstni datum je otrok ali unuko, ali pa nek preprost simbol.
1: Lej, Dragan je napisal, ne vem, če si slišala.
2: Ne.
1: Ne? Okay, ampak Dragan je napisal, to je tetover, ki je dela tukaj pri nas v Kopru,
2: dobro,
1: ima več kot 20 let izkušen, je napisal, da manci podarja tatu. No, jaz svoje tatuje že imam, ne?
2: Ja.
1: In jaz ta tatu odstopim tebi, Jana, le. To priložnost, si narediš tatu.
0: On ti ponuja fine line floral tatu.
1: Fine line tatu ti ponuja.
2: Kaj to pomeni?
1: Fine line pomeni...
0: Denis, prenesi pokazat.
1: Ne, fine line pomeni, da so tanke linije.
0: To je tako, da je, tako so take... Take lepe črtice, pa rožice in tako.
1: Ne. Fine line pomeni, da so tanke linije.
0: Ja, tanke linije. Tanke pač, linije. Ampak floral tatu, ne?
1: Pač, ali je pa napisal po izbiri. Lahko tudi si
0: ali
1: kapris poželi, napišeš,
0: ja,
1: vedno,
0: lako
1: če želiš.
0: Lako kapris v fine line.
3: Ja, lahko tako. Tudi kofetero ali pa žlikrov, kot ima stavno dva. Ja.
2: Dobro, Dragan, lahko pričakuješ moj obisk. Hvala, Mance, da
1: prosim,
2: si mi odstopila.
1: Z veseljem.
2: Skratka, čez tri
1: lahko si naredimo tudi meč.
2: Na tanko čez tri mesece bo 7 let, odkar jaz govorim o tatuju.
0: 7 let.
2: 7 let.
0: Sedem let. Mogoče pa potrebno pol pomisliti na nekaj bolj tako, ne?
2: Pa nekaj bova stuhtala z Dragonom.
1: Ja?
3: Kaj pa, če se daš datum, odkar si začela razmišljati o tatuju?
0: Ja, dobro.
2: Veš kaj, nevarnost, da potem čez toliko let pozabim, zakaj je sploh tisti
1: napiši
2: datum.
1: Napiši si samo številko 7, ker že 7 let razmišljaš o tatuju.
2: Ja, ja, to je tudi
1: in to je pač našna magična številka,
2: možnost,
1: ne? Tako da.
2: Tako da ja, hvala Dragonu, ker mi bo to naredil, hvala Manci.
0: Dobro, samo, in, Jana, ti si razmišljala, kaj bi? Kaj so bili tvoje predloge?
2: Jaz bi nekaj nežnega, nekaj majhnega, ker ja, vidim, da ste vsi v enih velikih zadevah, ne? Tako da,
1: ma čakaj, Jana, to se sliši ful slabo, samo povem, ta podlaga in ti rečeš nekaj majhnega, nekaj nežnega, vi ste vsi v veliki.
3: Samo ti si ne, zdaj na to pomislila, nobe drugi.
1: Ne, poglej Mojca in Denis, kako se smeje tobe tam, lejh. Mojca joka.
2: Ne, imate pač nekaj velikega narisanega.
1: Ja.
2: Vem, da ste pokvarjeni, da ste tako pokvarjeni, ki nisem mislila.
0: Dobro, ti ne moreš v velikem, ti imaš fine line zdaj v opciji. No?
2: V glavne, jaz hočem nekaj majhnega, prijetnega, lepega in pol bomo stuhtali, kaj bo to.
1: Bomo tuhtali o majhnem in prijetnem. In nežnem.
0: Dobro, mi izbiramo SMS-a na 031-5328-8, kaj ne si, Jana, tatuvira?
2: Ja.
0: Predloge, izbiramo tako, predloge. Tako.
2: Ja. Tako da najboljši predlog, ki bo, ampak, peljem jaz na eno
1: zdaj
2: kosilo.
1: Ok, zdaj. Zdaj smo to dali mi v eter, ne? Ja. Torej, zdaj se je slišalo, marsikdo je slišal.
0: Vsi so slišali.
1: Kaj je tako tam zunaj? V glavnem,
2: da, Jani še spi,
1: marsikdo je slišal in mi bomo naredili potem nadaljevanje. Mi gremo s tabo se tetovirati. Mislim, ne mi se ne bomo, ampak bomo zraven.
0: Mislim, mogoče tudi mi.
1: Ja, mogoče tudi mi. Se no, pravim, da meči tatu.
2: Pangos je
1: ja,
2: itak vedno za, tako da Pangos en več ali manj, ne da.
3: To je ni panike.
2: Tako. No, vidiš.
1: Meni tu je ni panike.
3: Lahko dam nekaj majhnega in prijetnega.
1: In nežnega Pangos ne pozabi.
2: Dobro, se strinjam.
0: Obmenjeno. Nič 3-1-5-3-3-2-8-8, izbiramo predloge za prvi Janin tatu, tem pa tukaj Somber. Hey, what's going on? This is Somber.
4: Radio Kapris. Obala je zakon.

0: življenje da limone, narediš Caprisov After Work Party.
1: Ob 16. uri se dobimo na Caprisovem After Work Partyju by Lemoniš u Barbi.
0: Za glazbeni uvod bo poskrbel DJ Luka. Ob 20. uri pa sledi akustični večer z Laro de Marin. Seveda, ne bo manjkalo niti osvežitve. Z nami bo Lemoniš, osvežilna gazirana limonada, poskusili pa boste lahko njihova posebna koktejla. Peliniš in skiniš. Več informacij najdeš na www.radiocapris.si.
1: Se vidimo v petek u Barbi.
2: V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah, brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
3: Merkur. Ker je lahko še boljše.
1: Teniški klub Luka Koper vabi k vpisu. Poskusna ura je brezplačna. Informacije teniskoper.com.
4: Glasbena šola Koper sporoča, da je na voljo še nekaj prostih mest v podružnicah Izola in Piran. Vpišite svojega otroka v predšolsko glasbeno vzgojo, glasbeno pripravnico ali na njegov najljubši instrument. Ne zamudite priložnosti in svojemu otroku odprite vrata v čarobni svet glasbe. Obiščite glasbena-kp.net in si zagotovite mesto še danes.
2: Devides tvojega stanovanja že dolgočasi? Švedski vinil na klik sedaj v akciji. Habitat Koper, salon talnih oblog in barv.
5: Volksfest pri Volkswagenu.
6: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
7: Porsche Koper.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
9: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Štekamo.
9: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
0: V soboto, 12. septembra, vabljeni v Izolo na dogodek Italija. Čibo, vino, mare. Hrana, vino, morje. Od 14.30 dalje vas v Manciuljevi palači čakajo degustacije izvrstnih italijanskih jedi in vin. Zvečer od 21. ure pa na Manciuljevem trgu sledi glasbeni program Tribute Band Lucio Dalla in Pino Daniele. Vstopnica za degustacije je 15 evrov. Ne zamudite! Dogodek organizacije Skupnost Italijanov Dante Alighieri Izola.
4: Primorska bo znova praznovala skupaj. V soboto 12. septembra ob 11. uri vabljeni na hipodromu Lipici na osrednjo prireditev ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini. Nastopili bodo Istok Mlakar, Dragomislej Mef, Tinkara Kovač, Špatula, pevski zbor Pinko Tomažič in številni primorski ustvarjalci.
11: Svoboda je ptica, je
4: v soboto 12. septembra ob 11. u Lipici. Primorska zavedno. Več informacij na sežana.si.
12: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na AMZS.si.
3: Kapris.

0: za krompirjeve počitnice. Spalmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane. Potovanja z avtobusom in letalom. Wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
1: Danes bo pač dež in tudi tako je prav, sicer bo že čez noč še vedno deževalo, a v jutro na petek se otegne počasi tudi stvar umiriti, čez vikend bo lepo sončno in ne prevroče, do 24 stopinj načrtujejo in tudi danes, kot kaže, bo toliko in toliko jih že imamo, pravzaprav tudi v Ankaranu in Portorožu, 18 v Ilirski Bistrici in 18 tudi v Postojni. Kar se tiče morja, to pa zaenkrat vabi svojimi 27 stopinjami tiste najbolj pogumne, ki vas niti dežno ostavi za iti na plažo. No, tako, uživajte v tem vremenu, kar zagotovo marsikomu prija danes ravno to.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi za avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: Ure 9. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. Pred nami je vremensko pester četrtek, ki bo v znamenju obilnih padavin. V Posočju se že pojavljajo nevihte z močnimi nalivi, ki bodo čez dan sicer pogostejši v bližini morja. Predvsem na Primorskem bodo možni močni sunki vetra. Oranžno opozorilo tako velja za vse regije, razen za severovzhodno. Po napovedih se bo v petek vremensko dogajanje čez dan umirilo, nato pa se obeta večinoma jasen in suh konec tedna. Ob napovedanih močnejših nalivih Geološki zavod Slovenije opozarja, da je povečana nevarnost za nastanek zemeljskih plazov, še posebej na območju jugozahodne in zahodne Slovenije. Verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov bo naraščala sorazmerno s količino padavin tudi v drugih delih države. Letošnji avgust je bil po podatkih službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa Evropske unije Kopernikus najtoplejši mesec doslej. Povprečna globalna temperatura zraka je dosegla 16,96 stopinje Celzija, kar je 0,85 stopinje nad avgustovskim povprečjem v obdobju 1991-2020. Zahodna Evropa je doživela svoje najtoplejše poletje v zgodovini meritev. Zavod za gozdove Slovenije je zaradi prisotnosti volkov in medvedov na Pohorju obiskovalce ob začetku sezone gobarjenja na tem območju pozval, naj se z ustreznim vedenjem izognejo morebitnim konfliktom z zverema. Ob tem so dodali, naj upoštevajo tudi gozdni bonton, ki dovoljuje nabiranje največ 2 kg gob in plodov dnevno na osebo.
1: Mamma mija, kaj držija je prišlo. V glavnem, ta velika pošiljka najverjetneje tudi ovira nekoliko promet, tako da bodite na to dobro pripravljeni. Za enkrat, kot kaže, imamo predvsem mokre ceste in nekaj gneče v predoru Markovec v smeri Kopra. Kar se pa tiče drugih delov avtoceste, lahko povemo, da je od Unca naprej kar nekaj kolone v smeri prestolnice, če se slučajno tja tudi odpravljate. Danes ne vem, če bo sicer zaradi držija mogoče, ampak naj bi še vedno bilo nekaj del in sicer pomično zapora izmenične smerni promet danes med Ilirsko Bistrico in Novo Krajčinami. Prometna nesreča pa se je zgodila med Zagorjem in Drskovčami, tako da previdno in strpno, če ste slučajno na teh relacijah in če je še kaj, nas obvestite.
3: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
0: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
3: Uživo na radiju Dabu in na Radio Kapris.si.
5: Dobro jutro, Kapris, dobro jutro, Obala.
6: Jutro, ekipa!
0: To je jutranji šov številka ena.
3: In s tabo Rustja, Manca in Pangos.
1: Ure 9.5 in je 10. september četrtek danes, kar pomeni, da če je že četrtek, imate čas samo še do ponedeljka, da se prijavite na Avira Tek. In sicer to bo tek za vso družino, predvsem pa je za odrasle recimo od 8-kilometrska trasa, od 9 do 15, 3-kilometrska trasa, pa tudi za najmlajše so poskrbeli 600-metrska trasa in dogodek bo v soboto 19. septembra od 10. naprej v Šentvidu pri Stični. Izkupiček pa je zelo, zelo požrtvovalno tudi namenjen otrokom 3. nastropja oziroma opremi za njihov nov prizidek, za vse ostalo pa bodo organizatorji tudi sami poskrbeli, tako da do ponedeljka imaš čas, da se prijaviš na ta dobrodelni tek in narediš ne samo svojim tekom nekaj dobrega zase, predvsem nekaj dobrega tudi za otroke 3. nadstropja. Torej, čim prej, le urno se prijavite in boste s tem naredili nekaj dobrega, mi pa naredimo še nekaj dobrega v dnej naši 9. uri. Čas je namreč za čestitke, po 2 hitih začnemo. Alex Warren, zdaj takoj, potem pa še Santana Imana.
7: My name is Alex Warren.
1: K
6: Kapriza, številka ena na obali.

0: Tudi corazon espinado je lep motiv za prvi tatu, sploh če je fine line. 9.11 in za vse tiste, ki želite, lahko predlagate, kaj naj si naša Jana Pogačnik tatuvira kot svoj prvi tatu. SMS-i na 0415332888, medtem pa čakamo pravi trenutek za čestitke. Tukaj je že Taylor Swift in Opalite.
1: Hey, this is Taylor Swift.
2: Kapris. Poletje je zakon.
3: Poletje je zakon.

0: či nám dopraznuje preko Facebooka, maila, SMS-a ali telefona. Vse najboljše, samo na Kaprisu. Od Rovinja.
1: V Piran, Izolo in Koper.
0: Mimo Ankarana.
2: Pa vse do Benetk.
1: In po celotni Sloveniji.
2: To je Radio Kapris na Dabu.
1: Brez prekinitev.
2: In z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
2: Kapris, številka ena na obali.
3: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
4: Rosi. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
5: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
6: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje z Krasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
7: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti. Vsi skupaj na morje.
6: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
7: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
8: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
9: S Kaprisano z glavniki odejami, nadološke in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
10: Tri bote. 30 let. Open Air Dekani. Tri bote z gosti. Sobota, 12. september. Glasno, ponosno, skupaj. Tri bote. 30 let. Open Air Dekani.
11: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
12: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
13: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
12: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
13: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Kino duši.
14: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Sladoledne lučke z mandlji, 6 kosov, le 2,99 €. In keksi frolini s čokoladnimi kapljicami, 1 kg, le 2,69 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
15: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Kapris.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Brez dežnika danes ima prav nikamor, edino če že res želite biti mokri. To pa zagotovo, potem greste samo ven odprto in vas bo zalilo. In zalilo vas bo ves dan, dež bo namreč ves četrtek od začetka do konca in tudi delno v petkovo jutro. V tem trenutku imamo 23 stopinj, tudi pri obzidju v Piranu. Morje ima danes 27 stopinj, kot kaže, in se bo verjetno počasi tudi začelo malce ohlajati.
3: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Dobar dan vam želim, Manca Hribovšek. Mestna občina Koper bo v okviru čezmejnega projekta Šaurinke v Krkavčah uredila vhod v vas in obnovila perišče s ciljem ohranjanja, interpretacije in sodobne valorizacije dediščine istrskih žensk trgovk. V tem tednu je na portalu javnih naročil objavila javno naročilo za izbor izvajalca za gradnjo, ki se bo začela predvidoma v oktobru. Vstopno točko v vas Krkavče bo občina uredila nasproti gasilske doma. Projekt Šaurinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška 2021-2027. V okviru projektnih aktivnosti bo v soboto 19. septembra v Krkavčah organizirala tudi festival Šaurink, namenjen predvsem spodbujanju ohranjanja, promocije in interpretacije kulturne dediščine šaurinskega območja. Koper bo med 16. in 20. septembrom znova gostil Street Art Fest Koper, festival ulične umetnosti, grafitiranja in zidnih poslikav. V organizaciji Centra mladih Koper, ki deluje v okviru Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper, bo festival tudi letos povezal ustvarjanje v javnem prostoru, izobraževanje, glasbo in druženje ter v mesto prinesel številne umetniške zgodbe. Osrednji del festivala bo predstavljala skupinska poslikava zidu na parkirišču osnovne šole Dušana Bordona, ki se bo odvijala skozi ves dan. V soboto 19. septembra bodo na svoj račun prišli tudi mladi ustvarjalci. V četrtnem mladinskem centru Markovec bosta potekali dve grafiterski delavnici. Festival bo svoj vrhunec dosegel v nedeljo 20. septembra ob 15.30 na Ukmarjevem trgu, kjer bo potekal Graffiti Session and Showcase. Več informacij pa najdete na Facebook strani Centra mladih Koper.
2: Ceste so mokre in spolzke, previdno in strpno. V tem trenutku, kot kaže, bomo imeli najverjetneje največ dela ravno z držijem na cesti. Veliko aquaplaninga, dajte biti na to dobro pripravljeni. Če se odpravljate proti prestolnici, vas čaka nekaj takšnih ovir, vsaj za enkrat na koprski hitri cesti. Sicer v smeri Ljubljane imamo Srmin naprej predmet na vozišču, ki ovira promet, zato pazljivo tam mimo. Mimo Postojne gre bolj na ozko in pa potem vse od Unca naprej na določenih odsekih proti prestolnici. Še vedno nekaj gneče. Na cesti Ljudska Bistrica Knežak Pivka promet urejen izmenično enosmerno med Zagorjem in Drskovčami zaradi prometne nesreče. Če slučajno še kaj opazite, smo na voljo.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
3: To so čestitke na Kaprisu. Foriserija Naša redu. Zdaj foriserija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privošite si mediteransko roast beef tajato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge foriserija dobrote. Foriserija Sunset Panorama Šared.
2: Ej, danes bi pa pasalo v foriserijo nekaj dobrega pojesta. Kdo ve, kdo bo šel? Seveda, če boste pravočasno poslali čestitko na naše naslove, čestitke af@radiokapis.si pa prek spletnega obrazca, boste prišli seveda kmalo tudi na vrsto. Jaz pogledam na mojem Facebooku, vidim, da danes praznujete Gašper Trkaj, ki ga tudi zelo, zelo lepo pozdravljam, in pa Žiga Horvat, tudi on. Ima danes rojstni dan, tako da nima dvema res zelo, zelo velike in lepe čestitke. Pošiljam, kar se pa tiče vaših čestitkarjev oziroma tistih, ki danes praznujejo rojstni dan, mi jih morate še povejati na vedno istih naslovih. Tri hiti pa nekoga izberemo. 9.34 ura. Danes praznujejo vsi na 10. september.
7: Hey, this is Shakira.
8: Burn the boy!
3: Kapris.
9: Kapri je številka ena.

0: kaprisov slavljenec dneva. Foriserija Naša redu. Zdaj foriserija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privošite si mediteransko roast beef tajato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge foriserija dobrote. Foriserija Sunset Panorama Šared.
1: A jaz poskusim še enkrat, Danes kličemo Davida. Niki si mi že dvakrat ni oglasil. Mabena, Lora nič. Joj, David.
2: Bela Madonna.
1: Ja, mi te kličemo, ti se najaviš za tvoj rojstni dan, ker si izbran kot slavljenec dneva. Mama in tata ti želi to vse najboljše. Mogoče delali, na faksu nisem razumel dobro, gre pa za zelo mladega Davida. Tako da, David, vse najboljše, si kapi so slavljenec dneva in greš v Foriserijo. Danes pokiči nazaj, da poberemo tvoje podatke, med tem pa damo še nekaj hitov in čas za vaše čestitke. Bruno Mars in I Just Might, 15 do 10.

0: življenje da limone, narediš Caprisov After Work Party.
1: Ob 16. uri se dobimo na Caprisovem After Work Partyju by Lemoniš v Barbi.
0: Za glasbeni uvod bo poskrbel DJ Luka, ob 20. uri pa sledi akustični večer z Laro De Marin. Seveda, ne bo manjkalo niti osvežitve. Z nami bo Lemoniš, osvežilna gazirana limonada, poskusili pa boste lahko njihova posebna koktejla, Peliniš in Skiniš. Več informacij najdeš na www.radiocapris.si.
1: Se vidimo v petek v Barbi. V Barbi.
2: Barbie. Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
1: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
0: Hrvaško društvo Istra Piran vabi na dva večera kulture in tradicije v Grandu Portorož. V petek, 11. septembra, festival etničnih skupnosti. Glasba, ples in prijateljstvo med kulturami. V soboto, 12. septembra, dnevi hrvaške kulture. Vabljeni na dva večera kulture v Grandu Portorož.
4: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Konec počitnic, nič hudega. V Planet Koper prihaja zabaven začetek novega šolskega leta. Od 31. avgusta do 12. septembra te čaka dogodek Nazaj v šolo. Popusti, Lego kocke, športni izzivi, igre in tvoje najljubše maskote. Veliki finale. Dunking Devils, 12. septembra ob 18. uri. Preveri program na planetkoper.com in se nam pridruži.
6: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
7: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
8: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Škoda.
10: Tarzan!
11: Primož! To! Avto!
12: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
13: Vse o naši slovenski Istri. Obala plus.si.
14: Kapris.

0: Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Vreme danes bolj spominja na jesen kot v preteklih dneh. Dež in oblaki nas bodo spremljale čisto ves dan. Tudi temperature so občutno nižje v tem trenutku. 23 stopinj v Ankaranu, 18 v Ilirski Bistrici, 21 v Piranu, morje pa vzdržuje toplih 27 stopinj na Mokri mački v Kopru.
2: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
3: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
2: Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
1: 10.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Vlada, ki se bo danes sestala na Brdu pri Kranju, bo na seji obravnavala tudi predlog zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe. Ta prinaša vrsto začasnih ukrepov za učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe, pa tudi manj administrativnih obremenitev in večjo prožnost pri zagotavljanju storitev. Odbor Državnega zbora za finance pa bo obravnaval predlog novele zakona o trošarinah, ki med drugim predvideva takojšnje znižanje trošarine na gorivo za kmetijstvo. Pred odborom za infrastrukturo bo predlog zakona o zaščiti prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv, ki naj bi pomagal kmetijstvu in tudi transportu pri kritju cen goriva in nakupu pneumatik. Združene države so letos doživele najtoplejše meteorološko poletje, odkar so se pred 132 leti začele sistematične meritve. Povprečna temperatura med junijem in avgustom je znašala približno 23,6 stopinje Celzija. Pri nas pa velja zaradi dolgotrajnih nalivov oranžno opozorilo za vse regije razen severovzhodno. V pasu od slovenske Istre do alpsko-dinarske pregrade bo ključno sredo zapadlo do okoli 100 mm padavin, drugje pa nekoliko manj.
1: Zaradi prometne nesreče je promet urejen izmenično enosmerno na cesti Ilirska Bistrica Knežak Pivka. Zastoji ostajajo na primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico v smeri proti prestolnici. Poslušalka je sporočila, da je veliko vode na cesti od Belvederja proti Strunjanu, prav tako je na cesti tudi veliko kamenja, tako da previdno. V našo Facebook skupino pa ste sporočili, da je veliko vode tudi na Valeti, na cesti ob centralni plaži v Portorožu in prav tako na Dolinski cesti pri Lidlu. Previdno in po omejitvah ceste so spolske in vidljivost slabša zaradi vremena. Če karkoli opazite, pa mi to sporočite.
4: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rentir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Ob delu s Kaprisom.
1: Tako minutka čez deseto, z vami sem Sara, četrtek, 10. september je danes. Želim vam lepo dopoldne, sledi pa že nekaj dobrih hitov, Somber, Riman, takoj zdaj pa Olivia Rodrigo in Drop Dead.

12 to 12, somber na Kaprisu, pri nas pa je ura 12:10. 10. september, Sara, v vaši družbi in že jutri, 11. septembra, se bomo ne glede na vreme družili v Barbi na Kaprisovem afterworku z Lemonišem. Dobimo se ob 16. uri, za začetek bo z nami DJ Luka, ob 20. uri pa sledi akustični večer z Laro Demarin. Lepo bo, tako da skočite še na Facebook dogodek in označite, da pridete. Mi pa naprej, Anne-Marie, Shania Twain, Unhealthy.

0: da greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Super september v trgovini Harvey Norman Cooper. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanje vreden nakup.
3: Si lačen? Fast Food Plus je prava izbira. Pod stadionom Bonifika v Kopru te čakajo sočni čevapčiči, slastna pleskavica, hamburger in kebab. Hitro, sveže in okusno. Fast Food Plus. Pridi in poskusi. Naroči 070-771-690 ali preko Volta. Fast Food Plus. Tvoj fast food v Kopru.
4: Pozor, Izola! Tuš Cash & Carry Izola je ob sobotah odprt vse do 17. ure. Pijača, živila in neživila po odličnih cenah. Vabljeni v Tuš Cash & Carry Izola.
3: V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, Mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah, brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
5: Merkur. Ker je lahko še boljše.
6: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
7: Pravilno ravnanje z odpadki se začne doma. Papir, embalaža, steklo, bioodpadki. Vsak odpadek spada na pravo mesto. Z majhnimi navadami skupaj ustvarjamo čistejši Koper in lepše okolje za vse.
8: Že 70 let z vami, Marjetica Koper. Za nas, zate, z vami.
9: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
10: Remti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
9: Obiščite zrak.remti.si.
8: Poletje se poslavlja, novo šolsko leto pa začenjamo z glasbo. Studio 106 vabi v Hangar Bar Izola v soboto 12. septembra ob 18. uri na večer, kjer bo nastopilo 21 učencev ob spremljavi benda v živo. Vstopnine ni. Čeprav mest ni več veliko, bodo na koncertu možne tudi prijave v novo šolsko leto. Pridite in z nami začnite novo glasbeno poglavje. Studio 106. Se vidimo v Hangarju. Medijski pokrovitelj dogodka je Radio Kapris.
11: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
12: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.

0: Ljubljanica bo tudi letos zauzel center Ljubljane od 11. do 13. septembra. Izberi svoj izziv. Ekstremno. Trail Ljubljana. Adrenalinsko. Nočni tek Ljubljanica. Družabno. Bike festival Ljubljana ali otroški teki povodnega moža. Izberi sebi primerno traso. Povabi prijatelje in se nam pridruži. Super bo. Prijave na ljubljanica.net.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.

0: Kam danes?
1: V Centru mladih v Kopru bo danes potekal večer poezije, ob 17. uri bo delavnica kreativnega pisanja poezije, ob 20. uri pa predstavitev avtorskih del mladih, pesniških ustvarjalcev in uveljavljenih avtorjev. Otvoritev razstave Zaveza naravi in življenju bo danes ob 19. uri v galeriji Insula v Izoli. Razstava bo na ogled do 3. oktobra 2026. Ob 19. uri bo v mestni knjižici Izola predstavitev knjige Ljubi ne ljubi, zgodba o špeli, avtorica Tatjana Strmčnik.
2: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
3: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
1: Tako danes nas je že pošteno zalilo, dež bo kot kaže z nami ves dan in tudi jutri. Lepše vreme pa se nam obeta za vikend. Temperature so prav tako nižje v tem trenutku, merijo 22 stopinj v parku na Maliji. Zastoji ostajajo na primorske avtocesti med počivališčema Studenec in Raubar Komanda ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico v smeri proti prestolnici, prav tako na lokalnih cestah Lucija Strunjan, Dragonja Šmarje Koper in Logatec Vrhnika. Zaradi dežja je cesta skozi Portorož pod vodo, prav tako je veliko vode na cestah Valeta Strunjan in Belveder Strunjan, iste težave pa tudi po številnih cestah v Kopru, tako da bodite previdni, vozite strpno in če še kaj opazite, mi to sporočite.
4: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
6: Ob delu s Kaprisom.
1: Ura je pol enajstih, danes je 10. september in z vami sem Sara. Ker je zunaj res deževno in smo prejeli že kar nekaj obvestil o poplavljenih cestah, nam sporočite, če tudi vi, kje naletite na težave, da lahko pravočasno opozorimo tudi druge. Vsekakor pa varno in previdno. Mi zdaj naprej Pink, Just Like Fire.
7: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Six pack.

0: Drovinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kampris na Dabu.
1: Brez prekinitev
2: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kampris, številka ena na obali. Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Morje, sonce, siesta v senci
5: in komari.
4: To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net. Gradite, prenavljate ali opremljate. Promo Arh je pravi naslov za vas. Sejem graditeljstva, opremljanja in urejanja od 16. do 18. septembra v dvorani Žatika v Poreču. Novi trendi, številna izobraževanja in gradnja hišnega modela v živo. Ideje, ki navdihujejo in rešitve, ki navdušujejo. Promo Arh Poreč.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Primorska bo znova praznovala skupaj. V soboto 12. septembra ob 11. uri vabljeni na hipodromu Lipici na osrednjo prireditev ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini. Nastopili bodo Istok Mlakar, Dragomislej Mef, Tinkara Kovač, Špatula, pevski zbor Pinko Tomažič in številni primorski ustvarjalci.
9: Svoboda je ptica, je
8: v soboto 12. septembra ob 11. u Lipici. Primorska zavedno. Več informacij na sežana.si.
10: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. Tačka. Hrana, priboljški in igrače. Vse za srečne tačke. Tačka. Veterina in trgovina na ulici 15. maja v Kopru v industrijski coni.
11: Nogometni klub Pergola Misteral Jadran Dekani vabi na nogometno tekmo. V nedeljo, 13. septembra ob 17. uri na stadion Dekani prihajajo Beltinci. Pridite navijat za domače.
0: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
12: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
13: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
14: V Portorožu v četrtek, 24. septembra.
0: Kapris,

0: za krompirjeve počitnice. Spalmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
1: O, tako nebo je sivo in oblačno, dež pa se je za trenutek, kot kaže, ustavil, bo pa z nami ves dan in grdo vreme lahko pričakujemo tudi jutri. Kar se temperatur tiče, so občutno precej nižje, v tem trenutku 20 stopinj v Kopru, 16 v Sežani, 19 v Izoli. Mislim, da prav pride tudi že kakšen dolgrokav.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: Ura je 11.
3: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Upravno sodišče je ugodilo zahtevi RTV Slovenija, ki se nanaša na financiranje dela glasbene produkcije in začasno zadržalo dopolnilno odločbo zdajšnjega ministrstva za kulturo. Tako velja odločba, s katero je ministrstvo v prejšnjem mandatu zavodu odobrilo okoli 3,5 milijona evrov. Ameriški predsednik Donald Trump je na prvi nacionalni konvenciji republikancev pred kongresnimi volitvami sredi predsedniškega mandata v Dallasu skušal spodbuditi svoje voljivce k udeležbi s tem, da je obljubil $5,000 vsakemu Američanu, če bo republikancem uspelo ohraniti večino v kongresu. Voljivce pa je opozoril, da bi zmaga demokratov pomenila izgubo nadzora nad mejo, konec davčnih olajšav ter varnost in prodor komunizma. Šport na dirki po Španiji bo danes na sporedu 18. etapa. Kolesarje čaka 32,1 kilometra dolga vožnja na čas, ki bo povsem ravninska in bi lahko prinesla velike razlike med kandidati za skupno zmago. V ospredju bi utegnil biti tudi Primož Roglič, nekdani olimpijski prvak v tej disciplini. Roglič bo tekmo začel ob 16.51, omrzel ob 16.45, vodilni mas pa 10 minut za slovenskim mladeničem.
1: Poglejmo še stanje na cestah. Do okvare tovornega vozila je prišlo med priključkoma Vrhnika in Dragomer v smeri proti prestolnici. Zastoji ostajajo pred Postojno v obe smeri ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti prestolnici. Zastoj tudi pred predorom Markovec v smeri proti Kopru. Pa gneča tudi na lokalnih cestah Lucija Strunjan, Dragonja, Šmarje Koper in Logatec Vrhnika. Zaradi dežja je cesta skozi Portorož pod vodo, prav tako je veliko vode na cestah Valeta Strunjan in Belveder Strunjan in težave tudi na številnih cestah v Kopru. Sporočili ste tudi, da je na cesti od Valete proti Luciji odneslo del asfalta. Tako da previdno, kamorkoli greste, strpno, če še kaj opazite, mi to sporočite.
3: 0809 in promet za obalo na Facebooku.
5: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Delu s Kaprisom.
1: Tako 2 minutke čez 11, lepo pozdravljeni na ta deževen četrtek, 10. september je. Z vami Sara, mi pa gremo naprej. One Republic prihajajo, Need Your Love.
6: Hey everybody, this is Ryan from One Republic.
7: Kapris je številka ena na obali.

To Love Somebody, Holly Humberstone na Kaprisu, 13 minut čez 11, 10. September je danes in z vami sem Sara. Že nekaj časa je znano, da se naslednje leto na velika platna vrača eden najbolj znanih zelenih obrazov, prihaja Shrek 5. In ob tem sem ugotovila nekaj, česar sama dolgo nisem vedela. Shrek je bil najprej knjiga. Leta 1990 je ameriški pisatelj in ilustrator William Steig izdal kratko ilustrirano otroško knjigo z naslovom Shrek, kar 11 let preden je prišel prvi film. Je pa bil originalni Shrek precej drugačen od tistega, ki ga poznamo danes, tudi na pogled je bil bolj, no dejansko grd in strašen. Pa tudi zgodba nekoliko drugačna in ime Shrek ni bilo izmišljeno kar tako, beseda je povezana s strahom oziroma grozo. DreamWorks pa je na to leta 2001 iz precej kratke otroške knjige ustvaril eno največjih animiranih franšiz, ki je dan danes dejansko simpatična. Tako, v stilu Shreka pa zdaj All Star.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ki mi je za to že to vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
1: Pa vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
6: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
8: Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
9: Še razmišljate o vpisu na srednjo šolo? Ne odlašajte! Ljudska univerza Koper že vpisuje v programe ekonomski tehnik, trgovec in predšolska vzgoja. Pridružite se jim!
10: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec jasmin 5 litrov, le 2,29 €. In briketi premium za pse več vrst 10 kg, le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
9: Novo šolsko leto prinaša nove avanture. Poskrbite za mehak in udoben korak vaših malih raziskovalcev.
11: Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
9: Ujemite novo kolekcijo v trgovinah Ciciban.
6: Vaš posel potrebuje zanesljivega partnerja tudi na cesti. Odkrijte dostavna vozila Opel Combo, Opel Vivaro in Opel Movano. Od vsakodnevnih mestnih poti do najzahtevnejših poslovnih nalog. Izberite pravo vozilo za vaš posel in obiščite Opel Autovalis v Kopru na Ankaranski cesti 12. Vabljeni.
9: Poletje se poslavlja, novo šolsko leto pa začenjamo z glasbo. Studio 106 vabi v Hangar Bar Izola v soboto 12. septembra ob 18. uri na večer, kjer bo nastopilo 21 učencev ob spremljavi benda v živo. Vstopnine ni. Čeprav mest ni več veliko, bodo na koncertu možne tudi prijave v novo šolsko leto. Pridite in z nami začnite novo glasbeno poglavje. Studio 106. Se vidimo v Hangarju. Medijski pokrovitelj dogodka je Radio Kapris.
12: 3, 2, 1... Super september v trgovinah Harvey Norman. Sedežne garniture s funkcijami in do 54% popusta. Zadnje zaloge vrtnega pohištva pa kar do 70% ugodneje. Izkoristite nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
13: Novo.
14: Novo.

0: i najdeno na obali. Previri več na izgubljeno i najdeno na obali na Facebooku.
1: Na cesti na Markovec so opazili ranjeno tigrasto mucko sivorjave barve, če jo pogrešati ali morda veste, čigava je, nam to sporočite. V okolici kavarne Kakao v Portorožu so opazili majhnega rjavega psa s temnorjavimi ušesi in smrčkom, če ga kdo pogreša, naj kontaktira Tino preko Facebooka. Vkolikor tudi vi kaj pogrešate ali najdete, lahko to objavite v našo Facebook skupino Izgubljeno in najdeno.
2: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
3: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
1: Tako dež se je trenutno nekoliko umiril, lahko pa ga pričakujemo še v nadaljevanju dneva. Prav tako vreme nas pa čaka tudi jutri. Temperature so občutno nižje, pred ovinkom v Paderni 20 stopinj. Skočimo še na ceste, še vedno okvara tovornega vozila med priključkoma Vrhnika in Dragomer v smeri proti prestolnici. Zastoj ostajajo pred Postojno v obe smeri ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti prestolnici. Zastoj tudi pred predorom Markovec v smeri proti Kopru pa na lokalnih cestah Lucija Strunjan, Dragonja, Šmarje Koper in Logatec Vrhnika. Sporočili pa ste, da je tudi gneča v Serminu proti Luki Koper. Zaradi dežja so številne ceste pod vodo, sporočili ste, da je najhuje v Portorožu, na Valeti in v Kopru. Sporočili pa ste tudi, da je na cesti od Valete proti Luciji odneslo del asfalta. Tako da bodite previdni, vozite strpno, če še karkoli opazite, mi to sporočite.
0: 0800179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
0: S Kaprisom.
1: O tako, 11.31 je ura, 10. september je danes. Z vami sem Sara, v našo družbo pa že prihaja Harry Styles, Late Night Talking.

0: do zmage. Vsak teden na Kaprisu. Napovedi tekem, rezultati in pomembni dosežki naših športnikov. Navijamo skupaj, podpiramo lokalni šport. Športne minute na Kaprisu omogoča Luka Koper.
1: To ne si smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
4: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, Mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah. Brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
9: Merkur, ker je lahko še boljše. Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Škoda.
11: Nova sezona prve slovenske futsal lige se začenja. V petek ob 20. uri vabljeni v športno dvorano Burja na Škofijah, kjer Bronxi gostijo tretje uvrščeni Benedikt. Prenovljena ekipa Bronxov napada sam vrh lestvice, zato potrebuje tudi glasno podporo s tribun. Bronx Škofije proti Benediktu. Petek ob 20. uri. Vstop je prost.
0: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
12: To je

0: kafe direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Termometri so pokazali 19 stopinj v Ankaranu, prav tako v Sečovljah, 14 v Postojni. Trenutno oblačno in sivo, čez dan nas lahko ujame še kakšna kaplja dežja. Jutri bo vreme podobno, vikend pa po trenutnih napovedih lep.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: 12.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Poslanci SDS, NSI, SLS, Fokusa, Demokratov in Resnice so v državni zbor uložili predlog sprememb zakona o omejevanju uporabe alkohola, s katerim bi omogočili prodajo in tudi ponudbo alkoholnih pijač v šolskih prostorih v času, ko tam ni pouka. Med razlogi za sprejem spremembe zakona so zapisali, da se je v zadnjem času nanje obrnilo več predstavnikov društev in lokalne samouprave, ki težko najdejo primeren prostor za organizacijo javne prireditve. Podobno rešitev so poslanci SDS dvakrat predlagali tudi v prejšnjem mandatu, a so bili neuspešni. Jutri bo minilo 25 let od terorističnih napadov 11. septembra 2001, ki so zaznamovali celotne Združene države in ves svet, najbolj pa New York, kjer je umrlo največ od skupaj 2977 žrtev. V Združenih državah bo ob obletnici več dogodkov, no glavna slovesnost pa bo na prizorišču napadov na Manhattanu, na njej pa ne bo ameriškega predsednika. Šport, Koprčan Toni Vodišek je po 11 regatah in drugem tako valnem dnevu evropskega prvenstva v jadranju v razredu Formule Kajet v Turčiji na 5. mestu. Njegova sestra Marina pa je predčasno končala tekmovanja zaradi udarca v glavo ob padcu v drugi torkovi regati. Danes bodo jadralci začeli v zlati skupini.
1: Do okvare vozila je prišlo med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Unec v smeri proti prestolnici. Zastoj pa ostajajo pred Postojno v obe smeri med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer proti Kopru ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti prestolnici. Prav tako gneča še vedno tudi na cestah Lucija Strunjan, Dragonja, Šmarje, Koper, Logatec, Vrhnika in poslušalec je sporočil, da tisti, ki se peljete proti Ankaranu v smeri proti kamionskemu terminalu čez most, vse stoji. Zaradi dežja so številne ceste pod vodo, na cestah je tudi veliko kamenja in blata, zato previdno. Ceste so spolzke, vozite strpno in varno, če še kaj opazite, pa mi to sporočite.
3: 0800179 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: S Kaprisom.
1: Tako, 3 minutke čez 12, na Kaprisu, danes je četrtek, 10. september, v vaši družbi Sara, čez nekaj trenutkov kamera Daft Punk, zdaj pa Martin Garrix in Ed Sheeran.
6: I'm Ed Sheeran. Hey, it's Martin Garrix.

I Believe na Capri su 13 minut čez 12 10. september. Z vami sem Sara. Od Kamradovega I Believe gremo pa zdaj k še eni pesmi, ki govori o tem, da je treba verjeti, tudi ko ne gre vse po načrtih. Living on a Prayer pripoveduje zgodbo Tomija in Gine, para, ki se v težkih časih trudi preživeti in ustraja proti vsem zaradi ljubezni. Zanimivo pa je, da John Bon Jovi sprva sploh ni verjel, da je pesem dovolj dobra za album. Vanjo ga je prepričal kitarist, še dobro saj je postala ena največjih uspešnic skupine Bon Jovi Living on a Prayer.

0: Vinja.
1: V Piran, Izolo in Koper.
0: Mimo Ankarana.
2: Pa vse do Benetk.
1: In po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
1: Brez prekinitev.
0: In z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Obalne lekarne Koper vas vabijo na dan odprtih vrat od 1. do 11. septembra med 8.30 in 13. uro vsak dan v eno izmed njihovih lekarn. Strokovno vam bodo svetovali in ugodneje ponudili izdelke galenskega laboratorija ter omogočili brezplačno mirjenje glukoze in holesterola, izvajali bodo tudi meritve venskega pretoka krvi v spodnjih okončinah. Nameritve se je potrebno predhodno naročiti v lekarni, izvajale se bodo med 9. in 12. uro. V okviru pestrega programa boste pridobili koristne nasvete o pravilni in varni uporabi zdravil, se lahko naročili na pregled uporabe zdravil ali za izdelavo osebne kartice zdravil. Podrobnejše informacije dobite v lekarnah obalnih lekarn Koper in na spletni strani www.obalne-lekarne.si.
5: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
6: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
4: Glasbena šola Koper sporoča, da je na voljo še nekaj prostih mest v podružnicah Izola in Piran. Upišite svojega otroka v predšolsko glasbeno vzgojo, glasbeno pripravnico ali na njegov najljubši instrument. Ne zamudite priložnosti in svojemu otroku odprite vrata v čarobni svet glasbe. Obiščite glasbena-kp.net in si zagotovite mesto še danes.
7: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
8: Obišči BMW Autovalis v Kopru.
9: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
10: Ima.
9: Kaj pa eSIM?
10: Seveda.
9: A lahko vse uredim prek spleta?
10: Lahko.
9: Kaj pa...
10: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
11: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati,

0: U Kronotermu to počnemo vsak dan.
1: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Več v Eurospinu. Od 10. do 16. septembra v ponudbi. Paradižnik v koščkih 6x400 gramov, le 2,99 €. In pšenična bela moka tip 500, 4x1 kg, le 2,05 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
4: Kapris.
5: Kapris.
4: Obala je zakon.
5: Obala je zakon.

0: bližje odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: 21 stopinj pri šoli v Hrvatinih v tem trenutku, morje pa ohranja 27 stopinj na plaži Bernardin. Danes in jutri oblačno in deževno, vikend bo pa kot kaže lep in sončen. Skočimo še na ceste, zaradi okvare vozila je na primorski avtocesti v delovni zapori močno oviran promet med počivališčem Ravbar Komanda in Uncem proti prestolnici. Zastoji ostajajo pred Postojno v obe smeri, prav tako med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer proti Kopru ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti prestolnici. Na cestah Lucija Strunjan, Dragonja Šmarje, Koper in Logatec Vrhnika še vedno zastoji in poslušalec poroča tudi, da če se peljete proti Ankaranu, rajši izberite pot po hitri cesti zaradi gneče. Vsekakor previdno in strpno, ceste so spolske, veliko posebnosti je, če še kaj opazite, pa to delite z nami.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
5: Obdelu s Kaprisom.
2: 12.30 je ura, četrtek 10. september. Z vami sem Sara in čaka nas glasbeni Sixpack. Tell me why, takoj zdaj na Kaprisu.
5: Sledi šest hitov neprekinjeno. Sixpack.
3: Tukaj je Sixpack na Kaprisu.

0: Ko ti življenje da limone, narediš Caprisov After Work Party.
1: Ob 16. uri se dobimo na Caprisovem After Work Partyju by Lemoniš v Barbi.
0: Za glasbeni uvod bo poskrbel DJ Luka, ob 20. uri pa sledi akustični večer z Laro De Marin. Seveda ne bo manjkalo niti osvežitve. Z nami bo Lemoniš, osvežilna gazirana limonada, poskusili pa boste lahko njihova posebna koktejla, Peliniš in Skiniš. Več informacij najdeš na www.radiocapris.si.
1: Se vidimo v petek v Barbi. Primorska bo znova praznovala skupaj. V soboto, 12. septembra ob 11. uri, vabljeni na hipodromu Lipici na osrednjo prireditev ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini. Nastopili bodo Istok Mlakar, Dragomislej Mef, Tinkara Kovač, Špatula, pevski zbor Pinko Tomažič in številni primorski ustvarjalci.
2: Svoboda je ptica, je
1: v soboto, 12. septembra ob 11. v Lipici. Primorska za vedno. Več informacij na sežana.si.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
5: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
0: Hrvaško društvo Istra Piran vabi na dva večera kulture in tradicije v Grandu Portorož. V petek, 11. septembra, festival etničnih skupnosti. Glasba, ples in prijateljstvo med kulturami. V soboto, 12. septembra, dnevi hrvaške kulture. Vabljeni na dva večera kulture v Grandu Portorož.
6: Tarzan, Primož, to, avto!
7: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
8: Volksfest pri Volkswagenu!
9: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
10: Porsche Koper.
11: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Štekamo.
11: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
13: Smo rokometašice Žurt Koper. Na igrišču damo vse od sebe. Pridite navijat.
0: Žensko univerzitetno rokometno društvo Koper vabi na prvo domačo tekmo nove sezone. V prvem krogu slovenske rokometne lige se bodo rokometašice Žurt Koper pomerile z ekipo ŠDRŠ Vrhnika. Pridite navijat za Koprčanke in ustvarite pravo domače vzdušje. Vabljeni v soboto, 12. septembra ob 19. uri v šolski dvorani nasproti Arene Bonifika.
14: Pridi in bodi del rokometnega vzdušja.
15: Skupaj napolnimo Areno Bonifika.
5: Radio Capris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
16: 3, 2, 1.
17: Super september v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust in brezplačno izmero, dostavo in montažo. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: To je Capris.
18: Capris.
5: Številka.
18: Številka ena na obali.

0: krompirjeve počitnice. Spalmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane. Potovanja z avtobusom in letalom. Wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
1: Dež, oblaki, sivina, tako danes kot tudi jutri, vikend pa kot kaže lep. Dež je ohladil občutno zrače, imamo 21 stopinj v Kopru, 21 tudi v Luciji in 16 na Kozini.
2: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
3: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Ura je ena.
4: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Po včerajšnjem nevihtnem dogajanju so padavine danes zajele zahod in severozahod. Nastajajo dolgotrajni nalivi, najbolj na jugozahodu, ti pa se bodo lahko pomikali tudi proti notranjosti. Oranžno opozorilo tako velja za vse regije, razen za severovzhodno. O prehodu fronte se bo močno ohladilo, čez dan bo od 16 do 17 stopinj, na Primorskem pa do okoli 20. Pravosodni minister Mihael Zupančič in generalni direktor uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij Denis Perše sta včeraj obiskala Zavod za prestajanje kazni zapora Koper. Z obiskom je minister sklenil serijo obiskov, v okviru katerih se je seznanil z delom vseh zaporov v Sloveniji. V koprskem zaporu je trenutno zaprtih 107 oseb, njegova uradna kapaciteta pa je 106 oseb. Med zaprtimi zaradi lege zavoda ob državni meji prevladujejo tuji državljani, ki so v največji meri pridržani zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje. Šport. Sezona jadranja v razredu 470 se bliža svojemu vrhuncu. Med 14. in 19. septembrom bo Portorož gostil osrednji dogodek tega razreda, veteransko prvenstvo, ki ga v sodelovanju z mednarodnim združenjem razreda 470 organizira jadralni klub Pirat Portorož,
6: v katerem pričakujemo okoli 40 posadk v okviru praznovanja 50-letnice olimpijskega statusa razreda 470. Smo si prizadevali privabiti tudi kakšne superstarje olimpijske medalje, ampak nam zaradi koledarja to žal ni uspelo. Vsekakor bojo pa nastopile nekatere zanimive posadke. Slovencev bojo pa na regatnem polju Marko Kocijančič in Željko Planinšič, ki sta bila pred skoraj 40 leti mladinska svetovna prvaka v Kopru, in pa Dušan Puh, klubska in slovenska legenda, ki bo jadral z sinom Matjažem, še neki drugih posadk.
5: Pa predsednik jadralnega kluba Pirat Mitja Margon.
1: Okvara tovornega vozila ovira promet med priključkom Senožeči na razcepom Nanos v smeri proti Ljubljani. Okvara vozila pa še vedno tudi v delovni zapori. Med Ravbar komando in Uncem proti Ljubljani promet poteka samo po enem pasu. Zastoji ostajajo na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer ter pred Postojno proti Kopru in med Senožečami in Uncem proti prestolnici. Zastoji tudi pred predorom Markovec v smeri Kopra in na lokalnih cestah Lucija Strunjan, Dragonja, Koper, Pivka, Postojna, Razdrto, Postojna in Logatec, Vrhnika. Veliko posebnosti, tako da previdno in strpno, če še kaj opazite, pa mi to sporočite.
4: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
7: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Ob delu s Kaprisom.
1: 3 minutke čez eno, Sara z vami na Kaprisu, danes je 10. september, četrtek, še malo in petek. Mi pa damo še 3 hite, Cat's Eye, Sia, Katy Perry, tako je zdaj na Kaprisu.
8: Katy Perry.
9: Kapris je zakon.
10: Številka 1 na obali.

0: Hecaj in Animal na Kaprisu, 11 minut čez eno, 10. september, z vami sem Sara. Naša Jana pa se je zjutraj odločila, da si bo naredila tatu, najboljše, da poslušamo, kaj točno se je dogajalo.
1: Danes v jutranjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom.
2: Izbiramo torej tatu za našo Jano Pogačnik in ena beseda, kratek napis, tipo...
3: Kapris.
2: Ja?
4: Recimo. Daj še telefonska zraven.
2: Recimo. Nič 897 se tetoviraš. Inicijalke, rojstni datum je otrok ali vnukov, ali pa nek preprost simbol.
3: Lej, Dragan je napisal, ne vem, če si slišala.
4: Ne.
3: Ne? Ok, ampak Dragan je napisal, to je tetover, ki je dela tukaj pri nas v Kopru,
4: dobro,
3: ima več kot 20 let izkušen, je napisal, da Manci podarja tatu. Ma jaz svoje tatuje že imam, ne?
4: Ja.
3: In jaz ta tatu odstopim tebi, Jana, lej. To priložnost si narediš tatu.
2: On ti ponuja fine line floral tatu.
3: Fine line tatu ti ponuja.
4: Kaj to pomeni?
3: Fine line pomeni...
2: Denis, prenesi pokazat.
3: Ne, fine line pomeni, da so tanke linije.
2: Tako. Je tako, da je, tako so take... Take lepe črtice, pa ložice in tako.
3: Ne.
5: Tanko vse.
3: Fine line pomeni, da so tanke linije.
2: Ja, tanke linije. Tanke pa, linije. Ampak floral tatu, ne?
3: Pač, ali je pa napisal po izbiri. Lahko tudi si
2: ali
3: kapris
2: želji,
3: napišeš vedno, če želiš.
2: Lako kapris v fine line.
5: Ja, lahko tako. Tudi kofetero ali pa žlikrov, kot imaš tam na dva. Ja.
4: Dobro, Dragan, lahko pričakuješ moj obisk. Hvala, Manca, da
3: prosim,
4: si mi odstopila.
3: Z veseljem.
4: Skratka, čez tri
3: mesece. Lahko si naredimo tudi meč.
4: Natanko čez tri mesece bo 7 let, odkar jaz govorim o tatuju. Čez toliko let pozabim, zakaj je sploh tisti
3: datum. Napiši si samo številko 7, ker že 7 let razmišljaš o tatuju.
4: Ja, to je tudi
3: in to je pač tašna magična številka,
4: možnost.
3: Ne? Tako da.
4: Tako da ja, hvala Draganu, ker mi bo to naredil, hvala Manci.
2: Dobro, samo, Jana, ti si razmišljala, kaj bi, kaj še so bili tvoje
4: predloge? Pa jaz predloge? Bi nekaj nežnega, nekaj majhnega, ker vidim, da ste vsi v enih velikih zadevah, ne? Tako da...
3: Ma čakaj, Jana, to se sliši ful slabo, samo povem, ta podlaga in ti rečeš nekaj majhnega, nekaj nežnega, vi ste vsi v velikih.
5: Samo ti si
4: ne,
5: zdaj na to
4: velike...
5: pomislila,
3: ne, poglej Mojca in Denis, kako se smeje tobe tam. Lej.
1: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.

0: dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Super september v trgovini Harvey Norman Cooper. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanje vreden nakup.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
0: Teniški klub Luka Koper vabi k upisu. Poskusna ura je brezplačna. Informacije teniskoper.com.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudijo.si.
6: V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah, brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.
8: Tri bote! 30 let, Open Air Dekani, tri bote z gosti. Sobota, 12. september, glasno, ponosno, skupaj. Bote, 30 let, Open Air Dekani.
9: Pravijo, da velikost ni pomembna. Vikend 19 pravi, še kako je. Od 24. do 27. septembra v Rovinj prihaja največji vikend doslej. Tri dni, 8 festivalov, vrhunski govorci, mreženje in zabave, ki trajajo vse do jutra. Vikend 19, tam, kjer ideje srečajo ljudi. Se vidimo v Rovinju. Vstopnice najdete na weekend.hr.
10: Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
11: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 10. do 16. septembra v akciji. Maslo 250 gramov, le 1,25 €. In topljeni sir v lističih 32 kosov, le 3,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
12: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
13: Novo šolsko leto prinaša nove avanture. Poskrbite za mehak in udoben korak vaših malih raziskovalcev.
12: Ciciban, ciciban.

0: bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Pod klifom v Strunjanu 22 stopinj, 27 pa jih ima še vedno morje na plaži v Pacugu. Trenutno se skozi oblake poskuša priboriti nekaj sonca, ampak kot kaže, se nam v popoldnevu ponovno obeta dež in grdo vreme tudi jutri, tako da vzamite zjutraj dežnik. Tako še skok na ceste zaradi okvare vozila v prometu v delovni zapori med počivališčem Ravbar Komanda in Uncem proti prestolnici poteka samo po enem pasu. Zastoji ostajajo na primorske avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, med Senožečami in Uncem proti prestolnici. Gneča še vedno tudi pred predorom Markovec v smeri proti Kopru in na lokalnih cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Pivka Postojna, Razdrto Postojna in Logatec Vrhnika. Sporočili pa ste tudi, da merijo hitrost pri hotelu Marko proti Luciji. Veliko posebnosti, tako da previdno in strpno, če še kaj opazite, pa nam to sporočite.
3: 08 nič 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: S Kaprisom.
2: Ura je 1:30, 10. september. Sara z vami še zadnjič danes, še prej pa dan tri hite. Somber, James Blunt, Two Colors, takoj zdaj.
7: Sledi 6 hitov neprekinjeno.
6: Tukaj je Sixpack na Kaprisu.

0: Poti življenje da limone, narediš Caprisov After Work Party.
1: Ob 16. uri se dobimo na Caprisovem After Work Partyju by Lemoniš u Barbi.
0: Za glazbeni uvod bo poskrbel DJ Luka. Ob 20. uri pa sledi akustični večer z Laro de Marin. Seveda, ne bo manjkalo niti osvežitve. Z nami bo Lemoniš, osvežilna gazirana limonada, poskusili pa boste lahko njihova posebna koktejla. Peliniš in skiniš. Več informacij najdeš na www.radiocapris.si.
1: Se vidimo v petek u Barbi.
0: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
1: Poletje se poslavlja, novo šolsko leto pa začenjamo z glasbo. Studio 106 vabi v Hangar Bar Izola v soboto 12. septembra ob 18. uri na večer, kjer bo nastopilo 21 učencev ob spremljavi benda v živo. Vstopnine ni. Čeprav mest ni več veliko, bodo na koncertu možne tudi prijave v novo šolsko leto. Pridite in z nami začnite novo glasbeno poglavje. Studio 106. Se vidimo v Hangarju. Medijski pokrovitelj dogodka je Radio Capris.
2: Te videz tvojega stanovanja že dolgočasi? Švedski vinil na klik sedaj v akciji. Habitat Koper, salon talnih oblog in barv.
3: Več v Eurospinu. Od 10. do 16. septembra v ponudbi. Paradižnik v koščkih 6x400 gramov, le 2,99 €. In pšenična bela moka tip 500, 4x1 kg, le 2,05 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
5: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Provizija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
2: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
3: V Portorožu v četrtek, 24. septembra.
4: Da greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
5: To je jutranji šov, številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
4: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
6: Super september v trgovini Harvey Norman Cooper. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
5: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.

0: direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Poglejmo k vremenu. Na Morovi ulici v Izoli okrog 23 stopinj Celzija, ob obmorskem travniku v Ankaranu podobno, Ilirska Bistrica okrog 18. Popoldne bo še mokro, ponekod lahko tudi konkretno še zalije. Jutri bodo padavine počasi se umikale, sobota pa bo potem že precej lepša.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: VM. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Slovensko Istro so dopoldne zajeli močni nalivi, voda je zalila ulice in trge mester, tudi številne ceste. Tako je preplavila Tartinijev trg v Piranu in mestno jedro Izole, pa tudi Portorož. Na Valeti je voda drla po cesti, o velikih količinah vode, ki je močno ovirala promet, so poročali tudi iz delov Kopra, z Baredov, iz Jagodja nad Izolo in iz nekaterih drugih krajev v slovenski Istri. Nad Hrvatini pa je nastal vrtinec, ob tem sicer niso bili izpolnjeni vsi pogoji za nastanek tornada, ki bi tako nadaljeval svojo pot. V zahodni, osrednji in južni Sloveniji lahko pade okoli 100 mm padavin, krajevno ob dolgotrajnejših nalivih pa tudi precej več. Zato za večji del države velja opozorilo oranžne stopnje. Sicer pa na Arsu priporočajo redno spremljanje radarske slike padavin, posodobljene vremenske in tudi hidrološke napovedi. Danes obeležujemo svetovni dan preprečevanja samomora. No, v zadnjem desetletju je v Sloveniji opaziti trend upadanja števila samomorov v vseh starostnih skupinah, kljub temu pa je samomorilni količnik še vedno precej nad evropskim povprečjem. Zaradi samomora je lani v Sloveniji umrlo 336 oseb.
1: Kaj pa ceste? Danes bo treba na naših cestah kar malo potrpljenja. Počasneje gre iz Dragonje, Čašmarje proti Kopru, polne pa so tudi ceste okrog Postojne in pa Razdrtega. Na primorski avtocesti proti Kopru se med Uncem in Studencem nabere za približno pol ure zamude, proti Ljubljani pa še precej huje. Med Gabrikom in Uncem skoraj da dve uri zaenkrat. In še dež, ponekod ga je toliko, da voda ostaje na vozišču, zato za danes brez hitenja. Pamet v roke, torej volan. Držite, srečno, strpno, varno vožnjo, želim, če pa še karkoli opazite, pa...
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
6: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
1: Ola, ole. Dobar dan, dobrodošli, četrtek je. Še en dan pa bomo tisto, a je že petek, nehali spraševati, ker bo dejansko petek, ampak do takrat moramo še priti. Do 6 bomo skupaj, Zlatka nam je poslala idejo za kosilo, pogledamo, zakaj doma tako hitro zmanjka papirnatih brisač in se zmenimo za jutrišnje druženje v Barbi. Pa sproti še vse, kar je pač dobro vedeti, da smo obveščeni v četrtek. Vi na poti, v službi ali pa doma, lepo, da smo skupaj, hvala, da smo skupaj. Najprej glasba, da bo šlo vse skupaj malce lažje. Years, years, King, I still have fun, what I'm looking for in YouTube. Pred nami pa Tame Impala in Janine in pa Dracula. Dobrodošli.

0: Let go, years and years, King na Radio Capris. En dan traja približno toliko, da greste po kavo in pridete nazaj, pa so se vmes zgodile tri nove stvari. Zato gremo za minuto nazaj v sredo, nedolgo, samo toliko, da poberemo, kaj je vredno odnesti s seboj. Pa pogledamo najprej na lokalno sceno. Na Belvederju se prihodnji teden vračajo stroji, nadaljuje se gradnja krožišča, kar je dober znak, v Seči pa še ena precej lepša zgodba. Družini, ki je več let živela z zamakanjem, mrazom in vlago, je s pomočjo skupnosti uspelo obnoviti dotrajano streho. Bravo, čestitke. In pa še Koper, domača skupina Liquid Gasoline je zdala svoj prvenec Loading. Če vam je ime znano, kjer so bili fantje, tudi pri nas na Caprisu, pogledajte na naš Instagram ali pa na mojega, vas čaka link za vstopnice z njih v koncert v Orto Baru 23. septembra, kjer bodo odigrali cel album Loading. In gremo naprej na državno sceno. Predlog za uvedbo kavcijskega sistema za plastenke v Sloveniji v parlamentarnem odboru ni dobil podpore in ravno o tem so govorili danes zjutraj tudi Žiga, Manca in Pangos, ki plastenke baje prodaja čez mejo. Kje končajo vaše plastenke? Kaj naredite z njimi? Recimo moje grejo v kontejner za plastiko. Smo pridni doma in skušamo koliko toliko vračevati. Včasih zmečkam, včasih ne. Odvisno. Vi? 031-533-288. Dobrodošli. In še športna scena. Na Vuelti je danes kronometer, Primož Roglič ostaja v boju za vrh, Jakob Omrzel pa za belo majico. Omrzel bo štartil 15 do 5, Roglič pa 9 minut do 5. Vožnja bo trajala nekaj več kot 36 minut, tako da še v sklopu našega programa bomo izvedeli, kako je šlo našima dvema asoma. V rokometu se je začela nova sezona ženske prve lige, za konec tedna pa gredo v akcijo tudi naše, Koprčanke doma, Izolanke pa imajo prvo tekmo predstavljeno. Odbojkari so med tem že v Modeni, Slovenija evropsko prvenstvo odpira jutri proti Slovaški in pa še nogomet moramo pogledati včerajšnji pokalni derbi v Dekanih, je bil Koper s 3-1 in napredoval v naslednji krog. Dekani so v prvem polčasu še izenačili, potem pa so Koprčani stvari postavili na svoje mesto.
1: Capris.
2: My name is Jesper, Jesper von Eider.
3: And my name is Ozan.
4: Capris je številka ena na oba.

0: Piran, Izolo in Koper.
1: Mimo Ankarana.
2: Pa vse do Benetk.
0: In po celotni Sloveniji.
2: To je Radio Kampris na Dabu.
0: Brez prekinitev.
2: In z odličnim zvokom.
0: Kjerkoli si.
2: Kampris, številka ena na obali.
3: V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah, brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Auditorij Portorož.
6: Auditorij Portorož.
5: Morje doživeti. Gledališče je tisti kraj, kjer se najbolj jasno vidi, kdo smo, je povedal že Arthur Miller. Zato ne zamudite nove gledališke sezone in glasbenih dogodkov v Auditoriju Portorož. Gledališki abonma za odrasle ali abonmajček za otroke ter koncertni abonma za piranski glasbeni oder. Eno mesto, trije abonmaji in morje doživeti. Vpisi potekajo. Več na auditorij.si.
7: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
8: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje z Krasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
9: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti. Vsi skupaj na morje.
8: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali moje delo.
9: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
10: S Kaprisano z glavniki odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s Kaprisan.si.
11: Konec počitnic? Nič hudega! V Planet Koper prihaja največja zabava ob začetku šolskega leta. Od 31. avgusta do 12. septembra te v centru Planet Koper čaka kar 14-dnevni dogodek Nazaj v šolo. Popusti, lego kocke, športni zivi, namizne in arkadne igre, pa še cela parada tvojih najljubših maskot. Mario & Luigi, Miki Miška, Racmanjaka, Bugs Bunny in številni drugi. Veliki finale! Dunking Devils v soboto 12. septembra ob 18. uri. Skoči na planetkoper.com. Preveri program in se nam pridruži. Nazaj v šolo, ampak po naše. Vstop je prost.
12: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.

0: lepo znanje? Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si. V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Sladoledne lučke z mandlji, 6 kosov, le 2,99 €. In keksi frolini s čokoladnimi kapljicami, 1 kg, le 2,69 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Košamona.

0: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Kopru okrog 24 v parku Sonce v Luciji, kakšne stopinje manj, kosilo pod streho je danes kar dobra izbira, lahko rečemo plohe, nalivi se bodo še vračali vmes, pa tudi nekaj mirnejših obdobij, kot recimo ta trenutek. Uživajte, dokler lahko. To je že to rekel. Še na ceste pogledamo, če se zdaj na poti po naših koncih računate na počasnejšo vožnjo iz Dragonja čez Šmarje proti Kopru, zgoščeno je tudi okrog Postojne in Razdrtega na Primorki, proti Kopru se med Uncem in Studencem nabere za okrog pol ure, dodatka proti Ljubljani pa bistveno slabše med Gabrkom in Uncem, skoraj da 120 minut se lepše sliši. Pa še dež dela svoje, zato tam, kjer voda ostaje na cesti, res mnogo splina oziroma danes brez hitenja, upoštevajte varnostno razdaljo in srečno. Če pa kaj opazite...
3: Šo sem nič, 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
5: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
3: V tvoji družbi je Tomaž Klepač.
2: Še vedno in hvala, ker ste me izbrali in ker smo lahko skupaj. Če se vam že zdaj po glavi mota isto vsakodnevno vprašanje, kaj bomo danes jedli, se veste, vsak dan si tukaj malo pomagamo z idejami. Včeraj je svoj predlog poslala Zlatka in ko sem prebral, kaj je naredila, sem si rekel, evo ga, točno to lahko danes komu olajša odločitev. Ampak, najprej glasba, potem pa hrana. Če imate vi slučajno še zdaj kakšen predlog na rezervi, dejte ga javiti, dobrodošli na 031-533-288. Kar se glasbe tiče, en izlet v Budimpešto s Giorgio Mezro, Lost Frequencies, Live It All oziroma Live It All in pa Jonas Blue and My Life, Badge of Desire.

0: George Ezra in Budapest, 20 minut do 3. ure klepacem z vami. Danes kuhinjo na kapljico oziroma idejo, kaj skuhati, prepuščam Zlatki. Včeraj mi je napisala, čau Tomaš, dobrodošel nazaj, hvala Zlatka. Jaz bom pa zdaj za pozno kosilo naredila fokačo s pomodori, pa še nekaj bo za gor. In veste kaj? Fokača s paradižnikom, s pomodori je danes čisto dovolj dobro odgovor na vprašanje, kaj skuhati. Testo za fokačo, olivno olje, češnjev paradižnik, malo gobe, malo grobe soli, malo rožmarina in potem po sladkino še, pač nekaj še gor. Karkoli, lahko v bistvu pometete malo, pometete hladilnik in boste naredili na dober obrok. Pečica na približno 220 stopin, da se skupaj lepo prijavi, potem pa še malo dobrega olivnega olja, čez in... se že sedijo sline za kosilo. A ja, Zlatka je svoje sporočilo končala še z enim pogojem, da zavrtimo Erosa in ga boš dobila tudi na delovanju. Ne tako zdaj, ampak malce kasneje tega bom zavrtil. Če imate pa vi kakšne ideje, kaj jutri skuhat, 031-533-288, daj pošljite svoj predlog preprostega obroka in pa hvala, ker boste to naredili.
1: Hey, this is Shakira.
2: Burna Boy!
3: Kapris.
4: Kapri je številka ena na

0: Elektroprimorska obvešča, da bo nekaterim odjemalcem zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije.
1: Ali drugače rečeno še sklop elektrike za jutri petek 11. septembra. Dobro je vedeti, kdaj bo bela tehnika malo počivala. Najprej Koper za ledjem, od 8. zjutraj pa tja do 2. popoldne so sklopi načrtovanje v Boninih, Kampelu, Manžanu, Tribanu, Vanganelu, Škocjanu ter na Tribanski cesti. Sežana z okolico od 9. do 11. v krajih Bogo, Hribi, Mahniči, Poljane, pri Štjaku in Pristava oziroma Pristava, pa na Partizanski cesti od 9. do 10. Pivški rajon v Dolni Košani od 8:30 zjutraj do 13:30 popoldne in pa še Postojna v Logu in na Tržaški cesti od 8:15 do 13:00 popoldne in pa potem še v Velikem otoku od 11:00 do 13:00. To je to.
0: Podrobne informacije najdete na spletni strani Elektra Primorska. V času izklopa z napravami ravnajte, kot da so pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica del. Elektro Primorska se zahvaljuje za razumevanje.
2: Ko ti življenje da limone, narediš Kaprisov After Work Party.
3: Ob 16. uri se dobimo na Kaprisovem After Work Partyju by Lemoniš v Barbi.
2: Za glasbeni uvod bo poskrbel DJ Luka, ob 20. uri pa sledi akustični večer z Laro De Marin. Seveda, ne bo manjkalo niti osvežitve. Z nami bo Lemoniš, osvežilna gazirana limonada, poskusili pa boste lahko njihova posebna koktejla, Peliniš in Skiniš. Več informacij najdeš na www.radiokapris.si.
3: Se vidimo v petek v Barbi.
4: Roxy Tech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxyteh.si.
5: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
6: Novo šolsko leto prinaša nove avanture. Poskrbite za mehak in udoben korak vaših malih raziskovalcev.
5: Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
6: Ujemite novo kolekcijo v trgovinah Ciciban.
7: Gremo!
8: Doživite jesen v Dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja. Peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
9: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
10: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
9: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
11: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Štekamo.
11: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
13: Tri bote. 30 let, Open Air Dekani, tri bote z gosti. Sobota, 12. september, glasno, ponosno, skupaj. Bote, 30 let, Open Air Dekani.
14: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails, ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke.
16: V Izoli?
15: Na Zeleni ulici 27.
16: Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
14: Tačka, hrana, priboljški in igrače. Vse za srečne tačke. Tačka, veterina in trgovina na ulici 15. maja v Kopru v industrijski coni.
17: Vaša slovenska Istra, vaše novice. Obala plus.si.
18: 3, 2, 1.
19: Super september v trgovinah Harvey Norman.

0: za krompirjeve počitnice. Spalmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
1: Pri jadralnem klubu Portorož okrog 23, na Ribiškem trgu v Kopru 24, na Kozini pa okrog 18 stopinj Celzija. Danes oblaki še ne nameravajo odmehati, dež tudi ne, bo prihajal v presledkih, možne so tudi nevihte, jutri bo vreme že bolj mirnejše.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: Minutko čez tretjo je zdravo.
3: Novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Poletne temperature se za letos poslavljajo, danes se pojavljajo močnejši nalivi. Z včerajšnjim vročim dnem, ko so predvsem na severovzhodu in jugovzhodu Slovenije znova izmerili več kot 30 stopinj, se tako zaključuje obdobje letošnjih poletnih temperatur. Čeprav včeraj niso izmerili novih najvišjih septembrskih, so na Arsu pred spremembo vremenskega vzorca izpostavili izjemen 8. september. Na kar 35 meteoroloških postajah so namreč izmerili najvišjo septembrsko temperaturo doslej, na dodatnih 5 postajah pa se je izmerjena temperatura izenačila z dosedanjo najvišjo septembrsko vrednostjo. Posebej pa izstopajo Dobliče pri Črnomlju, kjer so v še nekončani prvi dekadi septembra kar trikrat izmerili več kot 35 stopinj. Predstavniki slovenskih družb Pele Simplinovodi ter japonske družbe Yokogawa Electric Corporation so v Tokiju podpisali memorandum o sodelovanju. Z njim začenjajo strateško partnerstvo, ki bi lahko v prihodnosti omogočilo vzpostavitev oglično neutralnega vodikovega ekosistema v Sloveniji. Projekt predvideva tudi več namenske mobilne rezervne enote namenjene napajanju električnega omrežja v izrednih razmerah, pa tudi podpori pri vzdrževanju in intervencijah ter pomoči pri ozkih grlih, povezanih s hitrim polnjenjem električnih vozil. Zaključujemo pa na kulturnem področju. Tretji del filma Gaj in svet v režiji Petra Bratušek je osvojil prvo zlato rolo za preseženih 25 tisoč gledalcev. Podelitev nagrade, ki jo podeljuje Zveza društev slovenskih filmskih ustvarjalcev ter združenje s filmsko ekipo, pa bo v soboto v ljubljanski Odiseji.
1: Ja, na cestah se je treba danes vzeti čas, počasneje gre iz Dragonje, čez Šmarje proti Kopru, nekaj več prometa je tudi okolici Postojne in Razdrtega, pa tudi Senožeč. Na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Studencem računajte na lepo minutažo dodatka, nekje pol ur se pravijo na prometnih straneh. Proti Ljubljani pa med Gabrkom in Uncem, skoraj urco in še kakšne pol urce zraven. No, predoru Kastelec proti Ljubljani zaradi okvare zaprt vozni pas, pa še dež. Ponekod je na cesti precej vode, tako da danes malce bolj na izi. Pa srečno in če še kaj opazite.
3: 08.079 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
6: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
1: Se družimo in se imamo lepo. 4 minutke smo naložili na 3. uro, lepo in hvala, ker si delamo družbo. Vreme tukaj na obali se je malce naredilo, tudi sonček se je malo postavil, tako da eni ste v dolgih rokavih že in v dolgih hlačah, spet tretji ustrajamo v kratkih rokavih in japonkah. Zdaj, fajn imeti japonke v bistvu, no. Sploh ko dežuje, ker ti zastojno mije noge. In je vrhunsko. A gremo mi glasbi, preden se gremo malce razgibati, zavirati tekom, tam vas bom povabil nekam, tako da bodite zraven. Body, Topic in Nico Santos že v podlagi, Coldplay, Clocks prihaja, pa tudi Culture Beat in Mr. Vain. Dobrodošli.

Danes je pihalo v začetek 90-ih, natančneje leto 93, Culture Beat, Mr. Vain. Radio Kapris poslušate, zdaj, ko slišite 8 km in več kot 20 ovir, je čisto normalno, da se v glavi hitro glasi, a sem sploh dovolj v formi za to? Ali pa, kaj če ne zmorem čez kakšno oviro? No, pri avire teku je mogoče ravno v tem poanta. Ne greste tja dokazovati, a ste zmožni, da ste boljši od človeka zraven vas, greste v bistvu pogledati, koliko zmorete sami, koliko zmorete vi. 19. septembra vas v Šentvidu pri Stični čaka 8 km, več kot 20 ovir, voda, les, slama in ja, skoraj zagotovo tudi blato, brez tega pač ne gre. Lahko greste sami, a meni je najbolj všeč druga možnost, da si izberete svojo ekipo. Sodelavce, prijatelje, družino, tiste ljudi, ki vam bodo pri eni oviri pomagali čez, pred naslednji se vam bodo najverjetneje smejali in vi njim in tako dalje. Pa še dobro je vedeti, da je dober razlog zraven. Del zgodbe Avira teka je že tradicionalno dobrodelen in največ od tega bodo imeli junaki tretjega nadstropja, morda za tiste, ki ne veste. Kdo so to? To so otroci, ki so oziroma se ali so se zdravili na hematonkološkem oddelku tretjem nadstropju pediatrične klinike v Ljubljani. To so otroci na kratko rečeno zrakom. Če vas je zdaj malce bolj zamikalo, imate še nekaj časa za odločitev, pa ne preveč čaka, do ponedeljka je ta čas. Vse najdete na spletni strani avirateq.si, potem pa 19. septembra Šentvid pri Stični in ja, obvezno rezervna oblačila v avto, ker če prijete iz avirateqa čisti, ste šli po bližnici. To potem nekaj ni štimalo. Torej, 19. september, zabeležite si ta datum. Gremo naprej z glasbo Kygo in Khalid. Save my love. Radio Kapris in Klepacem z vami.

0: Șarie,
1: Odrovinia,
2: Upiran, Izola in Koper,
1: Mimo Ancărana,
3: Pausedo Benetk,
2: Impoțelatni Slovenii,
1: Tu je Radio Kampris na Dabu,
2: Brez prekinitev
1: in z odličnim zvokom,
2: kjerkoli si.
1: Kampris, številka ena na obali.
4: Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
5: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec jasmin 5 litrov le 2,29 €. In briketi premium za pse več vrst 10 kg le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Naschi na mesa spremembe mari. Ocetovan testiran de la un istro cognacchi. Do motivazie o družbi, kjer smo si junaki. Poskrbimo za preventivo s centri za krepitev zdravja v zdravstvenih domovih. Skupaj za zdravje.
1: Narejeno na pol? Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koprska vrata. Maton.si.
2: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Športni vikend Ljubljanica bo tudi leto zauzel center Ljubljane od 11. do 13. septembra. Izberi svoj izziv. Ekstremno. Trail Ljubljana. Adrenalinsko. Nočni tek Ljubljanica. Družabno. Bike festival Ljubljana ali otroški teki povodnega moža. Izberi sebi primerno traso, povabi prijatelje in se nam pridruži. Super bo. Prijave na ljubljanica.net.
4: Gradite, prenavljate ali opremljate. Promo Arh je pravi naslov za vas. Sejem graditeljstva, opremljanja in urejanja od 16. do 18. septembra v dvorani Žatika v Poreču. Novi trendi, številna izobraževanja in gradnja hišnega modela v živo. Ideje, ki navdihujejo in rešitve, ki navdušujejo. Promo Arh Poreč.
5: Še razmišljate o vpisu na srednjo šolo? Ne odlašajte. Ljudska univerza Koper že vpisuje v programe ekonomski tehnik, trgovec in predšolska vzgoja. Pridružite se jim.
6: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Primorska bo znova praznovala skupaj. V soboto 12. septembra ob 11. uri vabljeni na hipodromu Lipici na osrednjo prireditev ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini. Nastopili bodo Istok Mlakar, Dragomislej Mef, Tinkara Kovač, Špatula, pevski zbor Pinko Tomažič in številni primorski ustvarjalci.
7: Svoboda je ptica, je več.
5: V soboto, 12. septembra, ob 11. v Lipici. Primorska za vedno. Več informacij na sežana.si.
8: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
9: Ima.
8: Kaj pa eSIM?
9: Seveda.
8: A lahko vse uredim prek spleta?
9: Lahko.
8: Kaj pa...
9: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
10: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete.

0: Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: To je
2: Kapris.
1: Številka ena na obali.
2: Številka ena na

0: obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: V Izolju okrog 23 na vinogradniški poti v Ankaranu približno toliko, popodanski načrti na prostem danes potrebujejo nekaj več prilagodljivosti, lahko rečemo. En trenutek mir, naslednji trenutek že ploha, takšen bo tudi preostanek dneva. Koliko se da, pač uživajte.
1: Potrebujete elektriko tudi tam, kjer ni električnega omrežja? Tu je električni generator Šepah, ki zagotavlja elektriko več ur. Poganja pa ga 4-taktni bencinski motor z močjo 3,6 kW. Kompakten, prenosen in idealen za vaš dom, vrt, kampiranje, dogodke na prostem ali delo na terenu. Samo 498 evrov, samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Slovensko Istro so dopoldne zajeli močni nalivi. Voda je zalila ulice in trge mester številne ceste. Dogajanje je strnil David Hrvatin iz gasilske brigade Koper, vodja intervencije.
5: Na področju cele obale je bilo približno 50 intervencij, ki so bile približno enako razporejene v vseh 4 obalnih občinah. Zalito je bilo neki garaž, hiš, jaška odvigal, ceste so zalivale oziroma prilivale v lokale iz cest zaradi meteornih vod.
4: Pravosodni minister Mihael Zupančič in generalni direktor uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij Denis Prše pa sta obiskala tudi zavod za prestajanje kazni zapora Koper. V koperskem zaporu je trenutno 107 zaprtih oseb, njegova uradna kapaciteta pa je 106 oseb. Med zaprtimi zaradi lege zavoda ob državni meji prevladujejo tuji državljani, ki so v največji meri pridržani zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje. V zdravstvenem domu Piran 6 prejemajo nove paciente od dopolnjenega 6. leta starosti dalje, pri čemer opredelitev ni omejena le na prebivalce piranske občine. V ambulanti v Luciji se lahko opredelijo tudi otroci mladostniki iz drugih občin slovenske Istre. Ob tem v zdravstvenem domu Pirana povedujejo še nekatere kadrovske in tudi organizacijske spremembe. Konec oktobra bo z delom začela nova specialistka družinske medicine, načrtujejo pa tudi uvedbo laboratorijskega odvzemnega mesta v Piranu.
2: Poglejmo še na ceste, na obali si zaenkrat vse skupaj lepo premika, proti notranjosti pa je zgodba čisto drugačna, v predoru Kastelec proti Ljubljani tam se že začne zaradi okvare vozila, je zaprt vozni pas še vedno, naprej pa med Gabrikom in Uncem se nabere že za skoraj da uro in pol zamude. Proti Kopru je počasneje od Unca proti Studencu in ker ponekod tudi še vedno močno dežuje, danes malo bolj nežno z gasom. Sicer pa srečno, strpno, varno in previdno vožnjo še naprej in če karkoli opazite.
3: 8.079 in promet za obalo na Facebooku.
6: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
7: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
8: Mesninček Kozina. Vse za popoln piknik. Žar z dežele, najboljša izbira.
3: V tvoji družbi je Tomaž Klepač.
2: Ja, ki se je odkašljal. Lep pozdrav, lepo, da smo skupaj tudi danes. Koliko časa pri vas doma zdrži ena rola papirnatih brisač? Ker pri meni to vse sumljivo hitro zgine. Ne? Malo vode po pultu, ena kava, ne vem, ko se kavica polija čisto malo, kot da bi vzlival 4 litre, 2 listka, 3 listki, nekaj špričnega štedilnika, pa potegneš še malo več, ko se ti ne da ravno varčevati s tistima dvema listoma. In potem sem pred kratkim sem videl nekaj, kar naj bi papirnate brisače vsaj deloma nadomestilo. Pa sem si mislil, dobro, ali to res deluje doma? In iz tega nastala nova stvar, ki jo bomo danes naprej občasno počeli tudi na Kaprisu. In sicer po starem ali po novem. Vzeli bomo čisto vsakdanje stvari, ki jih vsi uporabljamo, pogledali, kako smo jih vajeni uporabljati in kaj se ponuja v tem novodobnem razvojnem času na mesto njih. Brez tega, da je staro nujno slabo in brez tega, da je novo nujno boljše. V glavnem, kar na koncu šteje predvsem eno, kaj se vam doma dejansko obnese. Danes začnemo v kuhinji, kot sem rekel, čez nekaj minut papirnate brisače. Ali nekaj, kar lahko uporabite znova in znova in znova. Tudi telefonska je zraven, če boste lahko, če želite kaj napisati, 031-533-288. Zdaj pa glasba. Eternity, Sun is Shining, si želimo spet in Opa Light, Taylor Swift za začetek. Hey, this is Taylor Swift.
3: Kapris.
9: Poletje je zakon.
10: Poletje je zakon.

0: Alex Warren in Eternity. Lepo sem z vami, Kapris poslušate, 15 minut manjka do 4. ure, torej prvič na Kaprisu, po novem ali po starem, ne moram reči obrika, ampak je ena tašna stvarica, ki bomo skušali obdržati ob četrtkih. Ideja je čisto preprosta, čeprav se zakomplicirano sliši. Torej vsak teden vzamemo eno stvar iz vsakdanjega življenja, pri kateri imamo danes več možnosti. Lahko stanete pri tistem, kar upravljate že leta, lahko poskusite nekaj novega, mogoče novo, cenejše, mogoče bolj praktično, mogoče uporabite manj, mogoče po dveh tednih ugotovite, da je bilo po starem čisto v redu. In ravno to me zanima, ta primerjava. Ne kaj lepo piše na embalaži, kaj se vam doma zares odneslo, to je pomembno. Za prvič papirnate brisače. A pri meni gre to precej avtomatsko, nekaj se polije, otrgaš, pobrišeš pult, otrgaš, pobrišeš, nekaj špricne, pak pobrišeš, karkoli pade po tleh, se zmoči, ne vem, v kuhni, medtem ko neseš kozarec mokar, pak spet potrgaš brisačko in ta rola v bistvu gre. In ta rola se rola napolno. Ne? Obstaja pa tudi druga možnost. Obstajajo pralne krpe iz celuloze in bombaža, zmočiš, pobrišeš, spereš in potem uporabljaš naprej, ko je treba in jo opereš in seveda spet uporabiš in tako nedogled. Na prvi pogled se sliši vse v bistvu smiselno, lahko rečemo, ampak mene zanima ta drugi del zgodbe. Ne? Kaj je po enem mestu? Jo še vedno uporabljate, je res praktična, se lepo opere, začne čez čas smrdeti, imate občutek, da zaradi nje dejansko uporabite manj papirja. Ali ste jo kupili z najboljšim namenom, danes pa niti več ne veste, v katerem predalu je spravljena, ali pa je že v smeteh. Če jo uporabljate, dejte mi povedati, če ste jo poizkusili in šli nazaj na papir, tudi me zanima, zakaj ste šli nazaj na papir. In če imate doma čisto tretjo rešitev, tudi po starem ali po novem, danes papirnate brisače ali pralna krpa neke vrste, ni dilema, ampak ne, po starem in po novem. Nekaj SMS-ov že prišlo, Petra piše, pri nas imamo oboje, kar pa uporabljam jaz, papir pa vsi ostali toliko o varčevanju. Super, Petra. Lili, jaz razrežem stare bombažne majice, moževa najljubša, zdaj briši. Sonca vam s temi bombažnimi majicami. Pult, hvala lepa, Lili. Tudi Andrej se je oglasil, te pralne krpe imam že nekaj mesecev. Opa, za pult in polito vodo so super, papir pa se še vedno najbolj obnese za masne stvari. Manj ga porabimo, čisto brez pa pri nas ne gre. Okay. Pa še Mojca sem kupila eno in na začetku pridno uporabljala, potem pa je ostala mokra v koritu in začela smrdeti. Zdaj imam dve, da gre lahko eno pranje. In samo še domače moram navaditi, da po uporabi razgrnejo krpo. Ja se strinjam. Ok, naslednji teden odpremo pralni stroj. Nova stvarca, pralni stroj. Mehčalec. Enega nalijete skoraj na pamet, drugi pravite, da ga sploh ne potrebujete, tretji namesto njega uporabljamo kis. Kaj dejansko deluje? Kaj je ceneje in predvsem ali prido brez mehčalca res ostane mehko? Ali ste tudi vi tisti, tako kot jaz, nekaj daš not mehčalca malo, če ne uporabiš kisa? In potem za vsak slučaj še malo češ, čeprav je točno doza predpisana, koliko in kaj. Torej, to bo naš naslednji po starem in po novem. Že zdaj mi lahko napišete svojo izkušnjo, svojo navado, SMS 031-533-288.
1: Everybody, this is Ryan from One Republic.
2: Kapris je številka ena na obali.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, kaj mi je zatožito vse radar je.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
1: Ma vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: Za vse, kar je aktualno. 90 2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
0: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
5: Obala-nepremičnine.si
6: Agraria Koper.
7: Agraria Koper.
6: Najboljše iz Istre.
8: V soboto, 12. septembra, vabljeni v Izolo na dogodek Italija. Cibo, vino, mare. Hrana, vino, morje. Od 14.30 dalje vas v Manciuljevi palači čakajo degustacije izvrstnih italijanskih jedi in vin. Zvečer od 21. ure pa na Manciuljevem trgu sledi glasbeni program Tribute Band Lucio Dalla in Pino Daniele. Vstopnica za degustacije je 15 evrov. Ne zamudite! Dogodek organizira Skupnost Italijanov Dante Alighieri Izola.
4: V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, Mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah, brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
9: Merkur, ker je lahko še boljše.
0: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails, ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
10: K nam lahko pride tisti, ki tje. Ma ne komari, to sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
11: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
12: A veš, kaj imata skupnega GoOpt in tvoj bivši?
13: Nočem vedeti.
12: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
13: Ampak GoOpt je vsaj dobrodošel.
12: GoOpt, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
14: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
15: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
16: Štekamo.
15: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
14: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
17: Porsche Koper.
8: Zanimive zgodbe. Sveže novice. Naša slovenska Istra. Obala plus.si.

0: Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Kar se vremena tiče, pod obzidjem Piranu okrog 25, na Mudi v Kopru 24, Postojna tam nekje okrog 16 stopinj Celzija, odvisno koliko ste blizu Postojnske jame. Če ste namenjeni proti notranjosti, tam je danes občutno hladneje, na obali pa bodo do večera še možni nalivi, pa tudi nevihte. Bodite previdni.
2: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
3: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: 4M.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Gospodarska zbornica Slovenije ob 100 dneh nove vlade pozdravlja premike v odnosu do gospodarstva. Med korake v pravo smer navajajo strateški svet za gospodarstvo, interventni zakon za razvoj, blažitev visokih stroškov energentov, podaljšanje sheme skrajšanega delovnega časa ter tudi napoved hitrejših postopkov pri gradbenih dovoljenjih. Zdaj si želijo še sistemskih sprememb. Na ljubljanski osnovni šoli Valentina Vodnika so morali zaradi strupenih hlapov učence predmetne stopnje evakuirati v šolsko telovadnico. Osebi, ki je prišla v stik z snovjo, je bila nudena prva pomoč in je bila preventivno odpeljana v zdravstveno ustanovo. No, glede na prve informacije, oseba pri tem ni dobila nobenih poškodb. Na ljubljanski osnovni šoli Koseze pa je danes odsotnih kar okoli 300 učencev. Kot kaže, so razlog prebavne težave, zaradi katerih so obvesti tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje. Šolsko kuhinjo so preventivno zaprli. Vzrok za množični izostanek trenutno še ni znan. Šport. V ekipi slovenskega kolesarja Primoža Rogliča za današnji kronometer na dirki po Španiji napovedujejo napad na polno. Čeprav je Roglič boljši kronometrist od Massa, bo danes po ocenah športnega direktorja ekipe moral prikazati odlično vožnjo. Jakob Omerzel bo štartal ob 16.45, Roglič pa ob 16.51.
1: Še skok na ceste. Ob 4 je največ živcev še vedno potrebnih na primorski avtocesti, seveda proti Ljubljani, od Gabrka naprej se promet vleče praktično v kosu in nabere se že okrog uro in 10 minut dodatka, kar je dobro, prej smo bili na uri pa pol. Tudi po stari cesti ni pa nič bolje in boljše, počasneje gre med Pivko in Postojno, skozi Postojno ter proti Razdrtemu, tudi tam je gneča, torej se morate oborožiti s potrpežljivostjo. Po obali pa za zdaj precej bolj normalno, če ostajate pri nas oziroma če ostajate v domačih koncih, ste tudi danes na boljšem, sicer pa srečno, varno in previdno vožnjo. In če še kaj opazite.
4: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
7: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
1: Evo ga. Polovičko začenjamo in se premikamo proti 18. uri. Lepo, da smo skupaj in jutri, ko končate službo, bi lahko naredili nekaj drugače. Ne greste takoj domov, ker vsi poznamo, kako to gre. Ne. Petek je, po službi takoj domov, samo domov skočim, se malo preoblečem, za 5 minut se usedem in potem grem ven. Ja, sanja svinja kukuruz. Potem pa kavč, je ravno pravodoben, na televiziji se nekaj začne, mogoče se odpre še hladilnik in kar nekaj se vam nikamor več ne da. To govorim iz lastnih izkušenj, mislim, da danes je dosti tašnih. Jutri lahko tisti del samo domov skočim in enostavno preskočite iz službe direktno naprej, kam, zakaj in kaj vas tam čaka, povem čez nekaj minut in še nekaj. Vreme vam tokrat ne bo pomagalo pri izgovorih. Ne bo. Ostante. Unconditionally, Katy Perry, Rise, Jonas Blue, za začetek pa super dva velikana, David Guetta in Jennifer Lopez in Save Me Tonight.
8: Hi, this is Jennifer Lopez.
9: This is David Guetta.
4: To je Kapris.
10: Številka ena na obali.
11: Številka ena na obali.
12: Kapris je za.

In Rise na Radiu Capris. Klepačem z vami, 13 smo jih naložili na četrto uro. Jutri ob tej uri bo verjetno že malo drugače. Eni boste še gledali na uro v službi, eni boste že pospravili mizo, eni pa boste rekli, mah, danes pa ne grem direkt domov. In za te zadnje imamo plan. Jutri po službi Barba, od 4 ure naprej Caprisov After Work by Lemoniš. In ker smo zadnje dva dni malo bolj gledali tudi proti nebu, naj bo danes ena stvar kristalno jasna. Bo ne glede na vreme, After Work by Lemoniš bo, tako so zagotovili. Tako da dežnik mogoče vzemte s sabo, bo prišel prav, izgovora pa ne, pustite ga, kjerkoli ga imate se pustiti. Ob 4 začne DJ Luka, zvečer pa se stvar samo še obrne, od 8 ure do polnoči bo Lara de Marino živo z akustiko, vmes pa Barba, Dobra družba in Lemoniš, tudi v dveh koktelih, Peliniš in Skiniš in najboljši deliš. Ni treba domov se preobleči, usklajevati 5 ljudi po telefonu in ob 7 ugotoviti, da se zdaj nikomor več nikamor ne da. Jutri naredite precej bolj preprosto. Resno, končajte službo, to je predlog. Ne ukazujem, predlagam. Končajte službo, pogledate sodelavce, globoko v oči, sodelavke in rečete, a gremo na še eno rundo. A gremo. Barba, jutri od 4. ure dalje, After Work by Lemoniš. Pa pridite lačni družbe. Za vse ostalo bomo že poskrbeli in se skupaj lepo imeli. Šlo? In tak da ja. In tam bo sigurno tudi tam, kot je zdaj na Radiu Capris, Bruno Mars in vrhunska I Just Mars.

0: kreneš u nov dan s nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Super september u trgovini Harvey Norman Cooper. Iskoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
3: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
4: Novo šolsko leto prinaša nove avanture. Poskrbite za mehak in udoben korak vaših malih raziskovalcev.
3: Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
4: Ujemite novo kolekcijo v trgovinah Ciciban.
5: Si lačen? Fast Food Plus je prava izbira. Pod stadionom Bonifika v Kopru te čakajo sočni čevapčiči, slastna pleskavica, hamburger in kebab. Hitro, sveže in okusno. Fast Food Plus, pridi in poskusi. Naroči 070-771-690 ali preko Volta. Fast Food Plus, tvoj fast food v Kopru.
6: Konec počitnic, nič hudega. V Planet Koper prihaja zabaven začetek novega šolskega leta. Od 31. avgusta do 12. septembra te čaka dogodek Nazaj v šolo. Popusti, Lego kocke, športni izzivi, igre in tvoje najljubše maskote. Veliki finale! Dunking Devils 12. septembra ob 18. uri. Preveri program na planetkoper.com in se nam pridruži.
7: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
8: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
9: Niblo Jogi Back to School. Za uspešen začetek šolskega leta izkoristite 15% popust na izbrane Niblo Jogi vzmetnice in vzglavnike. Niblo Jogi.si.
10: Vaš posel potrebuje zanesljivega partnerja tudi na cesti. Odkrijte dostavna vozila Opel Combo, Opel Vivaro in Opel Movano. Od vsakodnevnih mestnih poti do najzahtevnejših poslovnih nalog. Izberite pravo vozilo za vaš posel in obiščite Opel Autovalis v Kopru na Ankaranski cesti 12. Vabljeni!
11: Tri bote! 30 let! Open Air Dekani! Tri bote z gosti! Sobota, 12. september! Glasno, ponosno, skupaj! Bote, 30 let, Open Air Dekani.
4: Poletje se poslavlja, novo šolsko leto pa začenjamo z glasbo. Studio 106 vabi v Hangar Bar Izola v soboto 12.

0: 1. septembra ob 18. uri na večer, kjer bo nastopilo 21 učencev ob spremljavi benda v živo. Vstopnine ni. Čeprav mest ni več veliko, bodo na koncertu možne tudi prijave v novo šolsko leto. Pridite in z nami začnite novo glasbeno poglavje. Studio 106. Se vidimo v hangarju. Medijski pokrovitelj dogodka je Radio Kapris.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 10. do 16. septembra v akciji. Maslo 250 gramov, le 1 euro in 25 centov. In topljeni sir v lističih 32 kosov, le 3 evre in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
3: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
2: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Hrvaško društvo Istra Piran vabi na dva večera kulture in tradicije v Grandu Portorož. V petek, 11. septembra, festival etničnih skupnosti. Glasba, ples in prijateljstvo med kulturami. V soboto, 12. septembra, dnevi hrvaške kulture. Vabljeni na dva večera kulture v Grandu Portorož.
5: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.

0: Lepo jih je slišati. Morda so bili to Rabe de Paolo in Come un pittore. Radio Capri, poslušate Klepač z vami. Vreme nas čaka.
1: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
2: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
0: V Portorožu okrog 26 pred Manciolijevo palačo v Izraeli stopinjo manj, kakšna suha luknja se bo danes še našla na nebu, na tleh nekaj je vse razmočeno. Zanesljivega suhega večera pa danes še ne moremo obljubiti. Jutri bo počasi bolje, sicer je kiča spregovora, ampak drži ne, po dežju vedno posije sonce. Vsem, ki ste bili danes poplavljeni, držim pesti, da se vam je čim manj spominov uničilo. Voda se bo pač posušila. Tako je z naravo. Ok, nadaljujemo in... poročila imamo.
2: Potrebujete elektriko tudi tam, kjer ni električnega omrežja? Tu je električni generator Šepah, ki zagotavlja elektriko več ur, poganja pa ga 4-taktni bencinski motor z močjo 3,6 kW. Kompakten, prenosen in idealen za vaš dom, vrt, kampiranje, dogodke na prostem ali delo na terenu. Samo 498 evrov, samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. V okviru združenja Euromed Postal, ki povezuje mediteranske pošte, je izšla nova znamka Pošte Slovenije z motivom mozaika iz izolskega arheološkega najdišča Vila Maritima. V preteklosti se je slovenska Istra Sredozemlju že predstavljala z motivi istrske jote, pa tudi ribiškimi hišami Stonero. Projekt pa se bo nadaljeval s podobnimi kulturno-skladnimi motivi. Andrej Preložnik, arheolog in strokovni sodelavec Inštituta za arheologijo in dediščino Univerze na Primorskem, je pripričan, da je takšen mednarodni dogodek lahko odličen mali zagon javnega interesa, ki bi botroval nadaljnjemu odkopavanju ostankov vile, pa tudi raziskavi celotnega območja. Hotel Lucija v Portorožu je po celoviti prenovi ponovno odprl svoje vrata v osveženi podobi in z novo 4-zvezdnično kategorizacijo. S tem je zaključen večfazni investicijski cikel, ki se je začel lani s prenovo hotelske restauracije in terase. V okviru letošnje prenove pa so bili posodobljeni tudi hotelske sobe in skupni prostori. Pomemben del prenovljene ponudbe predstavlja program za družine, ki vključuje aktivnosti za različne starostne skupine.
0: Na cestah pa takole, po obali gre še kar normalno, prvi zaplet vas čaka že v tunelu Kastelec proti Ljubljani, ker je še vedno zaradi okvare zaprt vozni pas, okvare vozila seveda. Naprej je Primorka danes res naporna, res gost od Gabrka proti Ljubljani se vleče praktično ves čas in trenutno lahko računate na približno uro in 10 minut dodatka. Če se da, si za pot v notranjo spustite lepo rezervo ali pa predstavite sestanek. Tudi stare ceste okrog Postojne, Razdrtega in Logatca pobirajo kar precej prometa, tako da danes kakšna čudežna bližnica težko, res težko reši dan. Sicer pa srečno, strpno, varno vožnjo še naprej.
3: Nič 8 nič 179 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
6: Vsak dan odlične akcije v Mesninčku Kozina. Pridi in izberi z dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
3: Na Kaprisu je s tabo Tomaž Klepač.
0: Še vedno prisoten, še vedno z vami in hvala, ker si delamo v družbo. Eno vprašanje, če se človek sključi, se lahko zravna. Načeloma, če je zdrav, če se štima, drži. Kaj pa drevo? Ker drevo nima mišic, nima hrbtenice, pa vendar se zna zravnati. Ko ga nekaj okrivi in se potem drevo samo poravna. Znanstveniki so zdaj ugotovili, kako in na kakšen način mu to uspe. In res je nora stvar. Odgovor je precej bolj zanimiv, kot sem pričakoval, čez nekaj minut vam ga ponudim. Do takrat pa odlična Kaprisova glasba Born with a Broken Heart, Damjano David, pa Love Me Like You Do, Ellie Goulding, začenja pa Olivia Rodrigo in Drop Dead.

50 odtenkov sive, Love Me Like You Do in Ellie Goulding. Na Radio Capri, 15 minut manjka do 5 ure. Kar pomeni, če pogledamo ti malce na Vuelto, da je naša Mercedes že na progi, na poti, Roglič pa bo tudi kmalo štartal. 16:51 je tista ura, ko se bo podal in ko bo skušal zmanjšati zastanek 2 minuti in 10 sekund za masom in se pribiti proti vrhu Vuelte. In mogoče, če morata, držimo pesti že petič zmagati. To je itak samo svoj rekord. Prej smo pustili eno ukrivljeno drevo. Govorili smo o ukrivljenem drevesu. Kako se brez mišic samo poravna? Ljudje, vemo, imamo mišice, se dvignemo, se poravnamo. Znanstveniki so to preverili na mladih topolih. Ukrivili so jih in ugotovili, da drevo v deblu ustvari potem, ko je ukrivljeno, poseben natezni les. Ta nastaja na različnih straneh debla in deluje nekoliko podobno kot naše mišice. Z napetostjo počasi vleče drevo nazaj v pravo lego. Še bolj zanimivo pa je, da drevo očitno zazna tudi lastno obliko. Nekako ve, da je ukrivljeno in jo začne pač popravljati. Ker drevo ni narejeno za biti zvito, ne? Tako da naslednjič, ko greste skozi gost in se vam zdi, da tam vse samo mirno stoji in da se nič ne premika, ne čisto, samo veliko počasneje se jim stvari dogajajo. Tako da spoštujemo naravo. BB Rexa, Faithless, v podlagi že New Religion. Dobrodošli.

0: Odrovinja.
1: V Piran, Izolo in Koper.
0: Mimo Ankarana.
2: Pa vse do Benetk.
1: In po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kampris na Dabu.
1: Brez prekinitev.
2: In z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kampris, številka ena na obali.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
1: Teniški klub Luka Koper vabi k vpisu. Poskusna ura je brezplačna. Informacije teniskoper.com.
5: Kia Benčič Koper.
6: Kia Benčič Koper.
5: Kjer je Kia doma.
7: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje Skrasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
8: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti, vsi skupaj na morje.
7: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
8: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
9: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
7: Glasbena šola Koper sporoča, da je na voljo še nekaj prostih mest v podružnicah Izola in Piran. Upišite svojega otroka v predšolsko glasbeno vzgojo, glasbeno pripravnico ali na njegov najljubši instrument. Ne zamudite priložnosti in svojemu otroku odprite vrata v čarobni svet glasbe. Obiščite glasbena-kp.net in si zagotovite mesto še danes.
10: Te videz tvojega stanovanja že dolgočasi? Švedski vinil na klik sedaj v akciji. Habitat Koper, salon talnih oblog in barv.
11: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid, sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
12: Vabljeni v avtocenter Jereb, Izola.
13: S Kaprisano z glavniki odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
14: Pravilno ravnanje z odpadki se začne doma. Papir, embalaža, steklo, bio odpadki. Vsak odpadek spada na pravo mesto. Z majhnimi navadami skupaj ustvarjamo čistejši Koper in lepše okolje za vse.
7: Že 70 let z vami, Marjetica Koper. Za nas, zate, z vami. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
10: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Za vikend 12. in 13. septembra vas BC Koper vabi na Capris Pre-Season Cup, pripravljalni turnir članskih košarkarskih ekip. Na parketu športne dvorane STŠ Koper se bodo pomerili BC Koper, KK Portorož, KK Crikvenica in ekipa iz Milj. V soboto ob 17.30 se pomerita KK Portorož in KK Crikvenica. Ob 20. uri pa domači BC Koper proti ekipi iz Milj. V nedeljo se tekma za tretje mesto začne ob 17.30, veliki finale pa ob 20. uri. Vstop je prost, pridite navijat za domače košarkarje.
0: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
17: Košamona.
0: Kapris.

0: Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: V parku Pietro Coppo v Izoli 24 stopinj Celzija, trenutno na Bevkovi ulici v Ankaranu podobno, Ilirska Bistrica pa le okrog 18 stopinj Celzija. Dan se počasi umirja, vreme pa ne še povsem, tudi proti večeru se lahko še vlije, možnosti za močnejše nalive oziroma nevihte pa bo iz ure v uro postopoma manj. Tako da super.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: Petje. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Začenjamo na političnem področju. Vlada se je danes seznanila z jesensko analizo Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj gospodarskih gibanj. Gospodarska rast je bistveno popravljena, kar je olajšalo pripravo predloga rebalansa proračuna. Ta je pod streho, sedaj ga bomo poslali v državni zbor, je ob tem dejal premier Janez Janša. Za naslednji dve leti UMAR napoveduje bistveno umirjanje. Sever Italije je danes prizadel val silovitih neurij. Močan dež, sunki vetra in tornadi so v več regijah poplavili ceste, pa zruvali drevesa in poškodovali stavbe. V Furlaniji, Julijski krajini, kjer neprestano deževje traja že več ur, je neurje zahtevalo življenje, moten je železniški pa tudi cestni promet, v Trstu tudi dobava električne energije. V prvih šestih mesecih letošnjega leta so članice EU ter Norveška in Švica prijele 17% manj prošen za azil kot v enakem obdobju lani, oziroma 332 tisoč prošen. To je sicer najnižje število zabeleženo v prvi polovici leta, vse od leta 2021 in potrjuje trend upadanja, ki se je začel pred dvema letoma. Trenutna blokada Hormuške ožine, ki je ključnega pomena za svetovni izvoz nafte in energentov, povečuje svetovno povpraševanje po premogu, je sporočila Mednarodna agencija za energijo. Višja od prvotnih pričakovanj agencije je poraba premoga v Evropi, Koreji ter na Japonskem in Kitajskem.
1: Ceste po obali za zdaj kar mirno, proti notranjosti pa še vedno precej bolj živahne. Na primorski avtocesti se promet vleče še vedno od Gabrka naprej proti Ljubljani in za celo pot računate približno uro in 15 dodatka, torej se je spet malce povečalo. Nekaj zastoja tudi pri Gabrku iz smeri Fernetičev. Mojca nas je poklicala in je rekla, da je šla sinom proti Ljubljani oziroma da se vozi in da je kar veliko časa porabila, ampak da je šla po stari cesti in da je Logatca nekako prigurala in da se je premikala in da je vozila nekje poprečno po 50 km na uro oziroma 5 minut so stali samo v Postojni. Toliko, hvala, ker vse skupaj javljate in dobrodošli še naprej, da javljate srečno.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
6: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
1: Lepo, hvala, da si delimo tudi današnji popoldan, hvala, ker ste vzeli s seboj, kjerkoli ste, 3 minutke čez 5 uro. Danes so se zjutraj imeli spet lepo, tako kot se imajo naši jutranci Žiga, Manca in Pangos, so najprej obdelali vračanje plastenk. V nekaterih državah je to lepo urejeno, pri nas pa tega zakona niso sprejeli. Niso sprejeli, ker...
7: In v Nemčiji imaš ob nakupu običajne enkratne PET plastike, torej pa plastike ali pa pločevinke, plačaš 25 centov fanda. Zdaj, to fanda, boste še ugotovili, zakaj je. To je namreč, da prazno embalažo vrneš v fandomat. Fandautomat, nekaj takega. In ti zda liste, ki s 25 centov dobiš nazaj. Torej, je kot neke sorte kaucija.
8: Mislim, pač, da imajo podobno tu i na Hrvaškem, ne, to kar dela na Štilen. Fora je ta, da to je nek zakon, torej ti da moraš toliko in toliko odstotkov vse plastike, ki se proda, potem dobiti tudi nazaj. In če ta neko normo dosežeš, potem ne rabiš imeti tega, oziroma kaucijskega sistema. Zato pač našim gre očitno ful dobro, oziroma nam gre ful dobro, ker pridno prinašamo plastiko v zabojnike in potem oni lahko to plastiko reciklirajo in tako naprej, da očitno tega kavcijskega sistema kot takega še ne rabimo, ker smo že dovolj pridni in sami odnašamo v smeti.
1: Evo ga, razlog zakaj ne. No, potem pa so šli na nekaj, kar malo težje vrneš, in sicer na tatu. Naša najmlajša članica na Radio Kapris, Jana Pogačnik, najstnica v bistvu po duši, se odločila, da se bo tetovirala, tako kot to počnejo zdaj danes vse te najstnice, kot je to moderno. In skupaj ste iskali predloge, kaj naj si tetovira, kam naj si tetovira. Najprej glasba in potem skočimo še v tisti del jutra, da slišimo, kaj ste predlagali, pa tudi vi lahko že zdaj. Prepoznate našo Jano, kako je, kakšna je in kakšna tatu bi rada, lahko predlagate. Na nič 3153388, dajte mi napisati. Recimo Dolores je napisala pika polonico. Zakaj pa ne? Zakaj pa ne? Dejte, nič 3153388, kaj naj si Jana tetovira in kam naj si tetovira. Glasba pa, Miles Smith in

0: George Ezra je tisti, ki ne se zabavam. Anyone... Za vas. Enajši speto. Klepat sem še vedno tukaj in gremo še pogledati malce jutro, zato tu pravijo, mi je zginil komad prej, nisem vedel naslova in si ga nisem zapomnil, ker imam spomin od zlate ribice. V glavnem, zato tu pravijo, da moraš biti dovolj zrel, ker ga boš pač imel zavedno. Jaz sem svojega naredil v novembra leta 91, 92, se ne vem. V glavnem, pač je. Je, takrat je bil super. In zdaj ga imam rati, v bistvu je del mene, niti ne vem, da ga imam. No, naša Jana Pogačnik pa je počakala do svoje polnoletnosti, zato da je težko očitamo, no, da se je prenagnila, tako bomo rekli. Prav je, zdaj je polnoletna, mislim, da lahko dela svojim telesom, kar živi. Torej, naša najmlajša članica, danes jutraj ste skupaj Žigo, Manco in Pangosom izbirali tatu. Poslušajte, kaj ste ji predlagali, da si da gor, oziroma kaj naj si naredi.
1: Izbiramo torej tatu za našo Jano Pogačnik in ena beseda, kratek napis, tipo...
2: Kapris.
1: Ja?
2: Recimo. Ja, še telefonska zraven.
1: Recimo. Nič 897 se tetoviraš. Inicijalke, rojstni datum je otrok ali vnukov, ali pa nek preprost simbol.
3: Lej, Dragan je napisal, ne vem, če si slišala.
2: Ne.
3: Ne? Ok, ampak Dragan je napisal, to je tetover, ki je dela tukaj pri nas v Kopru.
2: Dobro.
3: Ima več kot 20 let izkušen. Je napisal, da Manci podarja tatu. Ma jaz svoje tatuje že imam, ne?
2: Ja.
3: In jaz ta tatu odstopim tebi, Jana, lej. To priložnost, da narediš tatu.
1: On ti ponuja fine line floral tatu.
3: Fine line tatu ti ponuja.
2: Kaj to pomeni?
3: Fine line pomeni...
1: Denis, prinesi pokazati.
3: Ne, fine line pomeni, da so tanke linije.
1: Tako. Tako so take lepe črtice, pa ložice in tako.
3: Ne. Fine line pomeni, da so tanke linije.
1: Ja, tanke linije. Ampak floral tatu, ne?
3: Ali je pa napisal po izbiri. Lahko tudi si kapris napišeš vedno, če želiš.
1: Lahko kapris v fine line.
4: Ja, lahko si tudi kofetero ali pa žlikrov, ko imaš to na dva.
2: Dobro, Dragan, lahko pričakuješ moj obisk. Hvala, Manca, da si mi odstopil.
3: Z veseljem.
2: Skratka, čez tri...
3: Lahko si naredimo tudi meč.
2: Natanko čez tri mesece bo 7 let, odkar jaz govorim o tatuju. Čez toliko let pozabim, zakaj je sploh tisti
3: datum. Napiši si samo številko 7, ker že 7 let razmišljaš o tatuju.
2: Ja, to je tudi
3: ena. In to je pač naša magična številka, ne?
2: Tako da ja, hvala Draganu, ker mi bo to naredil, hvala Manci.
1: Dobro, samo, Jana, ti si razmišljala, kaj bi, kakšni so bili tvoji predlogi?
2: Pa jaz bi nekaj nežnega, nekaj majhnega, da vidim, da ste vsi v enih velikih zadevah, ne?
3: Ma čaki, Jana, to se sliši ful slabo, samo povem, ta podlaga in ti rečeš nekaj majhnega, nekaj nežnega, vi ste vsi v velikih.
4: Samo ti se zdaj na to pomislila, no pe drugi.
3: Ne, poglej Mojca in Denis, kako se smejeta, be tam, lej.
0: Ja, pestro je bilo in pestro še bo. Sploh pa, ko se ga bo Jana res naredila, ker zdaj se je pač odločila. Jaz vem, da še pred časom si je trik, na vsakih 7 let se odloči, da bom dalje se gor tatu. Ampak je okej. Okay. No, zdaj smo v bistvu v Kaprisovi štafeti in čas je, da preznamemo tudi mi. Zjutraj tudi odprejo temo, popovdne dodamo še svoje in tudi vi lahko, zdaj, ki poslušate, ki ste z mano in ki mi delate družbo, imate besedo. Kaj naj si Jana tetovira? Predloge svoje pošljete na 0315332888. Kot sem rekel, Dolores je predlagala pika polonico za srečo. Zanimiv, klasičen tatu. Za Jano tašen lep, več kot primeren. Jaz recimo predlagam črtno kodo. Zakaj pa ne? Tako da, ko delamo tle in metoro na Kaprisu, da samo poskenire, aha, evo ga, je še tukaj, je še z nami. Kaj predlagate vi, poleg črtne kode? 0315332888. Kaj naj si Jana tetovira? No, med tem, ko razmišljate, demo malce spominov glasbenih Maroon 5 Memories, pa še Passenger bo dodal svoje, oziroma Alex Warren s pesmico Passenger.

0: Kot je življenje da limone, narediš Caprisov After Work Party.
1: Ob 16. uri se dobimo na Caprisovem After Work Partyju by Lemoniš v Barbi.
0: Za glasbeni uvod bo poskrbel DJ Luka. Ob 20. uri pa sledi akustični večer z Laro De Marin. Seveda, ne bo manjkalo niti osvežitve. Z nami bo Lemoniš, osvežilna gazirana limonada, poskusili pa boste lahko njihova posebna koktejla. Peliniš in Skiniš. Več informacij najdeš na www.radiocapris.si.
1: Se vidimo v petek v Barbi.
2: Preklopite na Petrol Elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
0: Auditorij Portorož.
3: Auditorij Portorož.
0: Morje doživeti. Gledališče je tisti kraj, kjer se najbolj jasno vidi, kdo smo, je povedal že Arthur Miller. Zato ne zamudite nove gledališke sezone in glasbenih dogodkov v Auditoriju Portorož. Gledališki abonma za odrasle ali abonmajček za otroke ter koncertni abonma za piranski glasbeni oder. Eno mesto, trije abonmaji in morje doživeti. Vpisi potekajo. Več na auditorij.si. Fori serija Naša redu. Zdaj Fori serija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privoščite si mediteransko rozbif taljato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge Fori serija dobrote. Za kosilo, večerjo ali samo pijačo ob sončnem zahodu. Fori serija Sunset Panorama Šared. Dobra hrana, sproščeno vzdušje in razgled, ki ga ne pozabiš.
4: Smo rokometašice Žurt Koper. Na igrišču damo vse od sebe. Pridite navijat!
0: Žensko univerzitetno rokometno društvo Koper vabi na prvo domačo tekmo nove sezone. V prvem krogu Slovenske rokometne lige se bodo rokometašice Kopra pomirile z ekipo z Vrhnike. Pridite navijat za Koprčanke in ustvarite pravo domače vzdušje. Vabljeni v soboto 12. septembra ob 19. uri v šolski dvorani na Bonifiki.
5: Skupaj napolnimo areno Bonifika!
6: Radio Capris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
7: Pravijo, da velikost ni pomembna. Vikend 19 pravi, še kako je. Od 24. do 27. septembra v Rovinj prihaja največji vikend doslej. 3 dni, 8 festivalov, vrhunski govorci, mreženje in zabave, ki trajajo vse do jutra. Vikend 19, tam, kjer ideje srečajo ljudi. Se vidimo v Rovinju. Vstopnice najdete na weekend.hr.
8: V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah, brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
9: Merkur. Ker je lahko še boljše.
10: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
11: Tarzan, Primož! To, avto!
12: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
0: Nova sezona prve slovenske futsal lige se začenja. V petek ob 20. uri vabljeni v športno dvorano Burja na Škofijah, kjer Bronxi gostijo tretji uvrščeni Benedikt. Prenovljena ekipa Bronxov napada sam vrh lestvice, zato potrebuje tudi glasno podporo s tribun. Bronx Škofije proti Benediktu. Petek ob 20. uri. Vstop je prost.
6: Radio Capris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
13: 3, 2, 1.

super september u trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice, celotne postelje, prostorne omare in udobni vzglavniki. Sedaj kar do 59% ceneje. Izkoristite nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Se skoraj ne morem verjeti, ampak v Kranju in okolici okrog 22 stopinj Celzija, Pristaniška ulica v Kopru približno 23, za večer še vedno velja suho obdobje, izkoristite, ko pride, oblaki ostajajo, občasno bo še deževalo. Trenutno škropi, rahlo dežuje, zna priti pa tudi kaj močnejšega.
1: Potrebujete elektriko tudi tam, kjer ni električnega omrežja? Tu je električni generator Šepah, ki zagotavlja elektriko več ur, poganja pa ga 4-taktni bencinski motor z močjo 3,6 kW. Kompakten, prenosen in idealen za vaš dom, vrt, kampiranje, dogodke na prostem ali delo na terenu. Samo 498 evrov, samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Lepo popoldne želim Jana Pogačnik. Slovensko Istro so dopoldne zajeli močni nalivi. Voda je zalila ulice in trge mester številne ceste. Voda je preplavila Tartinjev trg v Piranu in mestno jedro Izole, pa tudi Portorož. Na Valeti je voda drla po cesti, o velikih količinah vode, ki je močno ovirala promet, so poročali tudi iz delov Kopra, z Baredov, iz Jagodja nad Izolo in iz nekaterih drugih krajev v slovenski Istri. Neurje je pokazalo zobe tudi v Luki Koper, močan vetri nalivi so povzročali težave na območju pristanišča, kjer so se prevrnili kontejnerji. Nad Hrvatini pa je nastal vrtinec. Ob tem sicer niso bili izpolnjeni vsi pogoji za nastanek tornada, ki bi nadaljeval svojo pot. Na gradbišču v Bertoški vpadnici pa že več dni skoraj ni opaziti delavcev in gradbenih strojev. Prva faza del pa še vedno ni zaključena. Dars pojasnjuje, da se bodo dela začela pozneje, druga faza bo predvidoma stekla šele v drugi polovici oktobra, ta odsek pa naj bi bil končan do konca novembra. Kot so pojasnili na Darsu, je vzpostavitev prometne ureditve, ki bi na območju krožnih križišč Bertok-Jug in Vrtec čim manj vplivala na pretočnost prometa, zahtevala daljše usklajevanje ter pridobitev potrebnih dovoljenj. Izvajalec je zato z deli na tem odseku začel pozneje, kar se odraža tudi v časovnici izvedbe posameznih faz.
2: Poglejmo na ceste, kdo ostaja na obali, ima trenutno precej mirnejšo vožnjo. A glavna zgodba je še vedno primorska avtocesta proti Ljubljani, počasneje gre že od Gabrka proti Rauberkomandi, potem pa še med Uncem in Vrhniko. Dobra novica pa je, da se stanje počasi popravlja. Zadnje poročila kažejo manj zamude kot prej. Nekaj gneče je tudi pri Gabrku iz smeri Fernetičev, pa Mojca se spet javlja in je rekla, da je peljala se od obale do Ljubljane 2:28, da je šla sicer po stari cesti, v mest celo zavila mimo Horjula in pravi, da vsake toliko časa je dobro biti malo izven glavne žile in opazovati, kako lepa je Slovenija. Mojca, hvala za sporočeno. Tudi vam pa srečno, strpno in previdno vožnjo še naprej.
3: 0809 in promet za obalo na Facebooku.
5: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: Okušajte pristne kraške dobrote. Pršutarna Lokev, kjer je pršut doma.
3: V tvoji družbi je Tomaž Klepač.
2: Še vedno in se zahvaljujem, ker se skupaj delimo tale četrtek. Poglejmo, kakšen dan je danes, torej 10. september. Smo na 253. dnevu leta, do konca leta jih je samo še 1, 2, torej 112, kar pomeni, da smo že krepko čez 2/3 leta. Čeprav imam občutek, da smo še pred kratkim govorili, kam bomo šli za 1. maj. Ha, ha, ha. 10. september ima tudi eno resnejšo plat, danes je svetovni dan preprečevanja samomora in mogoče letos je njegova glavna misel vredna tega, da jo povemo čisto preprosto, pogovarjamo se. Ker včasih človek ne potrebuje velikega govora, rešitve za vse svoje težave ali pametnega nasveta. Včasih potrebujemo samo nekoga, ki vpraša, kako je in potem dejansko posluša. To je zelo pomembno. Danes je tudi tak dan, no, pa tudi precej drugačen 10. september je. Paste to, leta 1897 se je v Londonu v zgodovino zapisal taksist George Smith, zapomnite si to ime, pa ne ravno tako, kot bi si človek želel, ampak George Smith po nekaj pijačah je svojim taksijem zapeljal v stavbo in postal prvi znani voznik kaznovan zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Zdaj se smejim, ampak gle, zdaj je smešno, takrat očitno to ni bilo. In mogo biti fajn nasekan, ki je takrat, koliko je bilo, en avto na mesto skoraj. Torej, če ste mislili, da je kombinacija grem samo na eno, potem vožem, da imamo problem sodobnega časa, ja, očitno smo imeli ta problem že pred 129 leti. In še glasbeni 10. september leta 91 je šel komad, ki je precej dobro pomešal glasbeno sceno 90-ih. Takrat Nirvana še zdaleč ni bila skupina, ki bi jo poznal v svet, potem pa so posneli in izdali Smells Like Teen Spirit. Sprva sploh ni kazalo, da bo karkoli stalo iz tega. Ko pa se je video začel vrteti na MTV-u, pa se je zgodba čisto obrnila. Danes mineva 35 let in če moramo na koncu zbrati, kakšen dan je danes, mogoče dan, da koga vprašate, kako je. Če greste na pijačko, pustite avto pri miru, to smo se naučili, George Smith je naš vzornik oziroma vzornik opomnik in da za konec naredimo še nekaj čisto preprostega. Tukaj so Nirvana in Smells Like Teen Spirit. Živajte!

0: Please surround the good old days. Radio Kapi, poslušajte, Klepac sem z vami. Če potegnemo črto po današnji četrtek, je pri nas brez dvoma največ povedalo vreme. Glavni akter je bilo vreme danes. Moči nalivi so se livali po Rožu in Piran, pod vodo bi tudi del centra. Izve težave so bile na cestah, po obali. Predvsem naporno pa je bilo danes tudi na primorski avtocesti. In ko smo že pri problemih na cestah, na Facebook skupini Promet za obalo Radio Kapris, ponavadi, kar se cest tiče, vedno šimpamo, vedno pizdakamo. In tako je napisala Lija že pred nekaj časa. Večino časa vsi samo pizdimo na vednicah, le redko pohvalimo. Tokrat želimo pohvaliti eno uro po nevih, ki so že mojsti na cesti, ki čistijo iglice in kamenje. Bravo! In Katja dodaja tudi v Izoli in v Kopru. Hvala jim res. Čestitke vsem tistim, ki pač to počnete. Gremo naprej. Fronta je sicer dež in konkretno hladitev prinesla večjemu delu Slovenije. V Ljubljani pa je danes odmevalo tudi odprtje izraelskega veleposlaništva, v katerem so potekali protesti. Šport na Vuelti, pravkar zaključene, Primož Roglič po današnjem kronometru napredoval na drugo mesto skupno. Za vodilnim Enrikom Masom zdaj zaostaja minuto in 37 sekund. Jakob Omrzel je pred današnjo etapo držal šesto mesto skupno in bil drugi med mladimi. Samo 30 sekund za belo majico, no njegove nove potrjene skupne vrstitve po kronometru še ni, zato ne bom ugibal, boste slišali, bomo jutri še enkrat povedali. Jutri pa še ena velika slovenska športna zgodba, naši odbojkarji v Modeni začenjajo evropsko prvenstvo. Cilj so si zastavili zelo visoko, želijo postati evropski prvaki, prvi nasprotnik pa je Slovaška. Takšen je bil naš četrtek, pri nas ga bomo najverjetneje zapolnili predvsem po vodi, predvsem po dežju in po vremenu, v Španiji pa po Rogličevem koraku naprej. Bravo, Rogla, čestitke, jutri nadaljujemo.
1: Ma gremo, verjam, ta in Giro.

0: Kam danes?
1: Tako je po takem dnevu danes, za kam danes, iščemo predvsem dogodke, ker je streha vključena v program, brez nje pač ne gre. Dve ideje imam, če ste blizu Sečoveljskih solin, prav zdaj ob 18. uri, torej čez 9 minut v galeriji Kazerma odpirajo fotografsko razstavo Iztoka Zupana, ko svetloba spregovori, Zupan skozi fotografijo želite lovi predvsem našo Istro in naravo okrog nas in če danes odprtja ne ujamete, nič hudega, razstava ostaja na ogled tudi po današnjemu večeru. Druga možnost pa Izola, 19. uri v galeriji Insula odpirajo razstavo kiparke Katja Smrdu, zaveza naravi in življenju. Vstop je prost, razstava pa bo na ogled do 3. oktobra. Torej danes čisto preprosto, ob 6. fotografije v solinah, ob 7. kiparstvo v Izoli, lahko tudi oboje. In glede na današnje vreme ima oboje še eno, lahko rečemo pomembno prednost. Gledate umetnost, ali pa vam bo obrnil do dežnika. Toliko.
2: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
3: Ne, jaz se delam smuti.
4: Se vozimo v šolo ali službo.
3: Ej, hvala za to, ker mi je za to že to vse radarje.
2: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: O vse pale se pogovarjamo, to je res.
4: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
3: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
2: Za top začetek dneva.
5: Vedno nasmejani.
4: To je najbolj poslušan jutranji šov na obali.
2: Hvala, ker si vsak dan z nami.
3: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
4: Vsak dan po 6. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
3: Številka 1 na obali in številka 1 na mojem dabu.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
6: Morje, sonce, siesta v senci in komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
2: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
9: Nogometni klub Pergola Misteral Jadran Dekani vabi na nogometno tekmo. V nedeljo, 13. septembra ob 17. uri na stadion Dekani prihajajo Beltinci. Pridite navijat za domače.
10: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
11: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS, ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
12: To je Kapris.

0: Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Na stari cesti v Portorožu okrog 22, na Preširnovem trgu v Kopru oziroma po domače na Modi 23, na Kozini pa okrog 18 stopinj Celzija. Nocoj bo še oblačno, občasno tudi mokro, jutri se vreme počasi sestavi nazaj, za soboto pa kaže spet nekaj sonca in na prijetnejši dan.
2: Šestje. To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Po ocenah Evropske komisije bo zemeljskega plina v letošnji zimi dovolj. Toda težave bodo predstavljale visoke cene, ki bi po nekaterih ocenah lahko presegle 100 evrov za megavatno uro. To bi lahko spodbudilo inflacijo in povišalo stroške zadolževanja. Vojni v Ukrajini in Iranu sta prizadeli rafinerije v Rusiji in na Bližnjem vzhodu, kar je povzročilo rekordno visoke marže za dizelsko gorivo v Združenih državah in Evropi, obenem pa zmanjšalo dobavo surove nafte v Azijo. Srbija pa bo kmalu zagnala serijsko proizvodnjo balističnih izdelkov, je napovedal srbski predsednik Aleksandar Vučić. Srbija je pripravljena projekt začeti samostojno, hkrati pa je k sodelovanju pri razvoju povabila tudi Uzbekistan. Zavod za gozdove Slovenije je zaradi prisotnosti volkov in medvedov na Pohorju obiskovalce ob začetku sezone gobarjenja na tem območju pozval, naj se z ustreznim vedenjem izognejo morebitnim konfliktom z zverema. Ob tem so dodali, naj upoštevajo tudi gozdni bonton, ki dovoljuje nabiranje največ 2 kilogramov gob in plodov dnevno na osebo. V Zagrebu pa odmeva zaplet, do katerega je prišlo po dobavi paketa otroških lutk v enega od vrtcev. Dobavitelj je namreč vrtcu dostavil transspolne lutke. Dogodek je sprožil burno reakcijo zlasti v zagrebški izpostavi konzervativne desničarske stranke Most. Tako je bila oprema zavrnjena in še isti dan vrnjena tudi dobavitelju.
1: Poglejmo še na ceste in sicer dobra novica, da se Primorska počasi odpira, oziroma Primorska avtocesta se počasi odpira. Če gre se z obale proti Ljubljani med Gabrkom in Ljubljano, še vedno sicer gost promet, ampak je zamuda padla na približno 45 minut. Zakaj je to dobro? Zato, ker do zdaj smo bili nekje na uri 15, uri 20, uri 30, uri 45. Počasneje gre sicer tudi po stari cesti med Logatcem in Vrhnikom, no na obali po zadnjih obvestilih ni kakšnega novega večjega zapleta, tako da srečno, strpno, varno in uživajte v vožnji, kolikor se pač da.
2: Šel sem nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku. Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
4: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
1: Zdaj ta trenutek do 6, da četrtek počasi lahko pospravimo, jutri je petek, spoštovane in spoštovani, kar je že samo po sebi precej dobra novička. Če vam to ne bo dovolj, bodo Žiga Manca in Pango z vami že ob 6 in kar je petek, bodo imeli tudi treske. Navajeni ste tiste novičke, zaradi katerih nimate, kaj bomo rekli, neposebne koristi, neposebne škode, tako, evo ga. Boste pa mogoče zaradi njih zjutraj malo boljše volje. Še vedno bodo iskali tudi Jani in Tatu, namreč Jana Pogačnik se je odločila tetovirati in izbirajo motiv. Jaz še vedno predlagam bar kodo, tako nedolžno, tanke črte pride na kupo in veš, da je prisotna. Tako da Jana, jutri se lahko seznam nevarno podaljša. A pa še nekaj se pripravlja, nekdo iz jutrne ekipe ima jutri rojsti dan. Kdo, ne bom pokvaril presenečenja, če boste ob 6 zraven, boste hitro izvedeli in se imeli lepo. Jutri pa se vrnem ob 2, tako kot danes in kar je petek, imam občutek, da se nam nikamor ne bo mudilo. Tako da danes najprej hvala za vašo družbo, hvala za dobro voljo, hvala za vse SMS, za vse telefonske klice. Lepo preživite četrtkov večer, če bo kje še malo sekalo, upam, da bo šlo hitro mimo. Govorim vreme, vreme in kakšne strelce. Jutri pa naredimo en lep petek skupaj. To je to. Evo ga.
5: Hey, this is Bruno Mars. Kapri se številka 1 na obali. Hey.

0: Piran, Izolo in Koper.
1: Mimo Ankarana. Pa vse do Benetk.
0: In po celotni Sloveniji.
1: To je Radio Kapris na Dabu.
0: Brez prekinitev.
1: In z odličnim zvokom.
0: Kjerkoli si.
1: Kapris, številka ena na obali.
2: Akcijske cene vozil BMW iz Zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
3: Gremo!
4: Doživite jesen v dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja. Peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
5: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
6: Ima.
5: Kaj pa eSIM?
6: Seveda.
5: A lahko vse uredim prek spleta?
6: Lahko.
5: Kaj pa?
6: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
7: Za vikend 12. in 13. septembra vas BC Koper vabi na Kapris Preseason Cup, pripravljalni turnir članskih košarkarskih ekip. Na parketu športne dvorane STŠ Koper se bodo pomerili BC Koper, KK Portorož, KK Crikvenica in ekipa iz Milj. V soboto ob 17.30 se pomerita KK Portorož in KK Crikvenica. Ob 20. uri pa domači BC Koper proti ekipi iz Milj. V nedeljo se tekma za tretje mesto začne ob 17.30, veliki finale pa ob 20. uri. Vstop je prost, pridite navijat za domače košarkarje.
1: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
8: Pozor, Izola! Tuš Cash & Carry Izola je ob sobotah odprt vse do 17. ure. Pijača, živila in neživila po odličnih cenah. Vabljeni v Tuš Cash & Carry Izola.
9: Volksfest pri Volkswagenu!
10: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
11: Porsche Koper.
12: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
13: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
14: V Portorožu v četrtek 24.

0: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
1: Škoda. Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
2: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje z Krasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
3: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti. Vsi skupaj na morje.
2: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
3: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
4: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
5: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
4: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
6: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
7: Niso lahke, ne. Nanka malo.

0: dai. Cu tijuljenje da limone, narediš Caprisov After Work Party.
1: Ob 16 uri se dobimo na Caprisovem After Work Party u by Lemoniš u Barbie.
0: Za glazbeni uvod bo poskrbel DJ Luka. Ob 20 uri pa sledi akustični večer z Laro De Marin. Seveda ne bo manjkalo niti osvežitve. Z nami bo Lemoniš, osvežilna gazirana limonada, poskusili pa boste lahko njihova posebna koktejla. Peliniš in Skiniš. Več informacij najdeš na www.radiocapris.si.
1: Se vidimo v petek u Barbie.
0: Narejeno na pol? Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
2: Pa ne se smejat. Allora, poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
3: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
4: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
5: V Portorožu v četrtek, 24. septembra.
6: Radio Capris. Capris.
7: Ajo, big wave. Se na majko.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ki mi je zatožite vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelovci.
3: Ma vse bale si pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
3: Za vse, kar je aktualno.
1: 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
4: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cela ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangosom.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper. Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje z Krasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
2: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti, vsi skupaj na morje.
0: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
2: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
0: Konec počitnic, nič hudega. V Planet Koper prihaja največja zabava ob začetku šolskega leta. Od 31. avgusta do 12. septembra te v centru Planet Koper čaka kar 14-dnevni dogodek Nazaj v šolo. Popusti, lego kocke, športni zivi, namizne in arkadne igre, pa še cela parada tvojih najljubših maskot. Mario in Luigi, Miki Miška, Racmanjaka, Bugs Bunny in številni drugi. Veliki finale! Dunking Devils v soboto 12. septembra ob 18. uri. Skoči na planetkoper.com. Preveri program in se nam pridruži. Nazaj v šolo, ampak po naše. Vstop je prost.
7: To je

Amis, nessa spot. Hai ce bi prijala eno, tako kot sva nekoč. Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: Vinja.
1: V Piran, Izolo in Koper.
0: Mimo Ankarana.
2: Pa vse do Benetk.
1: In po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
1: Brez prekinitev.
0: In z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali.
3: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
4: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
5: obala-nepremičnine.si
6: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
7: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
6: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Kino duši.
8: Auditori Portorož.
9: Auditori Portorož.
8: Morje doživeti. Gledališče je tisti kraj, kjer se najbolj jasno vidi, kdo smo, je povedal že Arthur Miller. Zato ne zamudite nove gledališke sezone in glasbenih dogodkov v Auditoriju Portorož. Gledališki abonma za odrasle ali abonmajček za otroke ter koncertni abonma za piranski glasbeni oder. Eno mesto, trije abonmaji in morje doživeti. Vpisi potekajo. Več na auditori.si.
0: To je

0: this is Jennifer Lopez.
1: This is David Guetta.
2: To je Kapris.
3: Številka ena na obali.
4: Številka ena na obali.
5: Kapris je za Kapris.